0: kao je i u glavni grad, obogaćujući neposredan prilaz važnom dijelu stvaralaštva jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih, ali i evropskih slikara 20. vijeka, zabilježio Dejan Burzanović.
1: Od sinoć i Podgorici pružen je uvid u rad Save Šumanovića, jednog od najvećih umjetnika sa južnoslovenskih prostora. Vidjet će posjetioci manje poznat, ali izuzetno značajan segment Šumanovićevog stvaralaštva kroz skice i crtačke zapise koji su predstavljali osnov njegovog slikarskog izraza, crteže i nacrte kojima se služio kao ishodištima za kasnije slike. Tako izbor radova iz zbirke Narodnog muzeja Srbije prikazuje stvaralački proces umjetnika i način na koji su nastajale njegove poznate slike, dopuštajući i podgoričkoj publici dublji uvid u razvoj njegovog likovnog rukopisa. Zadovoljan je direktor muzeja i galerija Dragan Radović.
2: Nadam se da će svako od vas u njima pronaći razlog za novo i dublje sagledavanje Šumanovićevog stvaralaštva. Sam Sava Šumanović zauzima jedno od ključnih mjesta u istoriji srpskog i evropskog slikarstva. Njegov opus ostaje trajno svjedočanstvo izuzetnog talenta i apsolutne dosljednosti umjetničkom pozivu.
1: Neki od radova i kroki crteža Save Šumanovića izloženo u Podgoričkoj modernoj galeriji od sinoć nacrtan je gipkom, brzo izvedenom linijom, dok se u brojnim primjerima zapažaju razrađene anatomski tačne skice ženskih figura u različitim stavovima, znalački modelovane povlačenjem poteza plošno, postavljenim vrhom olovke, sjenčenjem i odmjerenim akcentima koje se potom jasno prepoznaju uklopljene u kompoziciona rješenja, nerijetko na monumentalnim ostvarenjima u ulju. Autorka izložbe, kustostkinja Narodnog muzeja Srbije i istoričarka umjetnosti Dragana Ljubenović.
3: Pred nama imamo 81 rad, uključujući dve litografije sa samog početka stvaralaštva Save Šumanovića, naime iz njegovih školskih dana u Zagrebu, i najveći deo radova se svakako odnosi na njegove boravke u Parizu. I pred nama je za mojih pleća pred publikom, kako i nameravamo svakako na tom glavnom zidu, na kojoj je najveći fokus, jedina slika i crtež koji mogu uzbiti Narodnog muzeja obrazuju dva. Sve ostale, svi ostali crtež kao predložci za slike, jer oni to jesu najvećim delom, se podudaraju sa slikama koje se čuvaju u galeriji slika Save Šumanovića u Šidu.
1: Vrijedni crteži iz kojih su proishodile slike Save Šumanovića mogu se pogledati u Podgoričkoj modernoj galeriji do 30. avgusta.
0: Sport. Fudbaleri Argentine i Švajcarske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sutjeska će gostovati Kairatu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pripremio Milan Jovanović.
4: Fudbaleri Argentine i Švajcarske igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Branioci titule Argentinci savladali su Egipat nakon velikog preokreta 3-2 pošto su gubili 0-2. Messi je postigao 21. gol na mundijalima, 8. na ovom turniru. Najbolji strilac nije iskoristio penal u prvom poluvremenu, drugi na šampionatu. Švajcarska je boljim izvođenjem 11 teraca 4-3 eliminisala Kolumbiju. Poslije 120 minuta nije bilo golova. Argentina i Švajcarska sastaće se u nedjelju jutro. U subotu uveče rivali će biti Norveška-Engleska, u petak Španija-Belgija, a četvrtfinale će sutra da otvore Francuska-Maroko. Danas je na prvenstvu pauza. Naši fudbalski predstavnici počinju nadmetanje na evropskoj sceni. Prvak Crne Gore, Sutjeska, odigraće u gostima od 17 sati sa Kairatom prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Težak zadatak pred izabranicima trenera Milorada Pekovića, pošto je rival iz Kazahstana prošle sezone učestvovao u grupnoj fazi elitnog klubskog takmičenja.
5: Dobar izazov za nas, ali isto tako istina je da smo dugo čekali, dugo se spremali da bi dobili ovu priliku da iskoristimo ovaj moment i da probamo da damo svoj maksimum, da odigramo dobro i da izvučemo taj pozitivan rezultat.
4: Sutra će na teren i naši predstavnici u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Mornar će gostovati Atletik Escaldesu iz Andore, a Dečić Letonskoj Liepāji, dok će Petrovac u Podgorici biti domaćin litvanskom Žalgirisu. Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore Dragan Bokan govorio je za javni

0: servis o neodazivanju mnogih igrača za reprezentaciju.
1: U obavezi su da vrate svojoj državi i mislim izostanak pojedinih igrača koji nije opravdan, smatram da je nekorektan. I zasigurno da ti ljudi trebaju da budu i pravno kažnjeni zbog svega ovoga.
0: Bokan, koji je predsjednik budućnosti, u takmičenju počeće od sezone 2027-28.
1: Došao nam je predlog ugovora gdje će prva KABA lige imati 10-godišnji prolaz iz ABA lige direktno u Euroligu. Još je ova sezona po starom, tako da će biti ABA liga sačuvana.
0: Budućnost je danas saznati rivale u Eurokupu. Novi košarkaš je Justin Smith. Američki krilni centar stiže iz HPL Jerusalima. Branilac titule Jannik Sinner i Novak Đoković igraće u polufinalu Wimbledona. Italijanski teniser savladao je Njemca Štrufa 3-0, dok je Đoković nakon 5 setova i preko 5 sati borbe eliminisao Kanađanina Ože Aliasima.
2: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas sunčano, u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slabnumjeren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura od 23 do 34 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednik Sanjin Vešović.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, želimo vam dobro jutro ove srijede 8. julskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 78%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor, a voda i dalje nije ispravna za piće za potrošače od Dobrote do Kostanjice. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 8 sati 30 minuta možete čuti vijesti Radio Kotora. Od 8.45 ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Od 9 sati i 30 minuta informaciji saobraćaja, a od 10 sati na programu je magazin Grad. Gost magazina Grad ovoga jutra od 10 sati bit će direktor DOO Vodovodi kanalizacija Kotor Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a zainteresovani pitanja mogu postaviti putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili e-maila radiokotor@tkom.me. U nastavku programa od 11 sati kontakt program Gradi Vi, zatim od 11.30 vijesti Radio Kotora, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković, Dragan Sklender, Mihajla Moškov i Biljana Marković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne i korisne informacije.

Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Svjetski prvak gubio 2-0 do 79. minuta od Egipta u Atlanti, a onda uslijedio epski preokret 3 gola za 15 minuta, pobjeda u regularnom dijelu 3-2 za plasman u četvrtfinale. Plakao je i Scaloni, plakao je i Enzo, svi su plakali Messi u istoriji i u suzama, Argentina u četvrtfinale. Dan piše, u Skupštini Crne Gore juče izglasano pokretanje procedure za izmjene najvišeg pravnog akta. Sve se može kad Brisel hoće. Čak 30 narodnih predstavnika ostvarilo dodatak na platu za junske zarade poslanika 150.000. Na predstavljanju revidiranog kodeksa novinara Crne Gore poručeno, što ne brani zakon, brani poštenje. Akcija za socijalnu pravdu saopštila partijama za pola godine 11 miliona eura. Struktura ulaganja u Crnoj Gori značajno se promijenila u posljednjih 10 godina. Svaki drugi euro investira se u nekretnine. Kako je omiljeni sport na svijetu sačuvao staru slavu, poziv od predsjednika, jedan crveni karton i problematično prvenstvo. Kako je to iznio predsjednik FIFA Gianni Infantino, nije bilo ničeg neobično kada ga je predsjednik Donald Trump nazvao nakon pobjede Sjedinjenih Američkih Država nad Bosnom, kojom je reprezentacija izborila plasman u četvrtfinale. Odigrao je Cristiano Ronaldo čak 6 svjetskih prvenstava, ali veliku karijeru nije uspio da kruniše osvajanjem zlatne boginje. Tekst pod naslovom "Nije vrijeme za nagle odluke". Najbolji srpski teniser u epskom četvrtfinalu nadjačao Felixa Ože Alijasima, Đoković zakazao spektakl protiv Sinera. Druga redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta usvoje novi statut. Na skupštini je uručeno i priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đučiću. Pobjeda Vijesti i Dan bili su sadržaj Gledala Štampe sa Talasa Radio Kotora za ovu srijedu 8. jul.

0: Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Zafirovića. U školi postoji veliki i mali odmor, a u privatnoj firmi mali i neplaćeni. Svako je kovač svoje sreće, ali niko neće na zanat. Šta god se temelji na zdravom razumu, kod nas ne može da dobije građevinsku dozvolu. Ako ste kupili kartu za pozorište, znači da za vas ima mjesta. Ako ste kupili za odlazak iz zemlje, znači da nema. Doći će vam pamet kada nam odu djeca. Nisam dobio posao jer imam problem sa kičmom, teško je savijam. Nije tačno da za vođom nema ko da pusti suzu, zatvor plače za njim. Čuvam stoku na planini, da ne siđe i postane direktor. Lopovi su pametni, za razliku od ostalih građana koji još uvijek ništa ne provaljuju. Pucamo od mentalnog zdravlja, između sebe.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Uvaženi slušaoci, tačno je 10 sati, počinje jutarnji magazin Grad Radio Kotora. Naš gost u studiju danas je direktor deo vodovod i kanalizacija Kotor, gospodin Đuro Marković, kome želimo dobrodošlicu u studiju Radio Kotora.
1: Bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima Radio Kotora i našim sugrađanima. Prije nego što krenemo, želio bih prvo odmah u startu da se izvinim svim ljudima na problemima koji imaju zadnje 15 dana sa vodosnadbijevanjem. Još jednom mi da istaknem da bi mi u vodovodu i ja prvi bili najsrećniji ljudi kad bismo jutros mogli da saopštimo građanima da je vodosnadbijevanje će biti uredno danas i da će to sve biti, kako kažem, da će to sve biti u redu. Imamo taj problem. Čuli smo pretekli dane, mi smo dobili mailove i pozive nekih naših sugrađana i da kažem ljudi koji jednostavno ne razumiju ovaj problem, iako misle da razumiju, ne razumiju ga i da rešavanje problema kao prirodnog fenomena, kao da jednostavno se nalazimo u nekom stanju elementarne nepogode.
0: Samo da na početku podsjetimo, u dijelu Kotora već duže vrijeme, možda već duže vrijeme, 10 dana i više, možda u česmama je slana voda, dakle potrošači Dobrote, Ljute, Orahovca i Risna nemaju slatku vodu, dakle nemaju vodu za piće, ona nije upotrebljena. Možemo li reći da je to tehnička voda i kakva je situacija na današnji dan?
1: Što se tiče ovo, kao što ste rekli, dodao bih još i Perast, znači od Dobrote, odnosno Tabačine do Risna imamo problem sa vodosnadbijevanjem, odnosno sa davanjem pitke slatke vode na česmi potrošačima. Ta voda je tehnička, salinitet te vode je negdje između, da kažem, 1500 i 1700. Na današnji dan je situacija takva da izvorište Tabačina, koje se inače radi testiranje 2 puta dnevno, za sad 2 do 3 puta dnevno je 1700 miligrama Orahovac.
0: Što to znači 1700 miligrama?
1: Znači,
0: šta je standard?
1: Standard je do 250. Znači to je 8 puta uvećana. Jeste. Orahovac je na 2000 trenutno jutros. Jednostavno, znači oba izvorišta su trenutno na današnji dan zaslanjena. Situacija, moram da pomenem, da nije ovo baš, da kažem, situacija koja se desila sad, to moram isto da kažem. Znači, mi smo imali ranijih godina ovaj problem koji je trebao znatno manje, nekih 5-6 dana, uglavnom za vodosnadbijevanje Kotora je neophodno izvorište Orahovac. Imate vi ljudi, dok onih mogu reći, ili čak ljudi koji bi po meni trebali da znaju bolje, da znaju o čemu se radi, međutim mi smo dobili preko onih dana neke dopise, jednostavno valjda ljudi u ovom vremenu što je teža situacija isplivava svakakve razmišljanje i mišljenja, gdje imamo čak i mišljenje da bi trebalo da se ugasi po građanima oba izvorišta i Tabačina i Orahovac i da se koristi cjelokupna količina vode iz regionalnog vodovoda i da bi ta količina bila jeftinija. To su takva količina, mogu reći, gluposti, da jednostavno suvišni odgovoriti na to.
0: Postoji li takav slučaj kada su u pitanju primorske opštine, odnosno vodovodi primorskih opština, da neki vodovod preuzima vodu, kompletnu vodu iz regionalnog vodovoda?
1: Preuzima Tivatski vodovod, ali konfiguracija Tivatskog vodovoda je takva da on to može da uradi. Također i on koristi svoja dva izvorišta u manjoj mjeri nego mi. Naravno, s te strane se mi nalazimo, da kažem, u nekom boljem položaju, ali mi moramo da znamo da je Kotorski vodovod, da se proteže od Veriga do Veriga, sa Trojicom, Vidikovcem, Grbljem. Mi moramo da znamo da na Kotorski, na današnji dan mi imamo veći broj potrošača legalnih i najveći problem nelegalnih koji opterećuju rad i infrastrukturu vodovoda. Mi svake godine imamo istu ili, kao što je sad slučaj, manju količinu vode, a sve veći broj potrošača. Jednostavno za rad Kotorskog vodovoda, njegovu konfiguraciju, njegov sistem je neophodno u ljetnjem periodu izvorište Orahovac. Mi sad trenutno uzimamo maksimalne moguće količine vode iz regije.
0: Koliko je to?
1: 175 litara sekund. Mi da bismo mogli da snadbijemo...
0: Da li ste tražili dodatne preko toga?
1: Jesmo, tražili smo dodatne količine, nama bi negdje, da kažem, odgovaralo i bilo bi nam potrebno nekih 240 litara sekundi, koliko mi možemo da provučemo kroz naš sistem ka Dobroti i ovom dijelu. Međutim, trenutno možemo da dobijemo ove količine. Regionalni vodovod nekih narednih 15-20 dana će da pusti svoj ovaj novi sistem koji se radi uz bulevar, tada postoji ta mogućnost da dobijemo veće količine vode od njih. Također moram da istaknem jedno od jako bitnih pitanja koje se proteže kroz našu javnost. Ja se iz Kotora čujem te priče. Zašto vodovod nije u aprilu mjesecu tražio veće količine vode? Vodovod i kanalizacija Kotora ima ugovor s regionalnim vodovodom, gdje mi preko u zimskom periodu uzimamo minimalne količine 20 litara sekundnih. Većinu te vode nama nije ni potrebno u zimskom periodu, ali moramo da uzmemo. Isto tako, u ljetnjem periodu imamo ugovor gdje uzimamo minimalne količine 80 litara sekundnih. Svako ljeto mi te količine minimalne koje uzimamo prekoračimo, odnosno uduplamo skoro 160-170 litara sekundnih i zajedno sa izvorištem u Orahovcu imamo redovno vodosnabijevanje. Zašto se uzima 4 ljetnja mjeseca 80 litara sekundnih? Uzima se iz tog razloga da bismo mi mogli da imamo i finansijski prostor, jer u jun mjesec nama ni tih 80 litara nije bilo potrebno. Mi smo imali dovoljno vode, međutim zajedno u saradnji sa vodovodom i regionalnim vodovodom svi vodovodi funkcionišu na taj način. Mi smo mogli u april da tražimo 240 litara sekundnih, da nam budu minimalne količine.
0: Zašto niste?
1: Zato što ih regionalni vodovod ne može da ih isporuči, bili bi odbijeni. A moje sa pitanje ti...
0: A zašto ne može da ih isporuči, to recite građanima?
1: Zato što i oni imaju tehničko ograničenja njihovog cjevovoda, isto tako i oni sad rade ovaj dio uz bulevar novi koji se radilo. Bili smo svjedoci i prošle godine što se radilo sa regionalnim vodovodom, da nismo imali po 7-8 dana zbog radova vode iz regionalnog vodovoda. I u tim situacijama sa izvorištem Moravac, Kotor i dalje imao redovno vodosnabijevanje. Mi nismo imali problem u gradu. Ove godine prvi put kad ispalo izvorište Orahovac, koji uvijek imamo u ljetnjem periodu, dešava se ovaj problem. Uh-huh. Uh-huh.
0: Dobro, rekli smo znači kakva je situacija na današnji dan, koji su trenutno najveći izazovi u vodosnabdjevanju, to vas neću pitati, već se dijelom...

0: ovo je prirodna stvar, nama sad i kiša i jednostavno taj dio ne zavisi samo od hidrologije, jednostavno zavisi od dva izvorišta kako se ponašaju. Znači, neko kaže to nije prirodni fenomen, ja kažem da je to prirodni fenomen na određenim područjima kao što je Kotor, kao što su kraška područja, kao što su jednostavno to, ovakvu situaciju nemate u Podgoricu, znači imate na jednom određenom geografskom području. Neka stvar koja se dešava na određenom geografskom području je fenomen. Znači, nije važi za cijeli dio. Što se tiče ovih starijih sugrađana i sve, evo, ja bih pozvao te starije naše sugrađane, ne dostave adresu kome treba iznijeti vodu na vrhu. Ja lično ću...
1: Možda sa Crvenim krstom nešto da se...
0: Pa, nije problem. Ja lično ću se postarati, pa je to bio ja ili neko od mojih zaposlenih, da im donesemo vodu na vrata, samo da dobijemo adresu, spisak, koje u pitanju, da ljudi ne dolaze. Opet kažem, cistijene su za sad predviđene. Ja se iskreno nadam...
1: Kad bi to moglo početi?
0: Pa ja se nadam u narednih dva dana da bismo mogli imati satnicu i da krenemo da radimo. Ako izvorište ne proradi. Ako izvorište proradi, onda bi to bila samo...
1: Naredna dva dana, dakle to bi mogao da bude...
0: No, mi ćemo već, danas je srijeda, mi ćemo već do kraja dana imati razrađen plan, jutro bi to izašlo na radio i mi bismo možda petak, subota, nedelja, ponedelja krenuli da radimo. Opet kažem, nadam se da neće biti potrebe.
1: Građani komentarišu da je to već do sada trebalo da bude urađeno, odnosno cistierne, da budu postavljene tamo gdje nema slatke vode, ali... Dijelom sam saglasna sa njima da vam kažem, jer već je dugo vremena imamo slanu vodu.
0: 15 dana već ima slana voda. Ja imam opet još jednu stvar da kažem. Mi smo razmišljali o tome, opet imati onaj turistički efekat sa cistijenama koje ako bi se vidjeli u određenim dijelovima grada, onda se žaluje ljudi kako gosti bježe jer vide da nema vode. Mi trenutno imamo tehničku vodu na cijevima, odnosno na našim slaminama. Mi smo imali prošlu sedmicu, neki srijeda, četvrtak, imali smo jedan kvar u Orahovcu, znači ujutro mi imamo 1000 poziva, dosta često su to jako, jako neugodni pozivi, ja potpuno razumijem građane, ja se još jedan put izvinjavam zbog ovoga, jednostavno pitanje je kao što sam rekao, ja bih volio da postoji rešenje, ja bih volio da ovo razlog ovoga kvar i da vodovod i kanalizacija Kotor ne može da riješi kvar, i da je to posljedica ovoga, ja bih to volio da je angažovali su ljudi sa strane, znači mi bismo se svi angažovali, imali smo mi dosta iskušenja u prethodnom periodu i sve je riješeno. Ali u pitanju je stvar na koju mi ne možemo da utičemo, ljudski faktor, tako da se nadam da ćemo uspjeti nešto da tu uradimo.
1: Brzo nam je prošlo 15 minuta prvih emisije, moramo sad da napravimo pauzu da čujemo blok reklama i vraćamo se ponovo u magazin Grad. Poštovani slušaoci, naš gost je danas direktor vodovoda i kanalizacije Kotor Đuro Marković. Razgovaramo o pitanju broj 1 u našem gradu, a to je vodosnabdijevanje pitkom vodom.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-84.
1: Vraćamo se, poštovani slušalci, u emisiju. U toku je magazin Grad Radio Kotora. Naš gost je danas direktor deo vodovodi kanalizacija Kotor, Đuro Marković. Već ste najavili u prvom dijelu emisije da će u naredna dva dana na području opštine gdje je slana voda biti postavljene cisterne. Moram vas pitati...
0: Ili će biti u određenom periodu, vremenskom periodu, gdje će biti na sajtu istaknuto kada će biti na kojim području?
1: Dakle, one će biti stacionirane na određenim pozicijama ili će eventualno
0: isto
1: u određenim periodima dana...
0: biti na tu poziciju i određeni vremenski period 2-3 sata.
1: Da, ali to nije isto.
0: A nije isto, ali nemamo toliko, mi bismo trebali da imamo 50 cisterni.
1: Ima li vodovod jednu cisternu?
0: Imamo jednu.
1: Samo jednu. Ili to dojedno, planirate li u narednom periodu da proširite?
0: Da, planiramo da sljedeće godine uzmemo 2 cisterne za prevoz slatke vode.
1: To je ono što je osnovno što bi trebali da imate. Dobro.
0: Da sad nismo imali potrebu za tim, imali smo u jednu cisternu gdje smo pomagali prevozu vode u bezvodna područja, na područje grada kad izvorište Orahovac u redu, nismo imali potrebe za tim.
1: Mm-hmm. Koliko se često obavlja kontrola vode za piće, koliko se redovno kloriše?
0: Kontroliše se svaki dan po 2 puta, znači imamo našu laboratoriju i Institut javnog zdravlja koji mm-hmm. dolazi 3 puta sedmično. Mm-hmm. Rezultati će biti na sajtu, rezultati su uvijek dostupni, uvijek možemo da ih damo, znači bit će i na sajtu.
1: Ali tako... sada nisu trenutno?
0: Do sad nismo stavljali na sajtu jer uglavnom to nije... građane, mi bismo dali informaciju
1: to
0: kad
1: građani veoma interesuju.
0: Jeste, ali kao stupe od propisanih vrijednosti, građani su automatski obaviješteni preko Radio Kotora da je voda mutna, da treba da je prokuvaju ili da nije za piće, uvijek tu imam saradnju sa vama i čim ti pokazatelji pređu dozvoljene vrijednosti, automatski se obavještava. Svi smo mi iz Kotora i niko ne bi dozvolio da tako nešto...
1: A svakako treba to da bude na sajtu vodovoda, jer
0: naravno
1: svako ne prati sajt Radio Kotora, niti naš program, tako da bi bilo dobro da to istaknete. Šta se preduzima u slučaju odstupanja od propisanih standarda i koliki su gubici vode na vodovodnoj mreži da na današnji dan, u kakvom je stanju ta mreža? Znamo da je dotrajala i sada, evo, koliki su gubici na današnji dan?
0: Gubici na današnji dan su negdje oko 69%. Od tih gubitaka je možda više od pola, ne možda, nego sigurno više od pola su gubici na neprihodovanu vodu, odnosno gubici koje mi imamo zbog nelegalnih potrošača, odnosno potrošača koji nemamo evidenciju.
1: Tu nam gdje ih je najviše?
0: Pa najviše ih je na području Grblja, uh-huh. a imamo ih dosta i na području Risna, Kostanjice, vi imate problem sad Morinja, vi imate problem sa i novi zakon koji vam kaže da ko nije legalizovan ili ko nema građevinsku dozvolu ne smijete da mu date ovaj priključak za vodu. To je još jedna stavka koja nam otežava rad, znači mi dolaskom na teren i otkrivanjem tog objekta koji jednostavno nema papire, znači neko je dozvolio da se taj objekat napravi od temelja do krova, da se spoji, struja se plaća, vodu mi ne smijemo da ga ubacimo evidenciju. I to su nama u suštini glavni problemi. Mm-hmm. Najveći problem tih naših gubitaka je taj. Mm-hmm. Što se tiče mreže, mreža je dotrajala, mreža iz kraja 70-ih, 80-ih godina prošlog vijeka, znači mi sa nekim radovima koji imamo na terenu, mi tu mrežu prilikom pucanja cijevi mijenjamo sa novim cijevima, međutim ta mreža vodovoda Kotor je dosta dotrajala, vi imate situacije kao što su Novo naselje gdje se cijevi nalaze na dubini od 5-6 metara zato što je kada su cijevi postavljene nakon toga izgrađeno naselje, rađeni su nasipi, parkinzi, tu je vrlo teško i sa ovim uređajima kojima raspolažemo da otkrijete, da čujete kvar na tu dubinu. Što se tiče tih uređaja za otkrivanje kvara, mi imamo stvarno što toga tiče najnoviju opremu, znači u tu opremu uloženu zadnjih par godina, čak i ja mislim i da je i otprilike nekih 100.000 uloženo. Kako funkcionišemo s kvarovima, neke kvarove imamo logere koji u toku noći se stave na cijevi, onda se obilježi gdje sumnjamo, gdje vidimo na osnovu skade, gdje imamo povećanu potrošnju. Također imamo i dosta prijava građana, uglavnom građani prijave neke sitnije probleme gdje vide da im trči voda u šahtu poslije sata, prije sata. To su, da kažem, neki sitni kvarovi, pri čemu naši vodoinstalateri materijal ide, nije nikakav problem. Što se tiče većih kvarova, naravno, to se odmah pokaže na skadu. Mi smo sa tim i većim kvarovima, sa svim nama cjevovod ide kroz, malo da kažem, i nepristupačni dio Ljute, gore iznad trećeg puta, tako da je vrlo, vrlo teško, vrlo teško doći do otkrivanja kvara. Međutim, opet kažem, s ovom opremom što imamo i sa svim, to dosta dobro rešavamo. Tako da nismo imali situaciju da zbog kvara je opština 24 sata bez vode, osim kad je bilo pitanje bulevara gdje nismo mogli jednostavno nekim područjima da reagujemo zbog izvođenja radova. Taj dio što su bulevara je, mislim da eto, ima još nekih sitnijih radova, ali mislim da smo iz neke naše zone izašli. Samo mi znamo kako je to bilo prethodnih godina na području Grblja, izvođenja radova, to je bio, znači, veliki, veliki problem. Sličan ovome što danas imamo sa ovim situacijom sa vodom.
1: Kažete 69% je gubitaka na vodovodnoj mreži. Što je to u odnosu na period kad ste vi stupili na dužnost? To je bilo prije 3 godine?
0: Nije.
1: Koliko?
0: To je bilo prije 4 godine.
1: 4? Dobro.
0: Godine.
1: Što je to smanjenje, povećanje?
0: Imali smo smanjenje od nekih 12-13%, imamo smanjenje gubitaka. Smanjiti...
1: Kako ste došli do toga? Na koji način?
0: Otkrivanjem kvarova, do ovog zakona rješavanje problema sa nelegalnim potrošačima na taj način što ste vi imali pravo ako je neko podnio zahtjev za legalizaciju da mu izdate priključak, što vam je u mnogome pomagalo. Mi smo imali i tada akcije kao što ih imamo sad da pokušamo da te ljude dovedemo do nas. I sad također radimo taj dio. Naravno, sad je situacija takva da je prioritet svih prioriteta ovo izvorište na koje nažalost ne možemo da utičemo. Opet kažem i građanima i svima, ja prvi, a onda i svi zaposleni u vodovodu, mi bismo najsretniji bili sad kad bi to bilo jedno dugme, jedan kvar, da mi otklonimo ovaj problem. Ali jednostavno bilo ko sada dođe i bilo ko da kaže da ima rješenje za ovu situaciju, normalno, konstruktivno, vrlo rado ćemo ga puštiti, ustupiti mu naša mjesta da on otkloni to, ali nažalost bez izvorišta ovoga vrlo, vrlo teško je, to je nemoguće obezbijediti.
1: Ali predsjednik opštine u emisiji na jednom mediju,
0: dobro,
1: koji je gostovao, pominjao je i sisteme za
0: desalinizaciju,
1: da je to trajno rješenje.
0: Mi smo imali sastanak sa firmom za desalinizaciju negdje u martu mjesecu, mi smo ih vodili na naše izvorište Tabačina, čak su oni negdje bili začuđeni kompleksnošću kotorskog vodosnadbiranja, zbog toga što vi imate i pumpanje na velike kote, Tabačina, Sveta Vrača, Međučerov brijeg, prepumpavanje, Risan, jako, jako kompleksan vodovodni sistem. Ušli smo s njima u tu priču, treba vrlo brzo, njima je bio rok nekih, ja mislim, 4-6 mjeseci da daju ponudu. Za tu desalinizaciju, mi smo tu desalinizaciju predviđali i predviđano na izvorište Tabačina. To je, da kažem, neki sistem koji se primjenjuje sad i u Hrvatsku, u njihovim područjima koji imaju problema, kod njihovih nekih rezorta, dijelova grada gdje imaju problem. Nama bi to bilo za cijelo, da kažem, izvorište jedno, vidjet ćemo, dobit ćemo i ponudu i tehnički projekat i sve, pa da vidimo koja je vrijednost u pitanje. Opet kažem, što se tiče ovih stvari oko računa i taj dio, taj, da kažem, isto građani, imamo i te pozive da vodovod Kotor duguje regionalnom vodovodu. Vodovod Kotor,
1: da, to je bilo moje sljedeće pitanje.
0: Vodovod Kotor 1 euro ne duguje nikome. Znači, ni regionalnom vodovodu, ni dobavljačima, posljednje 3-4 godine postojimo u plusu, znači svaki put smo dobili dobili smo i od poreske uprave i svi kao firma sa A plus bonitetom, znači posluje se pozitivno, jednostavno svaki račun regionalnog vodovoda se plaća 30. u mjesecu za prethodni mjesec.
1: Znači, osvrnut ćemo se i na godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za ovu godinu, a koji je nedavno usvojen na sjednici lokalnog parlamenta, ali moram vas pitati još i za cijene vode i kanalizacije. Da li je u planu promjena, odnosno povećanje cijene? I koliko sada iznosi ta cijena?
0: Ovako, što se tiče cijene vode i kanalizacije, cijena vode u Kotorskoj opštini je u 26. godini najjeftinija na Crnogorskom primorju.
1: Koliko ona iznosi?
0: Ona je 86 centi plus PDV. Što se tiče cijene vode za sljedeću godinu, mi smo poslali poslali na zahtjev regulatorne agencije za energetiku, što moram posebno da istaknem, jer ne donosi cijenu.
1: Imamo dobrave, da?
0: Jeste, ne donosi cijenu vode, ni vodovod Kotor, ni direktor, ni opština, ni predsjednik opštine i skupština, dobijamo od strane regulatorne agencije za energetiku, a nju usvaja skupština. Regulatorna agencija za energetiku i ovim novim zakonima koji su sa usvojeni je istaknuta kao jedan od glavnih, da kažem, agencija za donošenje cijena. Ima model koji određuje cijenu, mi dajemo podatke za taj model i daje se cijena, znači prošle godine je cijena bila 1,16, znači mi smo imali neki pad od 30 centi cijene po kubiku ove godine, tako je istaknuto strane regulatorne agencije. Također bi se morao i tu osvrnuti na priču da ljudi koji su evo i na jučerašnjem zboru u Risnu, pri čemu moram da
1: istaknem... Doći ćemo do toga.
0: Samo moram da istaknem jedan dio, zato što 30 centi cijena kad bi bila voda iz regionalnog vodovoda, ljudi ne razumiju da jednostavno je prošlo vrijeme da vi kucnete kod nekoga i kažete mene treba cijena vode ta i ta. To vrijeme je prošlo. Vi da uzimate vodu i kad bi bilo tehnički moguće iz cijelog i da kad bi regionalni mogao to doraditi, vama cijenu daje regulatorna agencija na osnovu vaših troškova i svemu. I ne može ta cijena da bude onolika koliko vi kupujete vodu iz regionalnog vodovoda. Ona i također mora biti uvećana za troškove, plate, sve ostalo. Znači, vi opet dolazite na istu situaciju.
1: Ali da li je cijena vode u Kotoru najskuplja u Crnoj Gori? Kao što se može čuti u dijelu javnosti.
0: Ona je najjeftinija na Crnogorskom primorju. Mm-hmm. Evo, možemo i to da pogledamo. Evo, tu su svi sajtovi. Znači, voda ove godine u Kotoru je najjeftinija na Crnogorskom primorju. Kotorska voda. Znači, Budva, Tivat, Herceg-Novi, Bar, Ulcinj, svi imaju veću, možda se nekoga sad zaboravio, ali na Crnogorskom primorju od strane regulatorne agencije za energetiku Kotor ima najjeftiniju cijenu.
1: Uh-huh. E sada ćemo da se osvrnemo malo i na godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu. Saopštili ste i tada na sjednici lokalnog parlamenta, a i sada, da vodovod već treću godinu posluje pozitivno. Lani je ostvareno 284.000 eura. Koje su najznačajnije stavke ovog programa?
0: Najznačajnije
1: je
0: stavka.
1: Što je predviđeno?
0: Mi smo predvidjeli, našim programom smo predvidjeli znači imamo mi tu, pazite, infrastrukturu ne radi vodovod Kotor, odmah se razumijem, to radi sekretarijat za investicije, vodovod preuzima
1: sa vama u koordinaciji,
0: preuzimamo nakon izvođenja radova od strane izvođača, preuzimamo tu mrežu. Koji imamo planove? Planovi su, sad recimo, prva stvar koja je predviđena je taj podmorski cjevovod koji je oštećen od strane broda i koji bi nama sa u ovoj situaciji dosta značio.
1: A to datira od prije 5-6 godina?
0: Jeste, ali mi smo krenuli.
1: Zašto to do sada nije popravljeno? I to je jedno od pitanja koje smo imali u programu.
0: Zato što nije popravljeno, jednostavno bio i sudski spor, bilo je jako teško to odraditi u ljetnjem periodu i jednostavno tražio se izrada projekta koja je trebala, radio se taj projekat.
1: To su zahtjevni poslovi, svakako.
0: Jeste. I ja se očekujemo, to je neki, da kažem, prvi korak. Drugi korak što se tiče jedno najvažnijih stavki za Kotor je izrada plana i projekta izgradnje kanalizacije u Škaljarima. Također se ovog oktobar počinje jako zahtjevan posao na Prčanju, odnosno Stoliv, Prčanj, Markovrt, opet Hajat. što bi rekli ljudi, jeste ovaj izrade kanal
1: i
0: Perast.
1: I ponovo kopanje puta i...
0: Ponovo kopanje puta, mada taj dio nije
1: koliko
0: imao kopanje.
1: Koliko će trajati radovi ti otprilike?
0: Pa ja mislim, oni će brzo raditi, 3 godine će trajati ti radovi, radit će se i Perast isto vrijeme, mijenjat će se cijela vodovodna linija na području Prčanja, tako da očekuju nas jako zahtjevan period i što se tiče izvođenja radova. Radova će izvoditi jedinstvo Užice, također treba će nam i dosta strpljenja naših sugrađana koji žive na toj strani.
1: Znači, a i svi koji idu tamo, koji ne idu samo tamo, oni koji
0: jeste,
1: žive,
0: ja? Vrlo teško će biti, otežano će biti funkcionisanje, morat će se naći način funkcionisanja komunalnih službi, vatrogasne, hitne, jednostavno ovaj, dosta zahtjevan posao, ali jednostavno nešto što nakon izgradnje tog sistema, Kotor će moći da kaže da je 90% opštine će biti spojeno na kanalizacionu mrežu.
1: Sredstva su obezbijeđena,
0: od strane opštine i ovaj, KFF banke, tako da...
1: Da li je, do, evo sad se već dijelom, ja sam pripremila par pitanja ovdje, ali vi ste već dijelom odgovorili na to proširenje kanalizacione infrastrukture, već ste to rekli, a moram vas reći...
0: Naravno, i za Grbalj imamo dvije stvari koje su jako bitne, to je projekat Trojica Dub, gdje bismo konačno riješili problem Pržica. Zašto problem Pržice i Duba? Imate jedan problem koji se tiče cijevi koje se nalaze na tom području. Mi svi koji smo odavde znamo prije 10 godina kako je izgledalo to područje. Sad tu vi imate ogromne apartmane, ljudi imaju po 20 apartmana, bazeni, sve, i to je vrlo, vrlo teško se snabijevo s izvorišta Simiš, vrlo je teško obezbijediti redovno snabijevo do snabijevanja u ljetnjem periodu. Radi se prekaz povezivanja rezervoara Trojica s Dubom i radi se jedan od problema koji bi riješio dugoročni problem Grblja, to je konačno redovno vodosnadbijanje cijelog područja, to je rezervoar Stara Fortica koji bi se punio također iz regionalnog vodovoda i pri čemu bi mi riješili ovaj dugogodišnji problem vodosnadbijanje u ljetnjem periodu na području Grblja.
1: Dobro. Na današnji dan koliko iznose potraživanja vodovoda, odnosno koliko se duguju potrošači za... isporučenu vodu,
0: što se tiče
1: fizička ovako, i pravna lica,
0: iskreno rečeno, sad što se tiče pravnih lica, mi tu nemamo neki veliki problem. Tu imamo baš mali problem što se tiče toga. Jednostavno, pravna lica na području opštine Kotor redovno izmiruju račune. Čak imamo za pravna lica vrlo, da kažem, lako rešenje. Ukoliko se ne vrši plaćanje, utuži se, imate PIB, imate sve i to taj dio dosta... dobro rešavamo. Što se tiče građana, tu imate veliki problem, Imamo problem, ta dugovanje iznose sigurno nekoj vrijednosti oko, sad kažem, otprilike 1,5 milijuna eura. Zašto je to tako? Zbog toga što vi imate ljude kojima i dalje nisu izvršili ostavinske postupke, nisu prenijeli stanove na sebe, vi ne možete da utužite osobu koja je preminula. Veliki su i troškovi, vi recimo nekoga da utužite za 2-3 hiljade eura, utužite čovjeka koji je preminuo, vam automatski tužba, pa da jeste utužili osobu koja je preminula. Imamo onda problem baš na području Risna, gdje imamo dosta potrošača, gdje je stanje na terenu i kod nas uopšte nije isto, odnosno te kuće su se prodale po 3-4 puta su se prodale, a vi nemate podatak ni za jedan put. Tu dolazimo isto do situaciju problema. Vrlo teško, opet kažem, građani Kotora su 97-8% su redovne platiše. Ovaj dugovanje imamo u te 2%, 3, opet kažem, 5.
1: To je veliki iznos.
0: Veliki iznos, 5, i uvijek su to isti ljudi. Uvijek su tu isti ljudi i recimo, evo jedna situacija, ja se javljam na telefonu vodovod, jedna, neću da kažem, sad nije bitno prezime, gospođi Zrisna, prva koja je zvala za vodu koja je nestala u Risan, koja je bila brutava, je gospođa koja ima 2,5 hiljade eura duga. I ja sam rekao, ok, imate vi neki dug ovdje, odnosno nemate dug, vi nikad niste ni platili vodu i nakon toga sam dobio poklapanje slušalice. Znači, jednostavno imam...
1: Ali šta radite sa potrošačima koji ne izmjeruju redovno svoje obaveze?
0: Utužujemo i isključujemo.
1: Koliki je dug po osnovu, odnosno koliko iznose sve te tužbe sad trenutno? Danas...
0: Sad nemam tačnu vam informaciju da vam kažem, ali da računamo, to su tužbe iz 2016. 17. 18. 19. Jer vi imate onu element zastare nakon dvije godine za fizička lica i to moramo također da radimo i da ovaj pokrivamo da ne bi neki dio tog dugovanja pošao u zastaru.
1: Došli smo i do ovog da se malo, imamo dosta pitanja građana koje su pristigla i telefonom i mailom. Prvo, evo da vidimo, čitam po redu kako je stizalo. Zašto se ne obezbedi cisterna pijaće vode koja će jednom dnevno obilaziti područja sa slanom vodom u česmama? To smo već dijelom odgovorili i najavili ste da će najkasnije u petak biti cisterne na tim područjima. Pitanja sa zbora građana Risna koji je sinoć održan. Kako je došlo do toga da građani Risna više od 10 dana imaju slanu i neispravnu vodu za piće? Da li je problem mogao biti izbjegnut ranijim uključivanjem regionalnog vodovoda i ko snosi odgovornost za nastalu situaciju?
0: Ovako, što se tiče zbora građana Risna, jučer smo imali sastanak.
1: Jeste li vi dobili poziv za taj zbor? Zašto niste prisustvovali?
0: Zato što smo jučer na sastanku kod predsjednika opštine poslao dopis mjesnoj zajednici Risan da ljudi skupe probleme koje imaju i da se organizuje sastanak kod predsjednika opštine. Znači u kancelariji kod predsjednika opštine, gdje će doći u kabinetu, odnosno u sali za sastanke, gdje će doći svi predstavnici firmi, doći predsjednik sa mjesne zajednice, doći 2-3 člana savjeta gdje ćemo porazgovarati u normalnoj atmosferi, a ne da idemo sad na zborove ljudi gdje ne može se doći do riječi, gdje može doći do incidenta i do svega. Znači vrlo malo je, ne zato što se bojimo nekih incidenta, to su sve naši sugrađani ili nešto.
1: Mislim,
0: ali
1: da je to isto u opisu vašeg posla, naravno, da prisustujete i da imate neposredan kontakt, sa građanima, tako da
0: mi imamo neposredni kontakt sa građanima i mjesna zajednica Risan na pitanja koje su oni dostavili odgovoreno je usmenim putem, odnosno preko telefona su tražili na mail, nismo poslali taj mail, ali rečeno je sve da. Što se tiče sastanka,
1: svakako morate priznati da to nije isto, mail i prisustvo tamo direktno,
0: ali organizovanje poslat je dopis od strane predsjednika opštine juče ujutro mjesnoj zajednici Risan da se organizuje sastanak u sali za sastanke.
1: E to nije opravdanje zašto vi niste prisustvovali, ni vi ni neko iz opštine, po mom mišljenju. Ali evo, odgovorite na pitanja koje
0: što
1: vas
0: se tiče regionalnog vodovoda, Risan sve nikad nije nisam odbijao iz regionalnog vodovoda. Tako da ne znam i da ima ova solucija, da ima ova mogućnost da se dopremi voda iz regionalnog vodovoda velikim količinama, Risan se ponovo ne bi mogao snabdijevati iz regionalnog vodovoda, nego bi se morao snabdijevati iz izvorišta Orahovac. Takav je sistem. Što se tiče
1: sljedeće pitanje, zašto nisu obezbijeđeni alternativni izvori pitke vode, cisterni ili flaširana voda, posebno imajući u vidu da su problemom pogođeni i specijalna bolnica Vaso Ćuković i dom Starih Grabova, znamo koliko je tamo korisnika i pacijenata.
0: Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa jednim i sa drugim službama, tako evo ja sam i dana jutros očekujem telefon se ostavio kod vas, imamo poziv od direktora bolnice Risan, gdje ćemo i mi pomoći, jer oni imaju velike rezervare, da obezbijedimo odgovarajuće količine za.
1: Dakle, ima li bolnica Risan i dom Starih Grabova slatku vodu?
0: Imaju njihove rezervare koji su, bolnica Risan ima još količine u svojim rezervarima, su nam tražili da cistijene pošaljemo, ima još za par dana da im pošaljemo cistijene da bi dopunili te rezervare.
1: Znači oni imaju slatku vodu?
0: Nemaju slatku vodu, imaju rezervare koje su napunili kad je bila slatka voda i oni su je koristili tu vodu za potrebe koje im trebaju. I sad su se ti rezervari, kako nema novog dotoka slatke vode, ispraznili i sad nam traže pomoć.
1: Moramo biti precizni, dobro. Kažu građani Risna, kako Strp ima slatku vodu dok stanovnici Risna danima su dobili slanu vodu, znači li to da je od Strpa priključen regionalni vodovod? Sad ste već odgovorili.
0: Mi imamo taj ispus koji sad bijevamo Stoliv, Prčan, Kostanica, Morin, Strp.
1: Koje konkretne mjere će vodovod preduzeti da se ovakva situacija više ne ponovi? Da li je u planu rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže u Risnu i postoji li dugoročno rješenje za pouzdano vodosnabdijevanje? Pitao iz Risna.
0: Ovako,
1: sa zbora.
0: Što se tiče koje će mjere preduzeti vodovod da spriječi ovu situaciju, da postoji jedna mjera da se ovo spriječi, već bi bila odrađena. Što se tiče mjera za zamjenu dotrajale mreže u Risnu, naravno, ta mreža jeste dotrajala, ali funkcioniše i mi to držimo u stanje pune pripravnosti kad ima vode, evo i sada, kad ima voda kakva voda ide i slatka i ova, oni imaju redovno vodosnabdijevanje, znači sistem funkcioniše. Veći problem je taj, možete vi rekonstruisati dotrajalu mrežu, a što ako nema ništa u nju da se, razumijete, ako mi nemamo vodu da ubacimo, što ćemo je rekonstruisati?
1: Dobro, rešenje, to je vaš zadatak da ubacite vodu,
0: ja? Jeste, naš je zadatak, s izvorišta da ubacimo vodu. Koje su alternative? Alternativa jedna koja se ističe možda kao najlogičnija alternativa i koja bi se mogla riješiti najbrže moguće je možda povezivanje sa Herceg-Novim, odnosno Herceg-Novi ima vodu sa Plata, uzima vodu sa Plata, ima dobar dotok vode, neki pregovori s njima da obezbijedimo sa te strane nedostajuće količine za ovaj dio, pri tomu nije to ni opet kažem, najbrže ne mislim za dva dana, tu imamo jedan dio, njima je voda do Catare, odnosno do Kamenara, nama je sistem, jeste, nama je sistem ovamo do Veriga, tu imamo jedan dio koji nije pokriven cjevovodom. Druga stvar, mi već imamo tu mjeru P2 kojom je plan projektom predviđeno zamjena, odnosno povećanje kapaciteta našeg cjevovoda od Veriga do Morinja, pri čemu bi mi onda mogli da preuzmemo od Herceg Novog veće količine kad bi se izradio ovaj nedostajući cjevovod i da na taj način pokušamo da riješimo problem vodosnabdjevanja Risne. Svako drugo rješenje osim Orahovca, ovoga, naravno, ja bih volio ova priča ima Bilećko jezero, ali to je na dugom štapu, ne znam, to bi bilo rješenje za sva vremena, ali kada ne zavisi od vodovoda Kotor, naravno. Jednostavno, mislim da ovaj se mora raditi i radi se da se nađe alternativna rješenja za ljetni period. Nije rješenje gašenja oba vodomjera, ova izvorišta. Ja bih se još pozvao na jednu informaciju iz mjesne zajednice Risa, odnosno sa zbora juče ljudi. Da, ja sam na skupštini rekao da mi imamo dovoljne količine vode. Ja sam tu i na skupštini rekao Kaza Sladi Tabačina, javlja se Orahovac, vodovod izvorišta Orahovac, mi te količine koje smo izgubili s Tabačine regulišemo s Orahovcem. Kao što sam rekao na početku, mi se trenutno nalazimo u stanju elementarne nepogode, nešto tipa požara, zemljotresa i tako, ne daj Bože.
1: To niko zvanično nije rekao građanima. 10 dana već postoji slana voda u cijevima, značajan dio grada nema pitku vodu.
0: Mi smo imali
1: vi
0: dva,
1: sad kažete poslije 10 dana da imamo elementarnu nepogodu.
0: Ali mi smo rekli na ova informacija koje smo dali i naše informacije iz vodovoda ka radio Kotoru, mi smo 2 puta dali informacije i rekli o čemu se radi. Soba je izvorišta zaslanjena.
1: Taj termin se nije potrebljavao, niti je to iko, to bi trebao neko zvanično iz opštine
0: ako soba izvorišta sa kojega se
1: onda napaju, se preduzimaju mjere koje podrazumijeva stanje elementarne nepogode, pa evo ove cisterne koje ste rekli sada
0: ali mi imamo to rješenje da nama 7 dana prošle godine bilo potrebno da uspostavimo Orahovac, ove godine je prošlo 15 dana nemamo ga, znači cisterne, veliki broj cisterni.
1: Morate priznati da ste trebali malo ranije da reagujete, ali evo
0: pa imamo mi prigovori zašto guramo cisterne, nije to sve jednostavno.
1: Kako mislite gurate?
0: Da, guramo, da idu cisterne. Imate vi stranu ljudi koji ne žele idu cisterni iz tog razloga što misle da će im gosti poći. Imate situaciju gdje ljudi traže 3 sata...
1: Ne možemo da vam kažem nešto. Vi morate da obezbijedite pitku vodu za stanovnike sada, naravno i za sve turiste koji posjećuju naš grad.
0: Mi ćemo da pazite, cisterne će biti postavljene, cisterne će biti dovezene. A ja ću vas obavijesti kolika je količina vode preuzeta s tih cisterni.
1: To smo već najavili, a pratit ćemo svakako i to. Sljedeće pitanje je da li je moguće da područja koja imaju slanu vodu makar 4 sata dnevno dobiju slatku.
0: Moguće, ali onda narednih 20 ne bi imali nikakvu vodu. Jer ne možete uključiti slatku pa ubaci slanu, nego bi se morao...
1: Mislite narednih 20 dana?
0: Ne, nego 20 sati. Ako je 4 slatka, onda 20 sati ne bi bilo nikakve vode. A ja vidim po potrošnji za jun mjesec, koja je 15.000 kubika veća nego prošle godine, da se troši i ova voda. Ne koristi se za piće, ali se koristi za pranje, WC, tuširanje, zalivanje i ostale stvari.
1: Sugrađanin pita, smatrate li da je raspodjela slatke vode u gradu pravedna?
0: Niko ne radi raspodjelu vode i ne znam je li pravedna ili nije pravedna, nego onako kako sistem dozvoljava, tako i dajemo.
1: Da li će biti refundacije troškova zbog uređaja koji su oštećeni slanom vodom, pita jedan naš slušalac.
0: Refundacija za uređaje koji su
1: da, bojleri i veš mašini tako nekome kome se pokvari zbog slane vode.
0: Imamo li dokaze zbog slane vode?
1: Molim?
0: Hoćemo li imati dokaze da je pokvaran zbog slane
1: vode? Ne znam, postoji li taj...
0: Ako imamo dokaze da je zbog slane vode, ali ako je nekome veš mašina 10 godina stara i...
1: Dobro, nećemo se baviti procedurom,
0: pa
1: ja kaže. Pitam postoji li
0: ja sad pitam.
1: Da. Dobro, slušala sam sve te vraće, pita kako ostali dijelovi opštine mogu da imaju slatku vodu i zašto se bazeni pune preko požarnog voda? Požarnog voda.
0: To je hidranski cjevovod. To je znači naše zaduženje do sata vodovoda. Poslije sata gospodina ko živi u zgradu s bazenom, ima upravnika zgrade, neka ga pita zašto se troši voda sa hidranskog cjevovoda. Odnosno vodovod, vodomjer.
1: I takvih slučajeva ima, ja?
0: Pa ne znam da ima, ali očito ako on smatra da ima, ne možemo mi nekome zabraniti da koristi vodu od ćeli s ovoga vodomjera, glavnog vodomjera, običnih ili sa hidranskom. Nama je bitno da se ta voda plati. Ali, da opet objasnim, ako se puni voda na bazene s hidranskog vodomjera, ta voda se plaća i ne daj Bože da izbije požar, oni opet imaju vodu na taj hidranski vodomjer. Tako da ne vidim što je tu... Naravno, trebalo bi iz glavnog, ali mi ne možemo i sa pokotore gledati ono napunio iz glavnog ili sa hidranskog vodom.
1: Imamo i pitanje da li je tačno da kotor nema vode jer se ona preusmjerava na Lušticu.
0: Nikakve veze s vezom, to nema, mi nemamo nikakvu dodirnu tačku ni konekciju sa Lušticom. Jedino što se prerađena kanalizacija iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda odvodi na Lušticu, a drugo što se tiče vodovoda, kotor nema, Luštica pripada Tivatskom vodovodu.
1: Dobro. Evo to moramo još jednom naglasiti, Luštica dakle pripada Tivatskom vodovodu, snabdjeva se to područje iz Tivta.
0: Tivta, ne iz Kotora.
1: Tako da kod, dobro. Ovo smo već odgovorili, ko će platiti troškove kada se pokvare bojleri i veš mašine u kućama.
0: Kada se pokvare, neka dođu vodovod, vidjet ćemo, pa ćemo se.
1: I to je isto pitanje, ali je dodatno ko će platiti vodu, to je račun za vodu za mjesec jul koja nije upotrebljiva, kaže ni za što, nije za piće upotrebljiva, evo tehnička jeste.
0: Jeste, sad ću vam nešto reći, svako ko ne bude imao potrošnju po vodomiru neće platiti ništa. Znači, ako je neko potrošio 15-20 kubika preko sata vode koja nije ni za što, ali on je potrošio.
1: Dobro, ali ista će cijena biti bez obzira što je slana voda.
0: Regulatorna agencija za energetiku daje cijenu vode. I regulatorna agencija za energetiku kaže da je cijena vode kolika. I zamislite sad, ja, vi ili bilo neko drugi da kaže na svoju ruku, popust je toliki i toliki jer je voda bila slana, nije za piće, jeste. I onda moje pitanje prvo sljedeće. Ok, ako je neko potrošio 20, 25 kubika, 30, a ja vam kažem da je 15.000 kubika viša potrošnja veća u jun nego u prošle godine u jun. Znači da je neko koristio tu vodu. Da li za zalivanje, da li za pranje, da li za kupanje, da li za WC. Ta voda je trošena. Nije za piće, ali mi smo je potrošili. To je ista stvar kao da dođete sad, da dođete u prodavnicu, kupite, ne znam, neke proizvode i kažete, poslije ja ih nisam koristio.
1: Ali mogu li se ti računi za jul mjesec makar umanjiti za ovih 10 dana koliko je bila slana voda, pa neki postotak da se odbije od tih računa?
0: A ko će donijeti tu odluku da se odbije?
1: Vodovod bi snosio troškove u tom slučaju, na taj način bi... Kada bi to prihvatili i preuzeli dio odgovornosti za ovu situaciju.
0: Ali ovako, pazite.
1: Šta kažete vi na to?
0: Ja kažem da ne može ni vodovod, ni direktor, kogo to bio, ni, ne može niko da da popust na cijenu. To je ista stvar, kao da pođete na pumpu, uspete gorivo i kažete, no mene je bilo vode u gorivo, stalo mi ovu, to ću popust. Ne može on da vam ga da. Cijena je tolika. Vi odgovarate za cijenu koju je dala regulatorna agencija.
1: Odgovarate i za ono što isporučujete. Kao proizvod, jel?
0: Dobro, pa i rekli smo da taj proizvod nije za piće.
1: Ne, jeste, nije za piće, ali onda morate da imate...
0: A se koristi samo ta voda za piće ili se koristi za druge neke stvari?
1: Ne, ali osnovno je za piće. Pijete li vi vodu s česmom? To vas moram pitati.
0: Ja pijem uvijek.
1: S česmom?
0: Uvijek s česmom.
1: Pa da, na prčanju je slatka voda.
0: Pa jeste, ja? Na moje psa. Ali bi se vrlo rado mijenjao za mjesto stanovanja ove 15 dana da ja pijem slanu vodu, ali da živim u dobrotu, nego na muo.
1: Evo jedno od pitanja je i da li ste vi, misli se na vodovod, u dogovoru sa prodavnicama da bi one zaradile na prodaji vode, dakle...
0: E pa baš smo imali neki sastanak sa svim...
1: Pitaju sve, pa onda...
0: Imali smo neki sastanak s vlasnicima i baš smo odlučili ove godine da im učinimo uslugu i da me zvoni telefon 500 puta dnevno da bi oni imali promet. Ne tankuju se voda.
1: Samo malo, evo, sad imamo ovo pitanje nam je upravo stiglo. Koju vodu, dakle slanu ili slatku, tankujete kruzerima koji dolaze u luku Kotor i koliko košta kubik za njih?
0: Kubik za luku Kotor košta isto koliko i za mene i za gospodina koji je postavio pitanje, odnosno cijena za fizička i pravna lica ista, 86 centi. Druga stvar, moja informacija iz luke Kotor je da oni uopšte ne tankuju vodu ove godine kruzerima iz tog razloga što imaju nedovoljan pritisak, odnosno cijev koja prolazi preko rive i koju ste i sami svjedoci da je par puta pucala za to što je postavljena cijev koja može da izdrži niži pritisak nego što je potrebno i trebalo bi sad raskopati cijelu rivu da se zamijeni. Jednostavno je smanjen pritisak da ne bi došlo do pucanja te cijevi i rekli su, ja neke ovako naše informacije iz luke, da oni jednostavno ne mogu da s tim pritiskom tankuju vodu. Inače, što se tiče luke Kotor, oni svaki račun izmiruju po istoj cijeni kao što je cijena vode. Kad su tankovali vodu, vodovodu su također plaćali cijenu koja je propisana od strane regulatorne agencije. A koliko su oni tankovali, da li su tankovali po većoj cijeni?
1: Ovdje je pitanje da li im isporučujete slatku ili slanu vodu, to je poenta. Kruzerima, Luci Kotor.
0: Luka Kotor, odnosno stari grad, ima slatku vodu. kratku vodu na...
1: Koju vodu tankujete? Kruzerima koji dolaze u luku?
0: Ne tankuje se trenutno nikakva, a luka, zgrada luke dobija slatku vodu.
1: I njima ista cijena kao i...
0: Regulatorna agencija od 2024. ili 5. godine izjednačena je cijena fizičkih i pravnih lica.
1: Evo, moramo da poentiramo za kraj. Ono što je glavna informacija danas, to je da će cisterne sa pitkom vodom biti locirane na područjima koja imaju sada slanu vodu ili će biti tokom dana u određenom periodu, što će biti objavljeno naravno javno, postavljene na određenim pozicijama. To je ono što je glavna informacija za danas, koju ste vi saopštili. Imate li nešto još da dodate? Evo, imamo još jedno pitanje koje nam upravo stiže. Po onome što je rečeno, mi dobijemo 175 litara sekundnih, a trebalo bi 240 litara za čitav grad, te po toj logici bi svi mogli imati 18 sati vodu, a 6 sati biti bez vode u potpunosti. Zašto to nije na taj način regulisano i bilo bi mnogo pravednije, kaže jedan od slušalaca.
0: Zato što ne ide to baš tako. Nije ovo čista, ovo nije matematika. Znači, 175 litara. Mi sad, opet kažem, kod obrotu možemo da rasporedimo 90 litara. Tih 90 litara, sad koji bi uzeli od ovih 175, bi nama učinjelo da izbacimo tabačinu. I mi onda, znači, građanima koji bi bili preko, da kažem, Svete Vrače kampa, kad tamo ne bi mogli da damo litru nikakve vode. I znači, ti građani bi bili bez vode, ovi građani bi ovdje ne imali vodu i mi bismo na taj način oštetili više od polovina.
1: Suština je da bi bila vode na restrikcije,
0: ne? Ne bi oni imali ni restrikcije, nikom ne bi imali vodu. Znači, ne bi imali vodu da ovo uradimo na ovaj način, ti građani koji bi preko ovoga bili ne bi imali vodu. E, to je taj problem.
1: Dobro, restrikcije smo kako? Imali prethodnih godina, ali pojedini građani i dalje drže vodu u bidonima, u stanovima i u kućama za svaki slučaj, jer smo navikli da se moramo obezbijediti.
0: Znate li kako, pojedini građani zimi kad pođete u prodavnicu, pa čujete pojedine građane koji kažu ne bi popio vodu s česme, šanse nema, nego kupujemo cijele godine vodu iz...
1: Ali većina njih pije vodu s česme.
0: A svi smo mi navikli da pijemo vodu s česme, ja je pijem uvijek i ja sam se podigao vrijeme, da kažem, kad je bila restrikcija i slane vode po kotoru, znači imao si slanu vodu po 3-4 sata. Nešto se baš ne sjećam u tom periodu da smo nešto često mijenjali mašinu ili bojler. Možda nismo imali mogućnosti, ali se isto pralo i kupalo iz tih mašina, tako da nisu baš propale za 10 ljeta koliko je bilo slana voda, pa se nadam da nećemo imati toliku štetu. Opet kažem, svi ljudi kojima se desi nešto neka dođe u vodovod, ja svakome se javim na telefon i sa svakim svakoga i primim, tako da nema nikakvih problema, možemo ući da vidimo o čemu se radi i koliki su troškovi. Opet kažem, sad da neko dođe što me mašina 15 godina stara da me plati, jer soli je malo...
1: Dobro. Samo nam pristižu nam pitanja, hoću da zaključim emisiju, ali evo
0: ja imamo
1: ograničeni smo do 11 sati. U Europi, na primjer, u Italiji tehnička voda se plaća manje nego pijaća. Zašto se ne uvedu dvije tarife i različite cijene i bar tako ljudima olakša?
0: Apsolutno se slažem sa tim pitanjem, apsolutno se slažem i ovo je da kažem, jedno baš interesantno pitanje i interesantan zaključak koji bi trebalo navesti Regulatornoj agenciji za energetiku. Znači, mi, da bismo, naš cjenovnik mora biti od strane njih izdati i ovjeren od strane skupštine, tako da apsolutno ne vidim način da se, ovo je odgovor na pitanje za cijenu vode i da li se može dati popust ili se ne može dati popust. Mi možemo ići ka regulatornoj agenciji sa ovim, da jednostavno, znači, građanima da se uvedu dvije tarife. Imate u tom slučaju opet bilo problema, recimo ako nema slane vode do 10. jula, vi ne možete račun podijeliti ako neko potrošio 20 kubika, koliko je potrošio dok je bila slana voda, do kad mu je bila tehnička, kad mu je bila, imate ta programska ograničenja, ali da kažete u tom slučaju da vodovod preuzme neku odgovornost, pa da kažemo cijeli mjesec je bila tehnička voda po toj cijeni, a vam je bilo ova. Jednostavno, ovo pitanje je jedno od pitanja koje treba razmotriti zajedno sa Regulatornom agencijom za energetiku.
1: Pa hoćete li razmotriti?
0: Zašto da ne?
1: Dobro. Evo, kraj je, imamo još 4 minuta do kraja emisije. Imate li vi nešto da dodate, što vas ja nisam pitala?
0: Imam treći put da se opet kažem, treći put da se izvinim svim građanima Kotora koji su pogođeni, da kažem, s ovim nedostatkom slatke vode. Mi jednostavno, vjerujte, biramo rješenja za koja smatramo da su najbolja za naše sugrađane, najbolja. Možda nekome to sad izgleda čudno, ali kad nemate slatke vode dovoljno, gledamo da nađemo način da se barem one osnovne potrebe mogu završiti sa ovom vodom kakva je. Takva je, nadamo se da ćemo vrlo brzo imati dobre vijesti što se tiče izvorišta Orahovac i opet kažem i naglašavam da to nije ljudski faktor. Ja bih opet kažem da je odgovornost bilo koga iz vodovoda za to što je Orahovac slan već ovoliko, da bismo to vrlo lako riješili. Uh-huh. To bismo riješili u roku od 30 sekundi, od 5 sekundi. Ali jednostavno, ljudski faktor nije u ovom slučaju uticajan i ne može se preduzeti nikakve mjere unaprijed da vi možete reći da Orahovac će biti sladak od 5. jula, a Tabačino će 4. zaslaniti. To osim prirode ne može niko da utiče na to. I to smo svjedoci, svi mi koji živimo ovdje na Kotoru, smo svjedoci toga da se dešavalo i u proteklom periodu i da se, nažalost, desilo sad u periodu kad, evo vidite i sami po informacijama, imamo ogromnu posjećenost, kad je, opet kažem, ja sam vidio i po potrošnji koja je skoro 15.000 kubika veće u jun 26. nego u 25. godine. Znači, jednostavno, imamo, da kažem, taj trend rasta posjeta, trend rasta porasta potrošnje vode. Mi u cijelom ovom periodu imamo iste količine vode ili možda čak malo manje, sad izrazito manje zbog Orahovca, ali opet kažem, još nismo imali ljeto da Oravac nije zasladio. U moje 43 godine još se to ljeto nije desilo. Ja se nadam da ćemo nekako preskočiti ovo ljeto, da neće baš ni ovo biti to takva situacija. Tako da, opet kažem, radimo ispitivanja 3 puta dnevno, znači 2 do 3 puta se radi i Tabačina i Orahovac, pratimo pokazatelje, pratimo parametre iskustvene koje imamo iz pređašnjeg perioda kad je to održavalo i vjerujte mi da sve što se tiče vodovode i sve što se tiče stvari na koje mi možemo da utičemo, da ih preduprijedimo i da idemo ka tome. Ali na ovo jednostavno nismo mogli da utičemo, jednostavno je nešto što se dešava u Kotoru i jednostavno je nešto što smo prenuđeni da uradimo. Još jedan put da se izvinim svim našim sugrađanima, da se nadam da će imati bolje vijesti narednih dana.
1: Da, ono što je zaključak, evo da ponovimo i da najavimo cistjerne od petka na području opštine.
0: Bićete obaviješteni danas u toku dana, eventualno sutra će biti na sajtu radija raspored kako će to ići.
1: Da. Cistjerne od petka na području opštine gdje je slana voda biće. Da li postavljene cijelog dana ili u određenim
0: vremenski
1: periodima
0: period.
1: Dana, to ćemo već tokom dana znati. Također, ono što ste rekli, računi za vodu neće biti umanjeni, zaoštećene uređaje građani da se jave vodovodu,
0: prigovor.
1: Cijena vode neće biti povećana, radi se i na tome da se u budućnosti instaliraju sistemi za desalinizaciju vode. 3 godine izgradnja kanalizacione mreže na ovom potezu Prčan-Stoliv. Tako da,
0: voda u 26. godini se neće skupiti.
1: I vi pijete vodu s česme.
0: Naravno.
1: Hvala vam, gospodine Markoviću, za gostovanje na talasima Radio Kotora. Poštovani slušalci, hvala i vama na pažnji. Budite i dalje uz talase Gradskog radija. Slijedi kontakt program Gradivi. Ja sam Biljana Marković. Hvala vam još jednom.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru kontakt programa Grad i Vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Podsjećamo gostala sa Radio Kotora proteklih sat vremena, bio direktor Kotorskog vodovoda Đura Marković. Imali ste priliku da mu postavite brojna pitanja, a razgovor je vodila Biljana Marković. Imamo i prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja imam dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Da li u ovu opštinu postoji inspekcija i ili komunalna inspekcija? Znam da postoji komunalna inspekcija, se voze autima i to šetaju, ali ne obavljaju svoj posao. Evo, reću vam dva primjera od jutros.
0: Kažite.
1: U Marketa Roma u Škaljare uzeo sam sardinu, piše u rafu, naravno u rafu, cijena 95 centi. Pošao na kasu, pitam koliko je ova sardina, euro i 45. Mislim, nije mala razlika, ali tako li mi?
0: Tako je, ali za to nije nadležna služba za inspekcijske poslove opštine Kotor. Nego se morate se za zaštitu potrošača, njima se morate obratiti, nažalost. Nije, za te probleme nije nadležna služba.
1: Drugi problem je li za to nadležno?
0: Kažite da čujem.
1: U Petaru, u Škaljare, gore.
0: Dobro.
1: Ova, jedan što radi, metla u jednu ruku, mete i ja tražim hleb. On ne pere ruke, nego daje ovaj hleb, a metlo sadlja.
0: Za to je sanitarna inspekcija, nije ni to pitanje. Služba za inspekcijske poslove je za ove komunalne probleme.
1: E, nije ni za to, znači.
0: Jeste, oni su za komunalne probleme.
1: Pare uzimaju, nemaju ni one rukavice ili najlon na ruke ili nešto, nego pare isto daju i hleb isto i ja to ne razumijem. Pa to bi trebala komunalna inspekcija valjda da...
0: Nisu oni za to nadležni, oni intervenišu za neke druge stvari, kao što su deponije, kao što je nelegalno odlaganje otpada,
1: sve,
0: izlivanje kanalizacije i tako, to su njihove.
1: Sve bi trebalo ovo, a možete mi to bar prenijeti? Pa
0: ja mogu prenijeti, ali s obzirom da nije u njihovoj nadležnosti, neću dobiti nikakav odgovor.
1: Pa ne, nego da prenesete onda ovima kojima kažete
0: naravno.
1: Da treba.
0: Naravno, prijavit ćemo.
1: Ja mislim da se to u šorc hleb ovaj prodaje, pa ja ne znam gdje to ima, nema na primjer ono na ruke one rukavice, znate, i najlon, pa jer može pare i hleb u isto vrijeme, tako li je, da se vraću pare, uzimaju i hleb da se daje, metla da se drži u ruku i ostavlja se metla i daje se hleb, pa gdje to ima.
0: Hvala vam za ovo uključenje, u svakom slučaju.
1: Hvala i vama.
0: Proslijedit ćemo.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio Kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što ne slušate.
0: Idemo dalje.

0: Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan, pozdrav ekipi najboljoj.
0: Hvala vam.
1: Za odavno nisam se uključivala.
0: Izvolite.
1: Nije mi sam posmatrač svih problema, ali vas redovno slušam.
0: Hvala vam na tome.
1: Ja se nisam uključivala. Ja sam pješak, znači ne idem kolima i kao pješak sam ugrožena od brojnih automobila parkiranih trotoarom koji je za mene namijenjen napravljen. Nove trotoare su napravili od doma zdravlja pudovamo, stubiće nijesu stavili, pogotovo potezu Svetog Matija do doma zdravlja ide magistralom. Treći put da ne govorimo, dužni su da maknu auto da bi ja mogla da prođem, da ne idem ja magistralom. To je tako normalne države, bi trebalo biti. Kao pješak, divno je sve što radi komunalno, čiste kanale, sve to može bolje, treba se nagnuti pa vidjeti šta su sve ostavili od flaša i svega u te potoke, okosili jesu i kao počistili i sve to barem 30% bolje nego što je bilo. Kad pokose imaju grabulje pa se pograbulja, to i smeće se pograbulja koje je bilo u travi bačeno od nesavjesnih građana, tako da ništa to nije alavija urađeno, je dosta urađeno. I lijepo bi bilo, kako je mene vrućina da idem kao pješak jer taksi ne možemo dobiti mi i obični smrtnici, lijepo bi bilo da šefovi prođu pješke da vide taj silni glib. Ja ne mogu da vjerujem da taj silni pjesak, pođite u susjednu opštinu, možda valja i pomenu Herceg Novi. Znači gdje god je hladovina, klupa je postavljena, gradski saobraćaj razvijen, čisti se sve, ne ubacuje se u šahte nego se u kante, ubaci ono smeće sa teritorije. Ja vam kažem, poslije ovoliko dugo i volontiranja i vidjela sve i svašta i gledam kao pješak sve i svašta po Kotorskoj opštini, ovo je ruglo, samo se gradsko jezgro sređuje, pere, sad su eto napokon počeli malu pjacu, rešetke su začepljene, niko ništa nije očistio i mislim da ovo nije dobro, da je sve glibavi, zapušteno, plus voda, da ne pričamo. Mislim, mi smo iz Risna i znamo kako je to. Mi kuborimo, evo mene 70, znači uvijek smo kuborili sa nestašicom vode, sa slanom vodom, ali je bio Mišo Mršić. Mogli smo sat navijati, 3 puta dnevno po 2 sata pitke vode je bilo na česmu, slana se nije puštala, mogli smo se okupati, napuniti sve što nam treba, oprati sve, imali smo mašine sa rezervarima, znači nismo osjetili. Dio kad nema vode, išli smo se kupat, odmarali smo, znači loša organizacija, slana voda, treba vidjeti mašine, grijače, to je sve nagrđeno i treba da donesemo dokaz da je crklo nešto slane vode, crknuće i mašine, a bojim se i mi od sekiracije, od gliba, od svega. I nije čudo, ništo su žutice, ništo su zarazne bolesti, u ovoj općini je sve kaos. Glibavi. O pješak odgovorno tvrdim, glibavi. Eto toliko.
0: Hvala vam za ovo uključenje.

0: tu koje ne rade blizu C grupe hotela Marija 2.
1: Recite.
0: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje, ljuljaju se, vrlo su nesigurne, opasne.
1: Uz magistralni put, je li tako?
0: Jeste, jeste, pored hotela Marija 2 i na toj krivini.
1: U redu, prijavit ćemo problem. Hvala vam što ste se javili.
0: Hvala puno.
1: Pozdrav.

Uvažene slušateljke i slušalci sa talasa Radio Kotora, pratili ste kontakt program Gradivi. Zahvaljujemo se slušateljkama i slušalcima koji su se javili. A vas ostale pozivamo da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

čiji je premijer, evropski ambasador Johan Sattler, izjavio je da Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi. Premijer Milojko Spajić sastao se na marginama NATO samita sa premijerom Mađarske Peterom Mađarom. Spajić je kazao da mu je zahvalan na podršci da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije do 2028. te da su dogovorili jačanje savezništva i nove investicije. Ustavni sud odbio je 5 ustavnih žalbi investitora koji su željeli da dobiju građevinske dozvole na prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora, ocjenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes. Bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković tužio je Upravnom sudu Agencije za sprečavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže porijeklo dijela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz Aska su za portal Radio Televizije Crne Gore kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti. Amerika je izvela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na 3 trgovačka broda u Ormuzskom Oreuzu. Iran je uzvratio dronovima i raketama po američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Mediji prenose da će Washington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte. Teheran poručuje da je time prekršen memorandum o razumijevanju. Fudbaleri Sutjeske gostovaće danas kazahstanskom Kairatu u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ova utakmica počinje u 17 sati. U Crnoj Gori danas će biti sunčano, popodne ponegdje moguć pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura tokom dana do 34 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 8. jul. Na početku informacija, voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, dok je u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda trenutno neispravna, navode iz gradskog vodovoda. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza Kotorske hronike festivala pozorišta za djecu, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 EPP vaši mali oglasi, od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, u 16 je servisa, u 16.30 Kotorska hronika, od 17 sati blok servisnih informacija, u 17.15 Hronika Kotorskog festivala pozorišta za djecu. 17.45, posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.

Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Šta sanja čovjek koji je osvijetlio svijet,
3: a često ostajao sam u sopstvenom mraku?
2: Čovjek čija se genijalnost osjeća i vidi u zraku.
3: I to bukvalno.
2: Da mu mnogi rade iza leđa i preuzimaju njegove zasluge.
3: On razmišlja kako da osvjetli svjetske pruge.
2: Tesla inspiriše da preispitamo poznate historijske narative.
3: I da upoznamo čovjeka iza legende.
2: Teslina umijeća nikad ne blijede.
3: Razumijet ćete kada pogledate iz druge perspektive.
4: Tesla, Malo pozorište Duško Radović, Beograd, Srbija. Ljetnja pozornica u 21:30 časova. Uzrast 9+.
1: U 10. selu živi Antuntun. U njega je malko neobičan On svaki posao na svoj način radi. Jaja za leženje on u vrtu sadi. Ovdje ću stati. Nije lako cijelu pjesmu na pamet znati. Znam samo da je sličan meni. Drugar koji se uskoro pojaviti na sceni.
4: Kako živi Antuntun? Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 4+.

0: dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
1: Puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernih beba.
2: Volimo

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Zafirovića. U školi postoji veliki i mali odmor, a u privatnoj firmi mali i neplaćeni. Svako je kovač svoje sreće, ali niko neće na zanat. Šta god se temelji na zdravom razumu, kod nas ne može da dobije građevinsku dozvolu. Ako ste kupili kartu za pozorište, znači da za vas ima mjesta. Ako ste kupili za odlazak iz zemlje, znači da nema. Doći će vam pamet kada nam odu djeca. Nisam dobio posao jer imam problem sa kičmom, teško je savijam. Nije tačno da za vođom nema ko da pusti suzu, zatvor plače za njim. Čuvam stoku na planini, da ne siđe i postane direktor. Lopovi su pametni, za razliku od ostalih građana koji još uvijek ništa ne provaljuju. Pucamo od mentalnog zdravlja, između sebe.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: zaključci na kojima su insistirali poslanici DPS-a bit će upućeni Skupštini već danas. Nakon kraće rasprave, predlog kolega iz opozicije prihvatili su i poslanici vlasti. Da čujemo Bojana Đinovića.
1: Andrija Nikolić iz DPS-a predložio je da se amandmani, odnosno zaključci Ustavnog odbora koji se odnose na promjenu najvišeg pravnog akta, u skladu sa dogovorom vlasti i opozicije uz posredstvo delegacije Evropske unije pošalju Venecijanskoj komisiji kako bi ta institucija dala svoj sud o tom pitanju. Nikolić naglašava i da je važno organizovati okrugle stolove.
2: Da zatražimo mišljenje Venecijanske komisije, mi možemo shodno proceduri da zatražimo brzo izjašnjenje Venecijanske komisije i da dobijemo u kratkom roku to mišljenje u vremenu u kojem je predviđeno da traje javna rasprava. Kao što znate, shodno Ustavu, javna rasprava ne može trajati manje od mjesec dana.
1: Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović iz Nove smatra da joj predlog poslanika Nikolića liči na, kako je navela, neku vrstu odugovlačenja procesa.
3: Ne razumijem čemu sad ovakve najave, jer mi ovo liči na odugovlačenje.
1: Nikolić demantuje da se radi o odugovlačenju.
2: Prosto postoji procedura koja je prirodna i koja se podrazumijeva.
1: Darko Dragović iz PES-a kaže da je javna rasprava svakako obaveza kada je u pitanju promjena Ustava i predlaže da ministar pravde Bojan Božović zatraži mišljenje Venecijanske komisije.
4: Jer puno je bolje i efikasnije da on kao resorni ministar i kao član Venecijanske komisije iskoristi svoj i lični i profesionalni autoritet da pokuša da izdejstvuje mišljenje Venecijanske komisije.
1: Nikola Rovčanin iz Demokrata ističe da je važno precizirati od koga se tačno traži mišljenje o promjeni Ustava.
5: Ukoliko tražimo mišljenje Venecijanske komisije koje oni zaokružuju na plenarnim sjednicama koje održavaju 4 puta godišnje, treća plenarna sjednica na kojoj se usaglašavaju mišljenja je od 9. do 10. oktobra.
1: Nije potrebno održavanje plenarne sjednice Venecijanske komisije da bi se dobilo mišljenje te institucije, odgovara Nikolić.
2: Ne treba nam plenarna sjednica za to, dovoljno nam je da dobijemo ekspertsko mišljenje.
1: Izmjene najvišeg pravnog akta važne su za zatvaranje jednog od ključnih poglavlja u procesu evropskih integracija, poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. Crna Gora je u obavezi da donese set izmjena najvišeg pravnog akta koje se odnose na jačanje nezavisnosti pravosuđa i, između ostalog, da ministar pravde više ne bude član sudskog savjeta, ukidanje imuniteta članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti, kao i na pitanje nezavisnosti centralne banke.
6: Dogovor vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama potvrda je političke odgovornosti, ali ne i dokaz o sazrijevanju političke kulture, smatraju sagovornici našeg radija. Ocjenjuju da se radi o sinergiji spoljnog uslovljavanja i unutrašnje političke kalkulacije. Prava politička zrelost bit će, kako zaključuju, kada kompromis postane redovan način donošenja odluka. Nena Drašković.
7: Da li su 74 poslanička glasa za ustavne izmjene odraz demokratske zrelosti ili pak rezultat pritiska Evropske unije? Za Andreju Popović iz mreže Master to je test političke odgovornosti, ali ne i dokaz o sazrijevanju političke kulture u Crnoj Gori.
8: Problem nikada nije bio nedostatak kapaciteta da se postigne dogovor, već nedostatak političke volje da se državni interes stavi ispred partijskog. I mislim da bi bilo neobjektivno tvrditi da je ovaj sporazum rezultat isključivo političke zrelosti, ali isto tako ne bi bilo tačno reći da je isključivo posljedica pritiska Evropske unije. Istina je vjerovatno neđe između.
7: Iako je, kako konstatuje Popović, evropski faktor imao značajnu ulogu u stvaranju političkog ambijenta, ipak su odluku da sjednu za isti sto i postignu kompromis morali donijeti vlast i opozicija.
8: Kada na dnevni red dođu pitanja koja su godinama izazivala ozbiljne političke sukobe, onda ćemo moći da kažemo da je Crna Gora zaista napravila iskorak u političkoj kulturi, ali ukoliko se nakon ovog sporazuma ponovo vratimo svakodnevnim političkim obračunima, onda će biti jasno da nije riječ o promjeni političke paradigme, već o jednokratnom kompromisu uslovljenom evropskim trenutkom.
7: Da je istina negdje na sredini, stavio politikologa Aleksandra Ćukovića, nije nije u pitanju, pojašnjava, isključivi primjer političke zrelosti ili pritiska Europske unije, već je riječ o sinergiji spoljnog uslovljavanja i unutrašnje političke kalkulacije.
9: Pritisak Europske unije treba doživjeti kao katalizator, a ne kao prinudu, pošto on ovdje djeluje kao spoljni okvir koji u neku ruku definiše pravila igre. Sad, bez tog spoljnog sidra, unutrašnji politički akteri u ovako duboko polarizovanom društvu teško da bi sami od sebe jeli našli motiv za kompromis.
7: Situacija je to, napominje Čuković, u kojoj obje strane mogu reći da su pobjednici, te će, smatra, dijalog o evropskoj agendi u buduće biti lakši.
9: Jer je model saradnje uspostavljen, ali opšta politička borba u Crnoj Gori će ipak zadržati svoj oštar polarizujući karakter na temama koje nisu baš pod direktnim nadzorom Brisela.
7: A kako dogovor vlasti i opozicije oko ustavnih promjena vidi izvršna direktorica CEDEMA Nevenka Vuksanović? Kaže da je Evropska unija postavila i scenu i uslove, te bez tog spoljnog rama, odnosno pritiska, teško da bi se vlast i opozicija našle za istim stolom.
10: Zapravo je negdje onda posredi pragmatizam, dakle jedna racionalna kalkulacija, ali i pokazatelj da su obje strane bile spremne na kompromis kada su shvatile da alternativa, što je negdje nastavak blokade, nikome neće odgovarati. I ovdje imaju tačno ispostavljeni određeni rokovi koji se moraju ispuniti.
7: Ukoliko se ispoštuju rokovi, ističe Vuksanović, bit će to pokazatelj da je dogovor više od taktičkog primirja pod pritiskom.
10: Da je ohrabrujuće nastao neki novi obrazac saradnje, ali vidjet ćemo u narednom periodu da li će se zbilja to realizovati u tom obrisu ili ćemo svjedočiti možda nekom kompromisu koji je iznuđen s polja.
7: Prava politička zrelost bit će, kako zaključuju naši sagovornici, dostignuta kada kompromis postane redovan način donošenja odluka, a ne izuzetak koji zavisi od spoljnog pritiska. Onda ćemo moći i da kažemo da Crna Gora evropske reforme sprovodi zato što vjeruje u njihovu vrijednost, a ne samo zato što su uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
0: Iz sudskog i policijskog biltena u nastavku, Osnovni sud u Podgorici donio je oslobađajuću presudu Petru Lazoviću i Jugoslavu Rajičeviću u slučaju optužbi za policijsku torturu. Njima se pred Osnovnim sudom Podgorica sudilo jer su optuženi za mučenje Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji slove za navodne pripadnike Škaljarskog kriminalnog klana. Presudu je izrekao sudija Ilija Radulović.
6: Nikšićka policija privela je dvije osobe zbog sumnje da su napale odbornika u Skupštini opštine tog grada, Rajka Perovića i njegovog brata. ŽD i NG su privedeni u službene prostorije odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi prikupljanja obavještenja u vezi sa prijavljenim događajem.
0: Bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković tužio je Upravnom sudu Agenciju za sprečavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže porijeklo dijela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz Aska su za portal Radio Televizije Crne Gore kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti, a danas je zasjedala i Skupština.
6: U Skupštini danas polemika o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Novine su, između ostalog, da se preciznije definiše diskriminacija ako i da radnik svoje prava sada može odmah potražiti na sudu prije nego li se obrati Agenciji za mirno rješavanje sporova. Kritika opozicije je da većina zakonskih rješenja dolazi preko poslanika, a ne vlade i njenih resora. Pratila je Sanja Milić.
11: Izmjenama Zakona o radu preciznije se definiše pojam diskriminacije, kazao je PES-ov Dražen Petrić.
12: Da u novoj definiciji prilikom određivanja i mogućeg dokazivanja diskriminacije govori o istoj ili uporednoj situaciji, što postojeće zakonsko rješenje nije predviđalo, što omogućava da se diskriminacija lakše dokaže. Ukoliko ima.
11: Sljedeća bitna novina odnosi se na mirno rješavanje sporova. Zaposleni nije više u obavezi da se prvo obrati Agenciji za mirno rješavanje sporova, već svoja prava može potražiti na sudu.
12: Izvještaj o radu ove agencije nalazi DRI-a, pokazali su da su pojedini poslodavci, naročito državni organi i javne ustanove, sistematski opstruirali ove postupke i to na način što se najčešće nisu pojavljivali prilikom mirnog rješavanja radnih sporova.
11: Izmjene Zakona o radu predložene su u saglasnosti sa resornim ministarstvom i to je za Aleksandru Despotović iz DPS-a loše pravilo. Prema njenim riječima, posao vlade i resora rade poslanici, jer većina predloga zakonskih rješenja dolazi od poslanika, a ne izvršne vlasti.
13: Očigledno postaje pravilo, a ne izuzetak i možda

0: i da konačno svi zajedno gradimo bolje društvo za svakog čovjeka u Crnoj Gori.
1: Poslanici će nakon rasprave o izmjenama Zakona o radu raspravljati i o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.
2: U nastavku svijet, drugog dana samita NATO-a u Ankari održava se zajednički sastanak svih učesnika, potom će biti usvojena i zajednička deklaracija. U centru pažnje je predsjednik Amerike Donald Trump, koji je izjavio da je primirje sa Iranom završeno. Na samitu je i premijer Milojko Spajić. Opširnije Saša Samardžić.
3: Nastavlja se podrška Ukrajini. Saveznice su se složile sa pružanjem 70 milijardi eura vojne pomoći u ovoj godini, te najmanje istom paketu podrške naredne godine. I osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim oreuzom našlo se na agendi samita čelnika 32 članice NATO saveza. U centru pažnji danas je predsjednik Trump, koji jutros je izjavio da je primirje sa Iranom završeno.
4: Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Oni su bolesni. Vode ih bolesni ljudi. Zlobni su, nasilni i ako imaju nuklearno oružje, iskoristit će ga. Dogovorili smo se. Postigli sporazum da neće imati nuklearno oružje. A oni izađu pred novinare i kažu da o tome nisu ni razgovarali. Nešto s njima nije u redu. Oni su ludi.
3: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je podržao noćašnje američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu, ocijenivši da je to bilo apsolutno nužno jer Iran očigledno krši primirje.
4: Napadi na Iran bili su nužni jer kad je na snazi prekid vatre, a Iran ga zapravo krši. Vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove. Očekujem da će saveznici danas raspravljati o Iranu, da će ponovno potvrditi kako Iran nikada ne smije doći u posjed nuklearnih kapaciteta, te da je načelo slobodne plovidbe.
3: Ispunjavanje obaveze sa prošlog samita o povećanju izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a također će biti na stolu učesnika samita. Trump i u Ankari ponavlja kritike na račun saveznika iz NATO-a, posebno, kako je rekao, užasnog partnera Španije, koja se suprotstavlja izdvajanju od 5% BDP-a. Naredio je prekid svih trgovinskih odnosa sa ovom zemljom. Reagovala Evropska komisija i poručila da će štititi interese svih država članica Evropske unije. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da je Donald Trump potpuno privržen NATO-u i da SAD, kako bi ostale sigurne, moraju da osiguraju Atlantik, Evropu i Arktik. Samit u Ankari je možda jedan od najznačajnijih od okončanja hladnog rata, kaže za naš radio bivši diplomata Srećko Đukić. Od samita očekuje redefinisanje odnosa SAD i Evrope u okviru NATO-a.
5: Evropa je prihvatila tu tezu da ona ne bi željela i ne bi trebala i ne bi smjela da bude na nivou takve zavisnosti kao što je do sada bila od odnosa Sjedinjenih Američkih Država, od raspoloženja, da kažemo, jedne ličnosti kao što je Trump, da se Evropa ne nađe ponovo u situaciju u kojoj se našla posle ruske invazije na Ukrajinu, da se opet Evropa ne nađe u situaciji da nema oružja kao što nije imala i kao što ga još uvijek nema.
3: Rat u Persijskom zalivu pokazuje i da SAD kao globalna sila ne mogu bez saveznika.
5: A Evropa je jedan od najvećih saveznika Sjedinjenih Američkih Država.
3: Crnogoru u Ankari predstavlja delegacija koju predvodi premijer Milojko Spajić, u kojoj su potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar odbrane Dragan Krapović i ambasadorka Mirena Kalezić, stalna predstavnica Crne Gore pri NATO. Premijer Spajić će se na marginama samita sastati sa šefovima država i vlada NATO saveza, premijerom Mađarske Peterom Mađarom, kao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Premijer Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je sinoć svečanom prijemu koji je priredio predsjednik Turske Erdogan, a za sutra je planiran i razgovor Spajić-Erdogan.
6: Rusija je pokrenula raketne napade na Kijev i Odesu tokom prethodne noći, saopštile su lokalne vlasti u Ukrajini i dodala je da je povrijeđeno više osoba. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je na društvenim mrežama da su napadi izazvali požare u dva gradska naselja i da su dvije osobe povrijeđene.
2: Ponovo informacije iz naše zemlje povodom obilježavanja 8. jula, dana kada je 1941. godine donijeta istorijska odluka o podizanju ustanka protiv okupatora, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić položili su vijenac na spomenik na Ravnom lazu u Piperima. Svi junaci koji su proistekli iz 13. julskog ustanka predstavljaju dio naše istorije i vrijednosti koje moramo pamtiti i baštiniti, zaključio je gradonačelnik Mujović.
6: Ekipe službe zaštite i spašavanja Podgorice intervenišu na vrelima ribničkim gdje gori veća površina niskog rastinja. Kako je kazao komandir podgoričkih vatrogasaca Nikola Bojanović, prijava o požaru je primljena u 12:37, upućena su tri vozila sa 8 vatrogasaca.
2: Slušate novosti dana, ostale teme. Istraživanje o zadovoljstvu LGBT osoba radom državnih službenika i njihovom položaju u Crnoj Gori predstavljeno je u Podgorici.

0: na panelu ka poznanju prava. Državni tužilac Armin Selmanović kazao je da jeste zabrinjavajuće za njih da ne postoji stvarni broj prijava, jer u dosta slučajeva i ne dođe do toga, kao i širenje govora mržnje u online prostoru. Priču ima Iva Perović.
1: Da istraživanje o zadovoljstvu LGBTQ osoba radom državnih službenika nije dalo stvarnu sliku jer je ona sasvim drugačija, kazao je državni tužilac Armin Selmanović.
2: I ono što jeste zabrinjavajuće za nas kao predstavnik institucija jeste da nema stvarni broj prijava koliko životno jeste i zabrinjavajuće taj podatak koji mi trenutno pratimo u digitalnom prostoru, odnosno širenje govora mržnje i diskriminacije u online prostoru.
1: Katica Maksan ispred Centra za demokratiju i ljudska prava istakla je da se istraživanje zasnivalo na fokus grupi i dubinskim intervjuima.
3: Prvobitno je intervjuisano 12 učesnika i učesnika, svi su mlađi učesnici iz sve tri crnogorske regije i trudili smo se da pri biranju učesnika ovog izvještavanja to ne budu aktivisti i osobe koje su generalno upoznate sa svojim pravima, već da to budu osobe koje inače nemaju prilike da govore o svemu onome sa čim se suočavaju u pokušaju ostvarivanja tih prava.
1: Ivan Vukčević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je suštinski zaključak istraživanja u potpunosti na mjestu, a to je.
4: Da postoji formalna jednakost, da su dostupni mehanizmi zaštite, ali da je efikasnost primjene tih mehanizama zaštite sporna.
1: Mišljenja je Đurđa Radulović iz Centra za istraživačko novinarstvo da je ljudima iz LGBTQ zajednice dosadilo da ponavljaju iste probleme koji ih muče, a da se pritom ništa ne rješava.
5: I onda dođemo mi kao novinari da ih pitamo i vjerujte da mi nije prijatno zato što znam da moj tekst neće vjerovatno promijeniti ništa značajno kao što nije svih ovih godina. Njihova situacija ostaje ista.
1: Panelisti zaključuju da svi oni imaju zajednički cilj. Izgradnja društva u kojem zakon jednako važi za sve i štiti svakog pojedinca bez obzira na njegovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet i slično.
0: U nastavku iz oblasti kulture Ustavni sud odbio je 5 ustavnih žalbi investitora koji su željeli da dobiju građevinske dozvole na prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora. Ocijenili su da zaštita UNESCO kulturne baštine predstavlja legitiman javni interes. A iz Ministarstva kulture i medija saopšteno je da je na današnjoj sjednici žiri sačinio listu od 26 predloga za godišnju 13. julsku nagradu koji sa formalno-pravnog aspekta ispunjavaju uslove za dodjelu tog priznanja.
6: Izložba Ishodište slike, crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije otvorena sinoć u Podgoričkoj modernoj galeriji. Nakon zavičajnog muzeja u Pljevljima prije nekoliko mjeseci, izbor autorke postavke kustoskinje Dragane Ljubenović sa 81 radom, uključujući 2 litografije i jednu sliku, stigao je i u glavni grad, obogaćujući neposredan prilaz važnom dijelu stvaralaštva jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih, ali i evropskih slikara 20. vijeka. Dejan Burzanović.
7: Nakon Pljevljima, sredinom maja, od sinoć i Podgorici pružen je uvid u rad Save Šumanovića, jednog od najvećih umjetnika sa južnoslovenskih prostora. Vidjet će posjetioci manje poznat, ali izuzetno značajan segment Šumanovićevog stvaralaštva kroz skice i crtačke zapise koji su predstavljali osnov njegovog slikarskog izraza, crteže i nacrte kojima se služio kao ishodištima za kasnije slike. Tako izbor radova iz zbirke Narodnog muzeja Srbije prikazuje stvaralački proces umjetnika i način na koji su nastajale njegove poznate slike, dopuštajući i podgoričkoj publici dublji uvid u razvoj njegovog likovnog rukopisa. Zadovoljan je direktor muzeja i galerija Dragan Radović.
8: Izložbu koju večeras predstavljamo nudi nam drugačiji, privilegovani uvod u njegov rad. Ovi crteži nam otkrivaju sami početak kreativnog procesa, onaj prvi ogoljeni potez iz kojeg su kasnije nastajala njegova velika i prepoznatljiva platna.
7: Sava Šumanović, iako bez neposrednih sljedbenika, svojim vizionarstvom i osjećajnošću sintetizovao je vodeća umjetnička stremljenja i ponudio rješenja koja pripadaju samom vrhu nacionalne umjetnosti. Crtež je bio konstantno ishodište i oslonac u građenju strukture, a nerijetko i tonskih vrijednosti slike. Njegov značaj dodatno potvrđuje potpuno izjednačavanje života sa slikanjem, gdje je gotovo svaki trenutak egzistencije bio posvećen istraživanju likovnih problema, istakla je kustostkinja izložbe, istoričarka umjetnosti Dragana Ljubenović.
9: Poenta svega ovoga jeste da tim crtežima Šumanović posvetiše se potpunosti jako temeljno rešenju, dakle na papiru, olovkom ili crnom kredom, u slučaju grafika sa grafičkim tehnikama, da u potpunosti reši svaki problem koji je njega zaokupljao, a on jeste bio umjetnik koji se bavio likovnim problemima. On jeste bio umjetnik koji u slici tražio da izmami, da iznedri na površinu ono što se može nazvati realnost slike, autonomija umjetničkog dela, koje je nezavisno odnosno na realnost koju ga okružuje.
7: Obratila se i potom otvorila postavku direktorica Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković.
10: Verujem da će ova izložba Narodnog muzeja Srbije biti podgoričkoj publici i stručnoj javnosti Crne Gore novi podsticaj za razumevanje i tumačenje Šumanovićevog likovnog izraza.
7: Ishodište slike, crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije mogu se pogledati u Podgoričkoj modernoj galeriji do 30. avgusta.
0: Književni susret koji je spojio dva prepoznatljiva glasa regionalne scene obilježio je drugo veče Barskog ljetopisa. Ante Tomić i Enes Halilović, iako se godinama poznaju kroz knjige, tek su se na Barskom ljetopisu prvi put sreli i razgovarali pred publikom, zabilježila Ljiljana Bojović.
11: Susret, simbolično nazvan Razgovor budućih prijatelja, okupio je na platou ispred Doma kulture brojne ljubitelje književnosti koji su imali priliku da prisustvuju prvom susretu dvojice pisaca koji su se do sada poznavali isključivo kroz svoje knjige. Ante Tomić i Enes Halilović govorili su o književnom stvaranju, novinarstvu, istoriji i društvu, otkrivajući kako stvarni događaj, porodične priče i dokumentarna građa postaju osnova njihovih romana. Hrvatski romanopisac, kolumnista, komediograf i filmski scenarista Ante Tomić nije krio zadovoljstvo prvim susretom sa Halilovićem, književnikom koji je osnovao književni pravac kvantumizam.
12: Sreo sam jednog čovjeka koji je za početak sjajan pisac, ali me zapanjila njegova erudicija. A u cijeloj to gomili utjecaja je opet našao neki svoj glas koji je vrlo autentičan i duhovit i istinit na svoj način.
11: Razgovor sa Tomićem za Enesa Halilovića bio je prilika da se bolje upozna njegov književni postupak.
13: To kako on zapravo želi da je i u vatri književnosti i u plamenu novinarstva da postoji plan A i plan B, vrlo zanimljivo da uvijek u pozadini postoji negde neka ljubav.
11: Ljubav, kao jedna od centralnih tema književnosti, bila je i dio razgovora dvojice književnika. Tomić je kazao da ni jedna njegova storija ne može proći bez ljubavne priče, dok je Halilović ljubav opisao kao pokretač umjetnosti i univerzalnu ljudsku potrebu.
12: I shvatio sam da to je jedino o čemu ljudi zapravo žele čitati. Da bi tvoja knjiga došla do nekoga, to mora biti ljubavna priča koja će svidjeti nekoj ženi.
13: Svi imaju neku potrebu da se nekom svide. Umjetnost je način da mi kažemo, obratite pažnju na mene, ja postojim.
11: Književnost ostaje u fokusu Barskog ljetopisa i večeras, kada počinje Bars segment i promocija pete knjige Milana Vujovića, Barske priče, odabranih 165.
6: Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu dan pauze nakon osmine i uoči četvrtfinala. Zutiska će gostovati Kajratu u prvom meču prvog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Košarkaši budućnosti saznali su rivale u Evrokupu. Milan Jovanović.
14: Fudbaleri Argentine i Švajcarske posljednji su sinoć izborili plasman u četvrtfinale mundijala. Branioci titule, Argentinci, savladali su Egipat nakon velikog preokreta 3-2 pošto su gubili 0-2. Švajcarska je boljim izvođenjem 11 teraca 4-3 eliminisala Kolumbiju. poslije 120 minuta nije bilo golova. Argentina i Švajcarska sastaće se u nedjelju ujutro. U subotu veče rivali će biti Norveška-Engleska, u petak Španija-Belgija, a četvrtfinale će sjutra da otvore Francuska-Maroko. Danas je na prvenstvu pauza. Naši fudbalski predstavnici počinju nadmetanje na evropskoj sceni. Prvak Crne Gore, Sutjeska, odigraće u gostima od 17 sati sa Kairatom prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Težak zadatak pred izabranicima trenera Milorada Pekovića, pošto je suparnik iz Kazahstana prošle sezone učestvovao u grupnoj fazi elitnog klubskog takmičenja.
15: Dobar protivnik, jedan dobar izazov za nas, ali isto tako istina je da smo dugo čekali, dugo se spremali da bi dobili ovu priliku da iskoristimo ovaj moment i da probamo da damo svoj maksimum, da odigramo dobro i da izvučemo taj pozitivan rezultat u toj prvoj utakmici i onda da u meču u Nikšiću da probamo da izvučemo također maksimum i da probamo da ostavimo dobar utisak i izvučemo maksimum iz te dve utakmice.
14: Sutra će na teren i naši predstavnici u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Mornar će gostovati Athletic Escaldesu iz Andore, a Dečić letonskoj Liepāji, dok će Petrovac u Podgorici biti domaćin litvanskom Žalgirisu. Košarkaši budućnosti, kako je odlučeno na izvlačenju, u grupnoj fazi Eurokupa igraće sa francuskim Burgom, turskim Tofašem, italijanskim timovima Trentom i Napolijem, Neptunasom iz Litvanije, Kemnicom iz Njemačke i Šljonskom iz Poljske. Takmičenje će početi 29. septembra, po četiri ekipe iz četiri grupe izborit će se za plasman u osminu finala. Budućnost ima petogodišnju licencu.
6: Vrijeme s jutra, u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
0: Saopštili smo novosti dana Radija Crne Gore. Emisiju je tonski realizovao Branislav Jovović, a saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
6: Radio Crne Gore, poštovani slušaoci, nastavljamo.
16: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: svijet, a često ostajao sam u sopstvenom mraku.
1: Čovjek čija se genijalnost osjeća i vidi u zraku.
2: I to bukvalno.
1: Da mu mnogi rade iza leđa i preuzimaju njegove zasluge.
2: On razmišlja kako da osvjetli svjetske pruge.
1: Tesla inspiriše da preispitamo poznate historijske narative
2: i da upoznamo čovjeka iza legende.
1: Teslina umijeća nikad ne blijede.
2: Razumijet ćete kada pogledate iz druge perspektive.
3: Tesla, Malo pozorište Duško Radović, Beograd, Srbija. Ljetnja pozornica u 21.30 časova. Uzrast 9+.
4: U tom selu živi Antuntun. U njega je malko neobičan um. On svaki posao na svoj način radi. Jaja za leženje on u vrtu sadi. Ovdje ću stati. Nije lako cijelu pjesmu na pamet znati. Znam samo da je sličan meni. Drugar koji se uskoro pojaviti na sceni.
3: Kako živi Antuntun? Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 4+.
4: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici ove srijede 8. jula. Ovo su vijesti dana. Cisterna sa pitkom vodom bit će dostupna u petak i subotu 10. i 11. jula na više lokacija u gradu. Ustavni sud Crne Gore odbio 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora. Građani i građanke Risna najavili protest i blokadu magistrale nakon zbora na kojem su zbog izostanka predstavnika nadležnih službi ponovo ukazali na probleme sa vodosnadbijevanjem, komunalnim redom, investicijama i saobraćenom infrastrukturom. U Luci Kotor danas 5 brodova, u prijateljskoj fudbalskoj utakmici u gradu se danas sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18.30. Jutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Kotorska hronika. U cilju obezbeđenja pitke vode od petka će na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna biti postavljene cisterne ili će se one nalaziti na pozicijama i u terminima koji budu određeni, saopštio danas gostujući u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Koliko je već vremena slana voda u česmama, da li je u planu možda postavljanje cisterni? I ono što je bilo pitanje prvo juče u kontakt programu u Grad i vi, jedne naše sugrađanke, to je kako starim sugrađanima koji su u 7. ili 8. deceniji, a stanuju na višim spratovima, neko da donese tu vodu za piće, jer oni nisu u mogućnosti da si laze, da kupuju, znači trebalo bi se na neki način organizovati i za njih.
2: Ovako, mislim, ja sam jutro u vašu emisiju sam jutro došao, bio sam na kolegijum u opštini. Mi imamo, poslije tog kolegijuma, mislim, mi smo već imali tu odluku, naravno, da vidimo samo način, i to će vrlo brzo biti na našem sajtu i na Radio Kotoru dostavljeno, kako će se krećati cisterne. Odnosno, da bismo zadovoljili sve potrebe, da li će to biti cisterne, opet kažem, tražit ćemo pomoć i od
1: službe naše, zaštite i spašavanja.
2: Jeste, i od njih, i od nekih privatnika iz Kotora, i naša jedna koju mi imamo cisternu. Da li ćemo mi na svako to naselje ostavljati cisternu, što je malo problematično, ili će biti određena satnica kada će se voda
1: Zbog čega je problematično? Nema dovoljno
2: vozila? Jeste, sad može biti da, ne daj Bože, da dođe do nekog požara ili nešto. Nama su cisterne po gradu, tako da ćemo vidjeti da li će to ići na satnicama da postavimo cisterne. Opet kaže mi se po nekim param, prošle godine 9. jula Orahovac osladio, mi se nadamo da ćemo
1: to bi bilo sutra,
2: to bi bilo sutra, mi se svi nadamo da ćemo vrlo brzo dobiti informaciju da je se tabačina povukla, jer kad se tabačina povuče, to znači, kao što svi mi znamo koji živimo ovdje, na što to znači, koji je deli dio.
1: Imate li kontakt sa hidrološkim zavodom, što oni kažu?
2: Pa hidrološki zavod, nama ovo je prirodna stvar, nama sad i kiša, i jednostavno taj dio ne zavisi samo od hidrologije, jednostavno zavisi od dva izvorišta kako se ponašaju. Znači, neko kaže to nije prirodni fenomen, ja kažem da je to prirodni fenomen na određenim područjima, kao što je Kotor, kao što su kraška područja, kao što su, jednostavno, ovakvu situaciju nemate u Podgoricu, znači imate na jednom određenom geografskom području. Neka stvar koja se dešava na određenom geografskom području je fenomen, znači nije važi za cijeli dio. Što se tiče ovih starijih sugrađana, sve ovo, ja bih pozvao te starije naše sugrađane, ne dostave adresu, kome treba iznijeti vodu na vrhu. Ja lično ću
1: možda sa Crvenim krstom nešto da se...
2: Pa, nije problem. Ja lično ću se postarati, pa je to bio ja ili neko od mojih zaposlenih, da im donesemo vodu na vrata, samo da dobijemo adresu, spisak, koji je u pitanju, da ljudi ne dolaze. Opet kažem, cisterne su za sad predviđene. Ja se iskreno nadam...
1: Kad bi to moglo početi?
2: Pa ja se nadam u narednih 2 dana da bismo mogli imati satnicu i da krenemo da radimo. Ako izvorište ne proradi, onda bi to bila samo...
1: Naredna 2 dana, dakle to bi mogao da bude...
2: No, mi ćemo već, danas je srijeda, mi ćemo već do kraja dana imati razrađen plan, jutro bi to izašlo na radije i mi bismo možda petak, subota, nedelja, ponedelja krenuli da radimo. Opet kažem, nadam se da neće biti potrebno.
1: Hvala vam, gospodine Markoviću, za gostovanje na talasima Radio Kotora.
0: U gradskom vodovodu su međuvremenu saopštili za Radio Kotor da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna u petak i subotu 10. i 11. jula na lokacijama Plagent i Orahovac, Sveta Vrača, Perast, Kamp, Risan i Sveti Stasije. Taj raspored možete pogledati i pročitati na našem portalu www.radiokotor.info. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocjenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje saopšteno iste ustanove. Podnosilac žalbi tvrdio je da je u vrijeme podnošenja zahtjeva ispunjavao zakonske uslove za izdavanje građevinskih dozvola, ali da su njegovi zahtjevi odbijeni primjenom propisa donesenih nakon njihovog podnošenja, čime su, kako je smatrao, povrijeđena njegova prava na pravično suđenje i mirno uživanje imovine. Ustavni sud nije prihvatio te navode i potvrdio je stav redovnih sudova da samim podnošenjem zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ne nastaje stečeno pravo na njeno izdavanje niti obaveza države da izda, navodi se između ostalog u saopštenju odnosno informaciji koje prenosi danas Radio Televizija Crne Gore. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao sinoć zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u Risnu. Povod za sazivanje, kako su istakli, bilo je veliko nezadovoljstvo građana i građanki zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Zbor je pratila Tamara Vuković.
3: Teme zbora bile su problemi u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu neispravnu za piće koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma starih Grabovac, zatim stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti sekretarijata za investicije, kao i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice prema specijalnoj bolnici. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Na početku skupa prisutna je pozdravila članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević.
4: Ovo se rijetko dešava u Risan, da se okupi ovoliki broj ljudi, porodica, mladih ljudi, starijih ljudi, tako da smo na tome vrlo zahvalni.
3: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adriana Petričević podsjetila je da su 2. jula upućeni pozivi predstavnicima nadležnih službi.
5: Htjela bih samo da vam kažem da smo 2.7. poslali dopis opštini Kotor i institucijama opštine Kotor, predsjedniku opštine, potpredsjedniku, direktoru komunalnog DOO, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, sekretarijatu za investicije i direktoru vodovode i kanalizacije.
3: Ona je potom pročitala dopis koji je 3. juna upućen direktoru DOO vodovodi kanalizacija Kotor, Đuru Markoviću, u kojem je ukazano na učestale probleme sa vodosnabdijevanjem i česte nestanke vode tokom noćnih i jutarnjih sati, na koji, kako je navela, savjet nije dobio odgovor. Članica savjeta mjesne zajednice Risan, koja je i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, kazala je da iako odgovor na dopis nije stigao, direktor vodovoda je prisustvovao posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, pa mu je tom prilikom postavljeno pitanje.
6: Rekao je da će biti dovoljno vode, da ne bojimo se, da ne moramo kupiti bidone, da ne moramo da pravimo disperne i da je dovoljno samo da plaćamo račune za vodu. Odmah dan nakon toga voda je nestala. Mi nismo imali u narednih par dana nijedno jutro vodu, a onda nakon toga je počela da bude prljava i slana.
3: Član savjeta Milan Pul istakao je da je ovaj zbor uvod u proteste jer smatra da predstavnici opštine neće čuti glas građana i građanki dok oni javno ne iskažu nezadovoljstvo.
7: Znači, mi smo odlučili da organizujemo proteste. Znači, to je poenta svega. nego mi vas, eto, čisto da vam neke podatke iznesemo, ali sve je ovo, znači...
8: Uvod na blokadu puta.
7: Uvod za blokadu, jer nam neće sigurno niko ništa ispuni dok mi ne svoja prava.
3: Na budžet opštine Kotor osvrnuo se i član savjeta Radan Guveljić.
9: Mamo investicije za tekuću godinu 16,51 milion. Od toga Ristan ima oko 100.000 eura, što znači 0,61%. Svih investicija dolazi u Ristan. Drugi jedan podatak, za Grbalje u tom budžetu predviđeno 2,5 miliona eura samo za puteve.
3: Uslijedila je žustra rasprava tokom koje su građani i građanke iznijeli brojne probleme koji osim vodosnabdijevanja uključuju zamjenu mobilijara na Nisanskoj pijaci, potrebu za postavljanje posebnog kontejnera za habasti otpad, ispuštanje fekalija u potoke i ulicu Gabela, izlivanje fekalnih voda u more, kao i značaj postavljanja javnih česama na više lokacija.
0: Kako smo zabilježili danas popodne, nastavljeni su radovi na uklanjanju postojećeg asfalta na preostalom dijelu takozvanog trećeg puta u Dobroti na potezu prema naselju Kamp. Dionica od autoservisa Jug je asfaltirana i ovaj dio puta otvoren je za saobraćaj. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton d.o. Podgorica, asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV. U Luci Kotor danas 5 brodova, posljednji Royal Clipper isploviće u 18 sati za Vis prema podacima iz Zade Luka Kotor. Predsjednici i predstavnici 6 manjinskih nacionalnih vijeća razgovarali su juče u Podgorici sa predstavnicima Venecijanske komisije o pitanjima od značaja za ostvarivanje i unapređenje prava manjinskih naroda u Crnoj Gori. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena analizi nacrta zakona o ljudskim i manjinskim pravima koji je vlada Crne Gore uputila Venecijanskoj komisiji na razmatranje i davanje mišljenja. Učesnici su razmijenili stavove o predloženim zakonskim rješenjima i njihovom mogućem uticaju na ostvarivanje prava manjinskih zajednica, navode iz Hrvatskog nacionalnog vijeća. Bokeljska mornarica Kotor pozdravlja stav predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića iznijet u Skupštini Crne Gore da prihvati inicijativu za donošenje posebnog zakona Lex Specialis kojim bi se uredio njen pravni status. Stav predsjednika vlade predstavlja važan i ohrabrujući korak, ali i početak procesa koji treba da bude ubrzano nastavljen konkretnim aktivnostima vlade, skupštine, nadležnih institucija kulture i same organizacije, navedeno između ostalog u saopštenju Bokeljske mornarice Kotor. Kotorska hronika. U okviru 7. dana 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras će biti izvedeno više programa na nekoliko lokacija u Starom gradu. Sa pod parolkom festivala Milicom Kašćelan razgovarale Mihajla Moškov.
10: Naša gošća je na početku razgovora napravila osvrt na prethodni dan.
11: Tokom 7. jula 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu imali smo dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Bun teatar iz Španije sa predstavom Vodi me kući koja se davala u dva termina u Kulturnom centru Nikola Đurković i bila je uzrasta od 0 do 6 godina. Jedna jako lijepa izvedba koja je zaista prikovala, što bi se reklo, oči beba za same glumce. To je bio jedan par koji je igrao na sceni i zadovoljni smo odazivom zato što je stvarno bio ograničen broj publike, što mi i najavimo unaprijed, ali prosto zbog te neke intimne atmosfere i sjedanja publike sa glumcima na sceni, tako je prosto moralo da bude. Isto ograničen broj publike na sceni bio je i tokom predstave Da li sam ti ikad rekla, uzrasta 13+, što je jako važna tema o seksualnom zlostavljanju. Ona je nastala u produkciji Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade Bačka Palanka i Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i davala se u tri termina tokom jučerašnjeg festivalskog dana. Izuzetno važna predstava nakon samog igranja ove predstave koja ima prilično interesantan i autentičan koncept. Uslijedio je i razgovor sa psihološkinjom o ovoj temi, sa svima koji su prisustvovali izvođenju predstave. Na ljetnjoj pozornici smo puno plesali tokom jučerašnjeg dana. Prije svega u 8 časova uveče plesni studio Infinity sa programom Pink Panther uči pokrete, a nakon njih u 21.30 koncert Male sirene, studija za balet i ples Mala sirena. Zaista je bilo preslatko i predivno, puna ljetnja pozornica, čije korake i ples su ispratili roditelji i svi oni koji u plesu uživaju. I na pijaci od kina u 8.30 časova iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor, program edukativno-teorijskog karaktera Baština nije scenografija. To su bili razgovori o Bokeljskoj prirodnoj baštini. Zaista smo zadovoljni, ja vjerujem i naše kolege i prijatelji iz muzeja, zato što je potrajalo i bilo je baš lijepo i djeca su se zaista zainteresovala i kasnije su postavljala mnoga pitanja na koje su oni umorno odgovarali.
10: A najavili smo i današnji program.
11: Ono što nas čeka danas jesu također dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Kako živi Anton Tun u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Uzrasta 4+ i traje 40 minuta. Napominjemo, nema ograničenog broja ulaza, znači punimo cijelo gledalište, tako da pozivamo publiku da već sada kupi ulaznice ili ispred kulturnog centra ili pozove na broj telefona da izvrši rezervaciju. U 21.30 dolazi nam malo pozorište Duško Radović iz Beograda na ljetnjoj pozornici sa predstavom Tesla, koja je uzrasta 9+ i traje 80 minuta. Također karte već mogu da je rezervišu na broj telefona do podne danas ili da kupe ispred kulturnog centra, a ako to ne uspiju sada mogu od 8 večera skupiti ispred same ljetnje pozornice dolje na onom platou kod Blažene Ozane. I u 21 čas na pijaci od kina nam dolaze naši vršnjaci i drugari iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji će izvesti javni čas po motivima knjige Leto, kad sam naučila da letim. I to je to, tako da čekamo vas i radujemo se i današnjem druženju.
10: Podsjećamo, razgovarali smo sa potparolukom 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milicom Kašćelan.
0: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je krajem juna u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastijana Baha. On je za Radio Kotor kazao da se vrijednost klasične muzike ne treba mjeriti njenom popularnošću. Više će Tamara Vuković.
12: Na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudačke instrumente?
13: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno razmišljanja širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda barok. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirač iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara, i muzičkih akademija, i koncerata, i muzičkih festivala, a sad upitno je, upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, jo, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Da li stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
12: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
13: Hvala.
12: Festival Gudača Perasta održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.
14: Kotorska hronika.
0: U narednim minutima govorimo o sportu. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Kotoru sastaju Bokelji i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18:30. Druga redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta održana je juče u Podgorici, a delegati su usvojili novi statut, strategiju za period od 2026. do 2030. etički kodeks i više pratećih strateških dokumenata koji će odrediti pravac razvoja Crnogorskog olimpijskog pokreta u narodnom periodu. Draganu Đurčiću iz Kotora uručeno priznanje zaslužni sportski radnik. Opširnije će Dragan Sklender.
15: Sjednici je prisustvovalo 37 od ukupno 59 delegata, održana je na simboličan datum za crnogorski sport. Tačno prije 19 godina, 7. jula 2007. Crnogorski olimpijski komitet je na 119. sjednici Međunarodnog olimpijskog komiteta u Gvatemali primljen kao 204. član MOKA i zvanično postao dio svjetske olimpijske porodice. Predsjednik COKA Dušan Simonović je poručio da je najveći dio rada u prethodnom periodu bio posvećen jačanju povjerenja, transparentnosti i odgovornosti olimpijske organizacije. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda bio je novi statut COKA, izrađen radi usklađivanja sa novom verzijom olimpijske povelje, posljednjim odlukama MOKA, osnovnim univerzalnim principima dobrog upravljanja u olimpijskom pokretu i zakonom o sportu Crne Gore. Važan dio novog akta je i odredba o zastupljenosti od najmanje 30% lica svakog pola u svim organima i tijelima Crnogorskog olimpijskog komiteta uz prelazni režim primjene. Skupština je usvojila i etički kodeks kojim se utvrđuju načela ponašanja osoba angažovanih u COKU i na takmičenjima u njegovoj nadležnosti. Delegati su usvojili i deklaraciju sportista, politiku rodne ravnopravnosti i politiku održivosti i zaštite životne sredine. Na sjednici je uručeno i priznanje zaslužni sportski radnik Draganu Đurčiću, dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora, za višedecenijski doprinos vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Đurčić je zahvalio na priznanju i istakao da mu je čast i zadovoljstvo što je izabran za najboljeg sportskog radnika za 2025. godinu. Zahvalio je predlagačima, svima koji su glasali za njega, kao i svom mentoru, pokojnom treneru Trifunu Miru Ćirkoviću.
0: A nakon uspješno okončane regate kapetana Marka Joza Ivanovića, jedriličarski klub Lahor nastavlja sa aktivnostima. U toku je škola jedrenja i pripreme za Fašinada kup. Detalje donosi sekretar kluba Petar Đurović.
16: Počela nam je nova grupa škole jedrenja koja će pohađati kurs narednih 10 dana. Također počinje sa treningom grupa koja je upravo završila školu jedrenja, tako da i oni su, veliki broj njih iz te grupe je nastavio sa treninzima, djeca su uglavnom zadovoljna. Kako je krenuo jul, tako su počeli pozivi sa svih strana, oni koji su se vratili ili koji su došli tu, koji budu samo ljeti, da opet malo treniraju, tako da eto, ovaj klub je stvarno, evo, prepun djece i ne mogu da kažem ništa drugo osim da smo svi u upravi u klubu srećni što je situacija takva. I eto, obavez imamo dosta. Evo sad imamo malu pauzu od regata za optimiste i lasere. Imali smo kup Crne Gore i regatu jedriličara sa škvera u Hercegnovom i ovu našu regatu. To je bilo 3 vikenda za redom, tako da stvarno jun bio naporan. Sad malo da predahnemo i već pripreme su u toku za Fašinada kup.
0: Podsjetimo, Fašinada kup na programu je 21. i 22. jula. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore meteorolozi najavljuju sutra će biti sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 25, a najviša dnevna od 20 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za srijedu 8. jul. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, ja sam Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Šta sanja čovjek koji je osvjetlio svijet,
3: a često ostajao sam u sopstvenom mraku?
2: Čovjek čija se genijalnost osjeća i vidi u zraku.
3: I to bukvalno.
2: Da mu mnogi rade iza leđa i preuzimaju njegove zasluge.
3: On razmišlja kako da osvjetli svjetske pruge.
2: Tesla inspiriše da preispitamo poznate historijske narative.
3: I da upoznamo čovjeka iza legende.
2: Teslina umijeća nikad ne blijede.
3: Razumijet ćete kada pogledate iz druge perspektive.
4: Tesla, Malo pozorište Duško Radović, Beograd, Srbija. Ljetnja pozornica u 21:30 časova. Uzrast 9+.
1: U 10. selu živi Antuntun. U njega je malko neobičan On svaki posao na svoj način radi. Jaja za leženje on u vrtu sadi. Ovdje ću stati. Nije lako cijelu pjesmu na pamet znati. Znam samo da je sličan meni. Drugar koji se uskoro pojaviti na sceni.
4: Kako živi Antuntun? Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 4+.

0: dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: No matter what, no matter what, you

0: Edukativno-teorijski program Baština nije scenografija održan je sinoć na pijaci od kina. Program je moderirala Jelena Vukasović ispred opštinske javne ustanove Muzej Kotor, a predavanje je držala i na pitanja najmlađih odgovarala Milica Peković, biološkinja iz Instituta za biologiju mora. Dio atmosfere i segmente s predavanja prenosimo u nastavku.
1: Slušate Hroniku festivala.
2: Baština je sve ono vrijedno, kako kažemo, što smo naslijedili i što želimo da sačuvamo za buduće generacije. Tu nisu samo stare kuće, palate, običaji, pjesme, sve ono što smatramo kulturnom baštinom, već tu spada i živi svijet. Tu su planine, rijeke, jezera, mora, živi svijet, životinje, biljke. To je sve naše prirodno nasljeđe. Baština jeste naš grad, ali baština i živi svijet koji okružuje naš grad i koji živi u našem gradu. Sa tom baštinom od živog svijeta mi danas živimo. Sve ono bez čega naš kraj ne bi bio isti i po čemu ga prepoznajemo, to je također naše nasljeđe. I zato je važno da ga upoznamo, volimo i čuvamo. Večeras ćemo kulturnu baštinu ostaviti po strani. O njoj poprilično i govorimo. A zaronit ćemo ispod površine mora. Sad me zanima, što mislite kakav je život pod morem? Da li se čuje tamo buka? Da li se tamo čuje gužva? Kako? Da li se čuje muzika? Kako ribe i živi svijet reaguje ako se čuje, ako recimo proleti gliser ili brzi brod, ili ako po dnu kreće da ore sidro bačeno od kruzera, kaže.
3: Ribe se osjeće kao da im neko ruši dom.
2: Kao da im neko ruši dom, a neko je još tamo htio nešto da kaže. Kažite, kažite.
4: Ja mislim da ima puno korala i baš je lepo, ali ono kad ljudi skaču, onda to ribama pravi mnogo buke i ljudi pecaju ribe, pa su zbog toga ribe baš tužne.
2: Pa ovo je bio pravi odgovor. Treba ti da vodiš ovaj program večeras. Večeras ćemo pokušati da zajedno dođemo do odgovora. Upoznat ćemo neke neobične stanovnike i stanovnice našeg zaliva i našeg mora. Vidjet ćemo kako oni žive, kako se snalaze, koga se plaše. Ja predlažem da mi se ovdje pridruži biološkinja Instituta za biologiju mora. Milica inače radi u akvarijumu Bok. Pretpostavljam da ste bili u akvarijumu.
5: Da.
2: Bili ste, jel?
5: Ja sam bio.
2: Milica tamo radi i ona se trudi, istražuje, brine o biljkama i živom svijetu koji je prepoznat u Boki. E, ja mislim da bismo mogli da počnemo. E, sad ja razmišljam koga prvo da prozovem. Ne znam je li neko od vas vidio hobotnicu ikada?
5: Da. Ja.
2: Vi ste vidjeli, ja?
5: Mene iza.
2: Ti si
5: iza.
2: Meni bi bilo značajno najprije da čujem od Milice par riječi o hobotnici, samo onako uvod, a poslije ćemo da čujemo i više kroz pitanja i razgovor sa publikom.
6: Dobro, hobotnice su jedne od najzanimljivijih životinja, ali i najinteligentnijih životinja našeg mora, koje spadaju u glavonošce. One imaju gomilu super moći, između ostalog imaju sposobnost kamuflaže, imaju tri srca i plavu krv, a i u svakom kraku i u glavi imaju po jedan mozak, što ih čini posebno pametnim. Mogu da se nauče da razlikuju boje, prepoznaju lica, ali i da koriste različite predmete.
2: Evo jedno malo pitanje, da li hobotnica spava?
6: Da, hobotnice spavaju i spavaju tako što na dnu mora mijenjaju svoje boje od svijetle do tamne. Mi naučnici negdje smatramo da u stvari na taj način one sanjaju svoje nove avanture.
2: Također me zanima koliko pipaka ima hobotnica.
6: Pipaka, hobotnica ima 8 kraka i na svakom kraku može da ima oko 10.000 pipaka, neke i više.
2: Pipaka ima 8 kraka.
6: Da, sve hobotnice imaju 8 kraka.
2: Znači 8 mozgu.
6: I jedan u glavi.
2: I jedan u glavi, dobro.
6: To je 9.
2: Da li su ovi kraci ruke ili noge? Šta kažete vi biolozi?
6: Pa, s obzirom na njihovo ponašanje u moru, pretpostavlja se dva posljednja kraka u stvari služe kao noge, dok svi ostali služe kao ruke.
2: sada neka nam dođe jedna bokeška školjka. Milice, hoćemo li da otkrijemo, da kažemo osnovne stvari?
7: Školjke su mekušci i oni su organizmi koji nemaju glavu u pravom smislu, ali nemaju ni kosti. Da bi svoje mekano tijelo zaštitili, oni u stvari prave svoju kućicu. Kod školjke ta kućica se sastoji iz dva dijela koje mi nazivamo kapci, a u principu najviše liče na dvije spojene kašike. Oni imaju jedan snažan mišić koji služi da čvrsto zatvori njenu ljušturicu kako je neprijatelji ne bi mogli pojesti i otvoriti. Najčešće kad pričamo o školjkama u Boki Kotorskoj mislimo na mušulje koje se uzgajaju ili kamenice, ali ova mnogo više liči na Jakobinu kapicu.
2: Aha, liči.
7: Da.
2: A kaže mi, ja sam čula da imaju dilemu. Da li je, naravno ti nemaš, ali čujem da djeca imaju dilemu, da li je školjka biljka ili životinja?
7: Školjke su životinje, u pravom smislu te riječi.
2: Zanima me koliko jedna školjka može da živi?
7: Pa postoje školjke koje mogu da žive jako, jako dugo. Neke druge žive 5 ili 10 godina, ali kao najdugovječnija je zabilježeno da je živjela 507 godina. Školjke mogu da budu malih dimenzija, od veličine zrna graška, do toga da budu izuzetno velike i da teže otprilike 3 prosječna čovjeka. Da. To jest najveća od njih.
4: Ali mogu da budu velike kao one što rađe bisere?
7: Da, mogu da budu jako velike. Ali da bi rodila biser, u stvari nije bitno da školjka bude velika. Bitno je da jedno malo usamljeno zrno pijeska zaljuta.
4: Bitno je da uđe zrno pijeska i malo vode da bi se transformisao biser tokom određenog vremena.
7: Da. Školjka u stvari da je to zrno pijeska ne bi žuljalo, ona ispušta sedrepastu materiju koja se polako motava oko zrna pijeska i od njega napravi jedan biser.
4: Neke školjke kao neku moć, kao hobotnice, na primjer.
2: Ono da mijenjaju boje.
7: Školjke su mnogo jednostavniji organizmi od hobotnica, tako da nemaju baš neke super moći. Rekla bih da je Jakobina kapica još par vrsta, onako da su mnogo, da su posebne jer imaju nešto što ostale školjke nemaju, a to je, na primjer, da mogu da se pomjere ili da mogu nešto da vide. Ono što je najbitnije za njih jeste da su stvari oni glavni filteri mora i da na taj način čuvaju more za sve nas. Tako da su izuzetno bitne. Ja mislim da je ta uloga jako bitna. Da ne mora da bude super moć, ali one i jesu super heroji na neki način.
2: Molimo o radu da nam se pridruži. Milice, ja sam rekla i pitala da li znamo za o radu van pijata. Ja pretpostavljam da znamo ako djeca imaju kod kuće nekog koriba.
7: Rada je jedan od najpoznatijih stanovnika našeg mora i Boke Kotorske. Jedna je od vrsta koja se najčešće nalaze u tanjiru kod nas, ali i vrsta koja se kod nas uzgaja. Kraljice mora zato što one u stvari na svojoj glavi imaju malu krunicu u vidu žute linije koja se nalazi između njihovih očiju. Orade imaju izuzetno lijepu srebrnkastu boju koja na suncu pod vodom onako zna da svjetluca i jedna je od vrsta koje ribari obožavaju da uhvate. Ali s druge strane često se desi da im pojede mamac zato što ima izuzetno oštre zube.
4: Da li su one živorotke ili rađaju u iskri?
7: U ikri. Pa on polažu jaja.
4: Orade su mi omiljene životinje.
7: Bravo. A zašto?
4: Pa zato što su dobri plivači i pa ne znam, nikad ih nisam video.
2: Sada neka nam dođe jedan morski ječ.
7: Ježevi spadaju u bodljikošce i samo ime kaže da na svom tijelu imaju bodlje. U svijetu postoji jako veliki broj vrsta ježeva, od kojih su neki otrovni, ali postoje vrste koje se jedu. Kod nas najčešće primijećeni jesu crni jež i ljubičasti jež, vrste koje u stvari služe da nam pokažu gdje je more čisto. Ježevi su bioindikatori čiste sredine, odnosno tamo gdje ima ježeva, more je čisto.
4: Da li ježevi mogu nekako da se razmnožavaju na neki način i da koriste bolje za lov ribe?
7: Ježevine koriste bodlje za lov ribe iz razloga što su ježevi biljojedi. Ježevi sa donjeg strane svog tijela imaju mali aparat koji se zove Aristotelova lampa i on se sastoji od nekoliko zubića kojima oni brste alge na stijenama na kojima žive. Tako da ne koriste bodlje za lov, ali mogu da se raznožavaju i znaš po čemu se razlikuju mame i tate. Mame se ukrašavaju, odnosno one na svoje bodlje stave različite komadiće trave, ostatke ljušturica od školjki ili od nekih svojih rođaka, ali i sitne kamenčiće. Na taj način, kada nose jaja, one su zaštićene i sakrile su se isto da ih neprijatelj ne može tako lako uočiti.
4: Ja sam video na Beogradskoj morskog ježa u dubini, negde blizu bova. Ja kad sam gledao vijeti se ka riba, možda sam video na sva ova čudovišta.
8: Ovo,
4: ne, iz
9: filma.
8: Da.
9: Znači, to su već za tebe čuvali. Onako. Kada ronim, na primjer, kako ja da razlikujem koji jež je, na primjer, otrojno opasan i onaj koji mogu da diram i...
7: Kod nas možete da dohvatite bilo kog ježa u našem moru jer nijedna vrsta nije otrovna, ali sa njima morate biti jako pažljivi s obzirom da njihove sitne, tanke bodlje mogu lako da završe u kožu. Tako da obično ranjenici kada ih diraju uzimaju ih sa rukavicama.
4: Moja drugarica i moj drug sa igrališta skupili one ježeve koji nemaju bodlje i prodaju ih.
7: Zato što su to vjerovatno prazne ljušturice od morskih ježeva.
4: Da li su ježevima bodlje zubi ili...
7: Ne, ne. Ježevima bodlje služe za zaštitu dok se zubi nalaze sa donje strane tijela i ima ih 4-5.
10: Ja sam vidjela juče na plaži, sam vidjela morskog ježa.
7: To znači da je voda čista tamo gdje se kupaš.
11: Dobrana. Šta trebamo da uradimo ako nas ježu vode?
7: Postoji dosta različitih stvari. Najbolje je poći kod doktora da to zaštiti od potencijalne infekcije, ali jedna od opcija je da stavite maslinovo ulje. Na taj način će koža da omekša i trnje će samo da izađe. Naravno, postoji još dosta narodne medicine. Neki kažu da stavite kečap.
12: Molimo da nam dođe bokeški koral. Dobar dan, dobrodošli. Milice, koral vrlo značajan za Boku.
7: Tako je.
12: S više razloga.
7: Kada govorimo o koralima, obično ih vezujemo za tropska mora i za mjesta gdje oni u stvari prave ogroman koralni greben. Međutim, u Boku Kotorskom zalivu mi imamo pravi dragulj, a to je zlatni koral, koji u Boku Kotorskom zalivu ima dva zaštićena područja, Dražin, Vrt i Sopot. On toliko sporo raste godišnje da se vjeruje da su neki žbunovi stariji od starog grada Kotora ili starog grada Perasta. Korali su vrlo specifični organizmi koji često dovode ljude u dilemu. Da li oni su u stvari biljke, životinje ili kamen? Odgovor je kratak. Oni su u stvari životinje.
12: Kako mi možemo pomoći da korali ostanu zdravi i sačuvani i da dugo još žive u Boki?
7: Prije svega na područjima gdje su oni zaštićene, ali na područjima na kojima su oni primijećeni, treba se pridržavati mjera. A jedna od njih je da se tamo ne sidri, da se ne diže sedimenti i da se ni na koji način takve zajednice ne uznemiravaju.
12: A sada neka nam dođe jedna bokeška raža.
7: Raže su jedne od hrskavičevih riba, što znači da u svom tijelu nemaju apsolutno nijednu kost, te i cijeli skelet je izgrađen od hrskavice. Raže su posebne po svom obliku, jer kao što vidite, za razliku od drugih riba, one nemaju baš peraja. Njihova peraja izgledaju kao krila koje im omogućavaju da lete kroz vodu. Raža su jedne od rijetkih riba kod kojih se usta nalaze sa jedne oči sa potpuno druge strane, što znači da ne mogu da vide ono čime se hrane.
8: Da li su one otrovne?
7: Neke raže imaju otrovne boje na repu i mogu biti opasne za ljude, od toga da izazovu samo iritaciju do toga da budu po život opasne.
12: Da li imamo mi u Boki raže, koliko, da li se često javljaju ribe?
7: Samo ako zalutaju, jer nisu ljubitelji tla koje se nalazi u Boku Kotorskoj. Ono je više kao mulj nego kao pijesak. Ima ih najviše u stvari tamo blizu Ade Bojene, odnosno blizu ušća Bojene.
10: Koliko može žara dugo da živi?
7: Žara može da živi jako dugo. Neke vrste žive 15 godina, a neke mogu da dožive i duboku starost.
12: U Boki je češći karaboj, a ovdje je bodljikavi volak, ako se ne varam.
7: Tako je, bodljikavi
12: volak. Neka nam dođe bodljikavi volak!
7: Opet organizmi iz grupe mekušaca koje svoje tijelo da bi zaštitili moraju da naprave kućice. Kada govorimo o karagoji, on jest često bodljikavi, ali njegov rođak bodljikavi volak je mnogo zanimljiviji. Iz razloga što je jedan od onih koji čuvaju tajnu drevnih vremena, jer su nekada davno otkrili da se u njihovoj ljušturici nalazi materija od koje se pravi purpurna boja. Boja koja je bila dozvoljena samo da je nose kraljevi.
12: Wow, baš zvuči zanimljivo. Što se mene tiče, to je već super moć.
10: Imam jedno pitanje. Da li može karagoj nekako da se napenje na stenu, a da zatvori kućicu?
7: To je za njih poprilično teško, ali ako se stopalom čvrsto priljube za stenu, onda djeluje kao da niko ne može da priđe ni sa jedne strane. Sa gornje strane vodne, sa druge strane kamen, zaštićeni su.
12: Znači njemu kućica nikad ne bude mala?
7: Ne, kućica raste zajedno sa njim, tako da kućica ne može nikad da mu obavi.
12: Jedno pitanje, ako bi došlo do neke trke između morskog ježa i volaka, ko bi pobjedio?
7: Pa to bi bila jedna jako duga, spora i vjerojatno dosadna trka, ali ako bih morala da biram između njih, mislim da bi možda za dlaku bio brži morski jež.
10: Primjer, kad bi Orada napala karagoju.
7: Orada kada bi napala karagoju, slomila bi mu ljušturicu, jer Orada ima izuzetno snažne, sitne zubiće koje podsjećaju na kamenčiće, kojima je sposobno da lomi ljušturica i ježeva i školjki.
10: U koje doba dana je najaktivnija?
7: Pa ova vrsta, odnosno morski puževi, u principu imaju oči, tako da mogu da razlikuju svjetlost od mraka i zavisi od vrste, ali većina njih je aktivna danju.
12: Vrijeme je da nam dođe jedan pravi morski lovac. Brancin.
7: Brancin je jedna od onih vrsta riba koje su izuzetno oprezne, izuzetno lukave, ali i izuzetno dobri plivači. Međutim, njega ipak nazivaju morskim vukom, odnosno kada bismo njegovo latinsko ime preveli, stvarno bi bilo morski vuk. Iz razloga što se on u moru ponaša upravo kao vuk na kopnu, neustrašiv je i voli jako, jako voli da lovi.
12: Mene je bila zanimljiva informacija da u akvarijumu Boka imaju samo jednog brancina. Kako su mi kazali, uhvatili su ga dok je bio mali. Još nije, kažu, naučio da uči na svojim greškama.
7: Da, uhvatili smo ga dok je mali i mnogo je lakše mlade jedinke naučiti da se hrane u akvarijumskim uslovima. Kada odrastu, onda to bude mnogo teže.
10: Može li ta riba da nekako kao lovi u tajnosti?
12: Tajnosti? Kao detektiv? Prvo detektuje gdje se nalazi.
7: Pa s obzirom da je jako oprezan, to znači da on i obično lovi zasjede, tako da ga ni ne primijete, pa je više kao neki tajni agent nego kao detektiv.
8: Da li on ima neke neprijatelje ili on neki neprijatelj?
7: Naravno, svi imamo neke neprijatelje. Tako i vrancin, osim ribara, postoji druge vrste riba koje jako vole da love i da jedu vrancina. To su obično mnogo veći primjerci od njega, tako da, na primjer, jedna od njih je kirnja. Krnje ili kirnje.
12: Kirnje.
10: Vrancin ima pa svoga prijatelja.
12: Ali prijatelje da se druži.
7: Vrancini nisu baš druželjubivi. Oni više vole da su sami.
10: Kako je brz?
7: Jako je brza riba, mnogo brža nego većina drugih poznatih vrsta. Nije baš brz kao sabljarka, ali je poprilično brz. Pravi je atlet.
12: Neka nam se spremi jedna neobična gošća koju vežemo za mitologiju nimfe. Nije riba, nije školjka, nije morski jež. Pozivam da nam se pridruži morska trava.
7: Rođaci od trave, ali nisu prave trave, ali nisu ni alge. To su u stvari biljke, od svih ovih organizama jedine biljke, koje su se u stvari davno, davno razdvojile od svih onih biljaka koje žive na kopnu, ali su i dalje njihove rođake. Kada se govori o travama, o morskim travama, najčešće se govori o Posidoniji, vrsti koja je u stvari zaštićena kod nas i vrsta koja predstavlja dom za mnoge druge organizme.
10: Morska trava da uvene.
7: To može, ako se pojave različite bolesti ili ako se pojave uslovi u moru koje ne odgovaraju.
12: Znači koji protok u moru?
7: Pa da, može da se desi da uvene.
10: Da, ima dosta riba koje se mogu sakriti iza morske trave.
7: Da, iza morske trave se krije jako veliki broj vrsta riba. Između ostalog, najviše vole tamo da se skrive, kao što sam rekla, morske konjići, ali i vladike arbanaške koje zbog svoje obojenosti se lako sakriju.
10: Ali ima puno razlike između obične trave i morske.
7: Ima dosta razlike jer su se one davno, davno razdvojile. Trava na kopnu živi u potpuno drugačijim uslovima, samim tim se i razlikuje od morskih trava, ali i nisu sve morske trave Posidonije, postoji i dosta veliki broj vrsta različitih morskih trava koje na prvi pogled mogu ponekad da se zamijene sa nekim vrstama algi, ali ako bolje pogledamo, jasno se razlikuju jer biljke imaju korijen, stablo, list, cvijet, plod, dok alge nemaju to, oni su obično sagrađeni samo od ćelija.
10: Može morska trava da opeče?
7: Morska trava ne može da opeče, ali na morskoj travi mogu da budu različiti stanovnici koji mogu da izazvaju određene iritacije, pa nekad mislimo da nas je opekla trava, u stvari nije nego neki beskičmenjak koji živi na njoj.
11: Da li ribe jedu morsku travu?
7: Postoje neki organizmi koji se hrane.
12: Vidite, kao što mace i kuce jedu travu?
7: Pa biljojedi. Svi organizmi koji su biljojedi, jeli, vole da se hrane biljkama. U moru obično više jedu alge nego cvjetnice, ali jedu.
12: Dragi naši, stigli smo do kraja našeg putovanja kroz podvod i svije Boke Kotorske. Večeras smo upoznali zanimljive stanovnike i stanovnice našeg kraja i otkrili da svako od njih ima svoju važnu ulogu. Neko čisti more, neko u njemu pronalazi dom, neko održava ravnotežu, a zajedno čine jedan veliki živi svijet.

0: kroniku festivala. Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
1: Ono što nas čeka danas jesu također dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Kako živi Antun Tun u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Uzrasta 4 plus i traje 40 minuta. Napominjemo, nema ograničenog broja ulaza, znači punimo cijelo gledalište, tako da pozivamo publiku da već sada kupi ulaznice ili ispred kulturnog centra ili pozove na broj telefona da izvrši rezervaciju. U 21.30 dolazi nam malo pozorište Duško Radović iz Beograda na desnoj pozornici sa predstavom Tesla, koja uzrasta 9 plus i traje 80 minuta. Također karte već mogu da rezervišu na broj telefona do podne danas ili da kupe ispred kulturnog centra, a ako to ne uspiju sada mogu od 8 večeras kupiti ispred same ljetnje pozornice dolje na onom platou kod Lažene Ozane. I u 21 čas na pjaci od kina nam dolaze naši vršnjaci i drugari iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji će izvesti javni čas po motivima knjige Leto, kad sam naučila da letim. I to je to, tako da čekamo vas i radujemo se i današnjem druženju.

Toliko u popodnevnom programu sa Talas Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Program nastavljamo i odjavljujemo popodnevni i najavljujemo večernji program uz najvažnije vijesti. Cisterna sa pitkom vodom biće dostupna u petak i subotu 10. i 11. jula na više lokacija u gradu, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Ustavni sud Crne Gore odbio 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području Kotora. Građani i građanke Risna je najavili protest i blokadu magistrale nakon zbora na kojem su zbog izostanka predstavnika nadležnih službi ponovo ukazali na probleme sa vodosnadbijevanjem, komunalnim redom, investicijama i saobraćenom infrastrukturom. U Luci Kotor danas 5 brodova, u prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru se danas sastaju Bokelji Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18.30. Sjutra će biti sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Poziv da i dalje ostanete svakako uz program Radio Kotora, uz naš večernji program, a sa vama su do ovog trenutka bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravlja Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: U prošlom životu političari su radili u salonu namještaja, jer niko se ovako ne bori za fotelje. Dragi i dragice naše, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa dnevnim neredom koji predviđa drače, 3-4 vica bez zašlica, šalu sedmice, to je to i obratno. Čućete parodiju na parlament, komediju o sistemu, satiru o bogatašu, smjehotvorinu o turističkoj sezoni, ironiju o odabiru zanimanja. Hit dana je pjesmica o žiriju, to je tijelo koje odlučuje o raznim temama, kao što je VAR danas u fudbalu, a kod nas se vari na sve strane, a i žirira. Epicentar kreće u etar, dok je ha ha ha, bit će i nas. Epicentralne drače. U našem parlamentu su samo dvije stranke, NSN i SSS, niko s nikim i svako sa svakim. Više valja zaspat po ure iza ručka nego pola sata gledat dnevnik. Jedan kotorski rukovodilac koji vidi samo interese glavnog grada, a ne svog, dobio je nadimak Oči Podgorice. U našem gradu ima dosta osoba koje su kao mačka, žive svoj život i još 8 tuđih. Kod nas vlada sistem 5 ne. Nepotizam, nerad, neznanje, nesposobnost, nezamjeranje. Bogataš Skorojević kupio je 4 džipa, po jedan za svaki pravac. Kakva je skupoća, za 100 eura se ne možeš ni napiti.

Aforizmi Sava Martinovića. Gubici su smanjeni za trećinu, ukinuta je treća smjena. Sramota je primati mito na javnom mjestu. Hitna pomoć je zakasnila akademskih 15 minuta. Da nemam šećer, bio bi zdrav ko cukar. Ništa nije grđe vidjet, no praznu bocu pored pune bačve. Mladoženja je osvajač koji se predao. U rđavom braku sve škripi osim kreveta. Vic je kad daltonista sudi utakmicu kameleonima koji brane svoje boje. Glasajte za našu partiju, obezbijeđeni stan, hrana i mišljenje. Čovjek koji ne pripada ni jednoj partiji ne bi smio da laže. Trivica bez šlica. Razgovaraju pomidora i pašteta u frižideru. Ti ne spavaš? Ne mogu od uzbuđenja. Kojega? Šutra idemo na more. Čovjek parkirao auto i na haubi ostavio poruku. Ne obijaj, nema ništa vrijedno. Kad se vratio, našo je cedulju, naše je da provjerimo. Kad bi opet mogao da biraš zanimanje, što bi, molim te, odabrao? Odabrao bi da budem nepismen, a ne profesor na fakultetu. Zašto? Pa ne zbog para, nego ugleda. U žiriju ljudi sjede, nepravda je u krvi.

Ζωντανή σαμο πονέκατ. Αφορίσμοι Ράντομιρα Ράτσκοβιτσα. Σμπογρανίε πρέουζε τη χόμπαβεζα, ποκόινικ νίε πρισούστβοβα ο σβόιοι σάχρανη. Dok smo birali najbolje, najgori su prilično odmakli. Čovjek je kao brod, kad počne da tone, svi ga napuštaju. Jedino je padobranac što više pada, sve bliži cilju. Zlatibore, pitaj Taru što će biti s Lovčenom. Ako postoji zagrobni život, onda je to ovaj. Samo u autobusu sredina ide naprijed. Razlike između pozicije i opozicije je u jednom slovu koje neodoljivo podsjeća na nulu. Sunce je jedina stvar koju u našoj turističkoj ponudi nismo upropastili. Standard je pao, moral mu samo pravi društvo. Za današnje izdanje emisije bilo nam je potrebno pola kila partijskog zapošljavanja, 10 deka zapošljavanja po rođačkoj liniji, prstohvat bolovanja i dvije fete toplog obroka. Toliko za danas, dragi naši. Na ovo isto mjesto incidenta vratit ćemo se za 7 dana. Do tada pripremamo novi materijal. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, evo kako izgledao početak. U prošlom životu političari su radili u salonu namještaja, jer niko se ovako ne bori za fotelje.

čuvari sna. Vođe bendova od Glena Millera i Bennya Goodmana do Duke'a Ellingtona i Louisa Armstronga predvodili su velike jazz orkestre, a sve veća dostupnost ploča i radija pomogla im je da steknu slavu kako širom Sjedinjenih Američkih Država, tako i na međunarodnom planu. Skat pjevanje, koje je popularizovao Armstrong sa pjesmom Heebie Jeebie, postalo je šire prihvaćeno.

Kako su zvučni filmovi i filmski mjuzikli čvrsto zauzeli svoje mjesto u popularnoj kulturi, pjesme sa bioskopskog platna postale su glavni oslonac mladima. Prošle su vremena kada su glumci bili isključivo izvođači. Oni su sada svestrani umjetnici, vješti u glumi, pjevanju i plesu, poput Fred Astera i Ginger Rogers, Binga Crosbya, koji su dosegli međunarodnu slavu.

Decenija se završila kultnim izvođenjem pjesme Somewhere Over the Rainbow Judy Garland u izuzetnom filmu Čarobnjak iz Oza, produkcijske kuće Metro Goldwyn Mayer.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032.

0: 02-671-786 i 06-9288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Edukativno-teorijski program Baština nije scenografija održan je sinoć na pijaci od kina. Program je moderirala Jelena Vukasović ispred opštinske javne ustanove Muzej Kotor, a predavanje je držala i na pitanja najmlađih odgovarala Milica Peković, biološkinja iz Instituta za biologiju mora. Dio atmosfere i segmente s predavanja prenosimo u nastavku.
1: Slušate Hroniku festivala.
2: Baština je sve ono vrijedno, kako kažemo, što smo naslijedili i što želimo da sačuvamo za buduće generacije. Tu nisu samo stare kuće, palate, običaji, pjesme, sve ono što smatramo kulturnom baštinom, već tu spada i živi svijet. Tu su planine, rijeke, jezera, mora, živi svijet, životinje, biljke. To je sve naše prirodno nasljeđe. Baština jeste naš grad, ali baština i živi svijet koji okružuje naš grad i koji živi u našem gradu. Sa tom baštinom od živog svijeta mi danas živimo. Sve ono bez čega naš kraj ne bi bio isti i po čemu ga prepoznajemo, to je također naše nasljeđe. I zato je važno da ga upoznamo, volimo i čuvamo. Večeras ćemo kulturnu baštinu ostaviti po strani. O njoj poprilično i govorimo. A zaronit ćemo ispod površine mora. Sad me zanima, što mislite kakav je život pod morem? Da li se čuje tamo buka? Da li se tamo čuje gužva? Kako? Da li se čuje muzika? Kako ribe i živi svijet reaguje ako se čuje, ako recimo proleti gliser ili brzi brod, ili ako po dnu kreće da ore sidro bačeno od kruzera, kaže.
3: Ribe se osjećaju kao da im neko ruši dom.
2: Kao da im neko ruši dom, a neko je još tamo htio nešto da kaže. Kažite, kažite.
4: Ja mislim da ima puno korala i baš je lepo, ali ono kad ljudi skaču, onda to ribama pravi mnogo buke i ljudi pecaju ribe, pa su zbog toga ribe baš tužne.
2: Pa ovo je bio pravi odgovor. Treba ti da vodiš ovaj program večeras. Večeras ćemo pokušati da zajedno dođemo do odgovora. Upoznat ćemo neke neobične stanovnike i stanovnice našeg zaliva i našeg mora. Vidjet ćemo kako oni žive, kako se snalaze, koga se plaše. Ja predlažem da mi se ovdje pridruži biološkinja Instituta za biologiju mora. Milica inače radi u akvarijumu Bok. Pretpostavljam da ste bili u akvarijumu Bok.
5: Da.
2: Bili ste, jel?
5: Ja sam bio.
2: Milica tamo radi i ona se trudi, istražuje, brine o biljkama i živom svijetu koji je prepoznat u Boki. E, ja mislim da bismo mogli da počnemo. E, sad ja razmišljam koga prvo da prozovem. Ne znam je li neko od vas vidio hobotnicu ikada?
5: Da.
6: Ja.
2: Vi ste vidjeli, ja?
6: Mene iza.
2: Ti si
6: iza.
2: Meni bi bilo značajno najprije da čujem od Milice par riječi o hobotnici, samo onako uvod, a poslije ćemo da čujemo i više kroz pitanja i razgovor sa publikom.
7: Dobro, hobotnice su jedne od najzanimljivijih životinja, ali i najinteligentnijih životinja našeg mora, koje spadaju u glavonošce. One imaju gomilu super moći, između ostalog imaju sposobnost kamuflaže, imaju tri srca i plavu krv, a i u svakom kraku i u glavi imaju po jedan mozak, što ih čini posebno pametnim. Mogu da se nauče da razlikuju boje, prepoznaju lica, ali i da koriste različite predmete.
2: Evo jedno malo pitanje, da li hobotnica spava?
7: Da, hobotnice spavaju i spavaju tako što na dnu mora mijenjaju svoje boje od svijetle do tamne. Mi naučnici negdje smatramo da u stvari na taj način one sanjaju svoje nove avanture.
2: Također me zanima koliko pipaka ima hobotnica.
7: Pipaka, hobotnica ima 8 kraka i na svakom kraku može da ima oko 10.000 pipaka, neke i više.
2: Pipaka ima 8 kraka.
7: Da, sve hobotnice imaju 8 kraka.
2: Znači 8 mozgu.
7: I jedan u glavi.
2: Jedan u glavi, dobro.
7: To je 9.
2: Da li su ovi kraci ruke ili noge? Šta kažete vi biolozi?
7: Pa, s obzirom na njihovo ponašanje u moru, pretpostavlja se dva posljednja kraka u stvari služe kao noge, dok svi ostali služe kao ruke.
2: sada neka nam dođe jedna bokeška školjka. Milice, hoćemo li da otkrijemo da kažemo osnovne stvari?
7: Školjke su mekušci i oni su organizmi koji nemaju glavu u pravom smislu, ali nemaju ni kosti. Da bi svoje mekano tijelo zaštitili, oni u stvari prave svoju kućicu. Kod školjke ta kućica se sastoji iz dva dijela koje mi nazivamo kapci, a u principu najviše liče na dvije spojene kašike. Oni imaju jedan snažan mišić koji služi da čvrsto zatvori njenu ljušturicu kako je neprijatelji ne bi mogli pojesti i otvoriti. Najčešće kad pričamo o školjkama u Boki Kotorskoj mislimo na mušulje koje se uzgajaju ili kamenice, ali ova mnogo više liči na jakobinu kapicu.
2: Aha, liči na.
7: Da.
2: A kaže mi, ja sam čula da imaju dilemu. Da li je, naravno ti nemaš, ali čujem da djeca imaju dilemu, da li je školjka biljka ili životinja?
7: Školjke su životinje, u pravom smislu te riječi.
2: Zanima me koliko jedna školjka može da živi?
7: Pa postoje školjke koje mogu da žive jako, jako dugo. Neke druge žive 5 ili 10 godina, ali kao najdugovječnija je zabilježeno da je živjela 507 godina. Školjke mogu da budu malih dimenzija, od veličine zrna graška, do toga da budu izuzetno velike i da teže otprilike 3 prosječna čovjeka. To jest najveća od njih.
4: Ali mogu da budu velike kao one što rađe bisere?
7: Da, mogu da budu jako velike. Ali da bi rodila biser, u stvari nije bitno da školjka bude velika. Bitno je da jedno malo usamljeno zrno pijeska zaljuta.
4: Bitno je da uđe zrno pijeska i malo vode da bi se transformisao biser tokom određenog vremena.
7: Da. Školjka u stvari da je to zrno pijeska ne bi žuljalo, ona ispušta sedrepastu materiju koja se polako motava oko zrna pijeska i od njega napravi jedan biser.
4: Neke školjke kao neku moć, kao hobotnice, na primjer.
2: Ono da mijenjaju boje.
7: Školjke su mnogo jednostavniji organizmi od hobotnica, tako da nemaju baš neke super moći. Rekla bih da je jakobina kapica još par vrsta, onako da su mnogo, da su posebne jer imaju nešto što ostale školjke nemaju, a to je, na primjer, da mogu da se pomjere ili da mogu nešto da vide. Ono što je najbitnije za njih jeste da su stvari oni glavni filteri mora i da na taj način čuvaju more za sve nas. Tako da su izuzetno bitne. Ja mislim da je ta uloga jako bitna. Da ne mora da bude super moć, ali one i jesu super heroji na neki način.
2: Molimo o radu da nam se pridruži. Milice, ja sam rekla i pitala da li znamo za oradu van pjata. Ja pretpostavljam da znamo ako djeca imaju kod kuće nekog koriba.
7: Rada je jedan od najpoznatijih stanovnika našeg mora i Boke Kotorske. Jedna je od vrsta koja se najčešće nalaze u tanjiru kod nas, ali i vrsta koja se kod nas uzgaja. Kraljice mora zato što one u stvari na svojoj glavi imaju malu krunicu u vidu žute linije koja se nalazi između njihovih očiju. Orade imaju izuzetno lijepu srebrnastu boju koja na suncu pod vodom onako zna da svjetluca i jedna je od vrsta koje ribari obožavaju da uhvate. Ali s druge strane često se desi da im pojede mamac zato što ima izuzetno oštre zube.
4: Da li su one živorotke ili rađaju u iskri?
7: U ikri. Pa u ovom polažu jaja.
4: Orade su mi omiljene životinje.
7: Bravo. A zašto?
4: Pa zato što su dobri plivači i pa ne znam, nikad ih nisam video.
2: Sada neka nam dođe jedan morski ječ.
7: Ježevi spadaju u bodljikošce i samo ime kaže da na svom tijelu imaju bodlje. U svijetu postoji jako veliki broj vrsta ježeva, od kojih su neki otrovni, ali postoje vrste koje se jedu. Kod nas najčešće primijećeni jesu crni jež i ljubičasti jež, vrste koje u stvari služe da nam pokažu gdje je more čisto. Ježevi su bioindikatori čiste sredine, odnosno tamo gdje ima ježeva, more je čisto.
4: Da li ježevi mogu nekako da se razmnožavaju na neki način i da koriste bolje za lov ribe?
2: Ježevine koriste bodlje za lov ribe iz razloga što su ježevi biljojedi. Ježevi sa donjeg strane svog tijela imaju mali aparat koji se zove Aristotelova lampa i on se sastoji od nekoliko zubića kojima oni brste alge na stijenama na kojima žive. Tako da ne koriste bodlje za lov, ali mogu da se razmnožavaju i znaš po čemu se razlikuju mame i tate. Mame se ukrašavaju, odnosno one na svoje bodlje stave različite komadiće trave, ostatke ljušturica od školjki ili od nekih svojih rođaka, ali i sitne kamenčiće. Na taj način, kada nose jaja, one su zaštićene i sakrile su se isto da ih neprijatelj ne može tako lako uočiti.
4: Ja sam vidio na Beogradskoj morskog ježa u dubini, negde blizu Bova. Ja kad sam gledao bijeti se ka riba, možda sam vidio na sva ova čudovišta.
5: Ovo,
4: ne. Iz filma. Polski iz
6: filma. Da. Kada ronim, na primjer, kako ja da razlikujem koji jež je, na primjer, otrojno opasan i onaj koji mogu da diram i...
2: Kod nas možete da dohvatite bilo kog ježa u našem moru jer nijedna vrsta nije otrovna, ali sa njima morate biti jako pažljivi s obzirom da njihove sitne, tanke bodlje mogu lako da završe u kožu. Tako da obično ronioci kada ih diraju uzimaju ih sa rukavicama.
4: Moja drugarica i moj drug sa igrališta skupili one ježeve koji nemaju bodlje i prodaju ih.
2: Zato što su to vjerovatno prazne ljušturice od morskih ježeva.
4: Još jedno pitanje, da su ježevima bodlje zubi ili...
2: Ne, ne. Ježevima bodlje služe za zaštitu dok se zubi nalaze sa donje strane tijela i ima ih 4-5.
7: Ja sam vidjela juče na plaži, sam vidjela morskog ježa.
2: To znači da je voda čista tamo gdje se kupaš.
8: Dobra. Šta trebamo da uradimo ako nas ježu vode?
2: Postoji dosta različitih stvari. Najbolje je poći kod doktora da to zaštiti od potencijalne infekcije, ali jedna od opcija je da stavite maslinovo ulje. Na taj način će koža da omekša i trnje će samo da izađe. Naravno, postoji još dosta narodne medicine. Neki kažu da stavite kečap.
9: Molimo da nam dođe bokeški koral. Dobar dan, dobrodošli. Milice, koral vrlo značajan za Boku.
2: Tako je.
9: S više razloga.
2: Kada govorimo o koralima, obično ih vezujemo za tropska mora i za mjesta gdje oni u stvari prave ogroman koralni greben. Međutim, u Boku Kotorskom zalivu mi imamo pravi dragulj, a to je zlatni koral, koji u Boku Kotorskom zalivu ima dva zaštićena područja, Dražen vrt i Sopot. On toliko sporo raste godišnje da se uvjeruje da su neki žbunovi stariji od starog grada Kotora ili starog grada Perasta. Korali su vrlo specifični organizmi koji često dovode ljude u dilemu. Da li oni su u stvari biljke, životinje ili kamen? Odgovor je kratak. Oni su u stvari životinje.
9: Kako mi možemo pomoći da korali ostanu zdravi i sačuvani i da dugo još žive u Boki?
2: Prije svega na područjima gdje su oni zaštićene, ali na područjima na kojima su oni primijećeni, treba se pridržavati mjera. A jedna od njih je da se tamo ne sidri, da se ne diže sedimenti i da se ni na koji način takve zajednice ne uznemiravaju.
9: A sada neka nam dođe jedna bokeška raža.
2: Raže su jedne od hrskavičevih riba, što znači da u svom tijelu nemaju apsolutno nijednu kost, te je cijeli skelet izgrađen od hrskavice. Raže su posebne po svom obliku, jer kao što vidite, za razliku od drugih riba, one nemaju baš peraja. Njihova peraja izgledaju kao krila koje im omogućavaju da lete kroz vodu.
7: Raža su jedne od rijetkih riba kod kojih se usta nalaze sa jedne, oči sa potpuno druge strane, što znači da ne mogu da vide ono čime se hrane.
5: Da li su one otrovne?
7: Neke raže imaju otrovne boje na repu i mogu biti opasne za ljude, od toga da izazovu samo iritaciju do toga da budu po život opasne.
9: Da li imamo mi u Boki raže, koliko, da li se često javljaju ribe?
7: Samo ako zalutaju jer nisu ljubitelji tla koje se nalazi u Boku Kotorskoj. Ono je više kao mulj nego kao pijesak. Ima ih najviše u stvari tamo blizu Ade Bojene, odnosno blizu ušća Bojene.
4: Koliko može žara dugo da živi?
7: Žara može da živi jako dugo. Neke vrste žive 15 godina, a neke mogu da dožive i duboku starost.
9: U Boki je češći karaboj, a ovdje je bodljikavi volak, ako se ne varam.
7: Tako je, bodljikavi
9: volak. Neka nam dođe bodljikavi volak!
7: Opet organizmi iz grupe mekušaca koje svoje tijelo da bi zaštitili moraju da naprave kućice. Kada govorimo o karagoji, on jest često bodljikavi, ali njegov rođak bodljikavi volak je mnogo zanimljiviji. Iz razloga što je jedan od onih koji čuvaju tajnu drevnih vremena, jer su nekada davno otkrili da se u njihovoj ljušturici nalazi materija od koje se pravi purpurna boja. Boja koja je bila dozvoljena samo da je nose kraljevi.
9: Ovo je zvuči zanimljivo. Što se mene tiče, to je već super moć.
10: Imam jedno pitanje. Da li može karagoj nekako da se napenje na stenu, a da zatvori kućicu?
7: Pa to je za njih poprilično teško, ali ako se stopalom čvrsto priljube za stenu, onda djeluje kao da niko ne može da priđe ni sa jedne strane. Sa gornje strane vodne, sa druge strane kamen, zaštićeni su.
9: Znači njemu kućica nikad ne bude mala?
7: Ne, kućica raste zajedno sa njim, tako da kućica ne može nikad da mu obali.
9: Jedno pitanje, ako bi došlo do neke trke između morskog ježa i volaka, ko bi pobjedio?
7: Pa to bi bila jedna jako duga, spora i vjerojatno dosadna trka, ali ako bih morala da biram između njih, mislim da bi možda za dlaku bio brži morski jež.
4: Primjer, kad bi Orada napala karagoju.
7: Orada kada bi napala karagoju, slomila bi mu ljušturicu, jer Orada ima izuzetno snažne, sitne zubiće koje podsjećaju na kamenčiće, kojima je sposobno da lomi ljušturica i ježeva i školjke.
4: U koje doba dana je najaktivnija?
7: Pa ova vrsta, odnosno morski puževi, u principu imaju oči, tako da mogu da razlikuju svjetlost od mraka i zavisi od vrste, ali većina njih je aktivna danju.
9: Vrijeme je da nam dođe jedan pravi morski lovac, brancin.
7: Brancin je jedna od onih vrsta riba koje su izuzetno oprezne, izuzetno lukave, ali i izuzetno dobri plivači. Međutim, njega ipak nazivaju morskim vukom, odnosno kada bismo njegovo latinsko ime preveli, stvarno bi bilo morski vuk. Iz razloga što se on u moru ponaša upravo kao vuk na kopnu, neustrašljiv je i voli jako, jako voli da lovi.
9: Mene je bila zanimljiva informacija da u akvarijumu Boka imaju samo jednog brancina. Kako su mi kazali, uhvatili su ga dok je bio mali. Još nije, kažu, naučio da uči na svojim greškama.
7: Da, uhvatili smo ga dok je mali i mnogo je lakše mlade jedinke naučiti da se hrane u akvarijumskim uslovima. Kada odrastu, onda to bude mnogo teže.
4: Može li ta riba da nekako kao lovi u tajnosti?
9: Tajnosti? Kao detektiv? Prvo detektuje gdje se nalazi.
7: Pa s obzirom da je jako oprezan, to znači da on i obično lovi zasjede, tako da ga ni ne primijete, pa je više kao neki tajni agent nego kao detektiv.
5: Da li on ima neke neprijatelje ili on neki neprijatelje?
7: Naravno, svi imamo neke neprijatelje.
11: Tako i vrancin, osim ribara, postoji druge vrste riba koje jako vole da love i da jedu vrancina. To su obično mnogo veći primjerci od njega, tako da, na primjer, jedna od njih je kirnja. Krnje ili kirnje.
9: Kirnje.
12: Vrancin ima pa svoga prijatelja.
9: Ali prijatelje da se druži.
11: Vrancini nisu baš druželjubivi. Oni više vole da su sami.
12: Koliko je brz?
11: Jako je brza riba, mnogo brža nego većina drugih poznatih vrsta. Nije baš prst kao sabljarka, ali je poprilično brz. Pravi je atlet.
9: Neka nam se spremi jedna neobična gošća koju vežemo za mitologiju nimfe. Nije riba, nije školjka, nije morski jež. Pozivam da nam se pridruži morska trava.
11: Rođaci od trave, ali nisu prave trave, ali nisu ni alge. To su u stvari biljke, u svih ovih organizama jedine biljke, koje su se u stvari davno, davno razdvojile od svih onih biljaka koje žive na kopnu, ali su i dalje njihove rođake. Kada se govori o travama, o morskim travama, najčešće se govori o Posejdoniji, vrsti koja je u stvari zaštićena kod nas i vrsta koja predstavlja dom za mnoge druge organizme.
12: Morska trava da uvene.
11: To može, ako se pojave različite bolesti ili ako se pojave uslovi u moru koje ne odgovaraju.
9: Znači koji protok po moru?
11: Pa da, može da se desi da uvene.
12: Dosta riba koje se mogu sakriti iza morske trave.
11: Da, iza morske trave se krije jako veliki broj vrsta riba. Između ostalog, najviše vole tamo da se skrivi, kao što sam rekla, morske konjići, ali i vladike arbanaške koje zbog svoje obojenosti se lako sakriju.
12: Ali ima puno razlike između obične trave i morske?
11: Ima dosta razlike jer su se one davno, davno razdvojile. Trava na kopnu živi u potpuno drugačijim uslovima, samim tim se i razlikuje od morskih trava, ali i nisu sve morske trave Posejdonije, postoji i dosta veliki broj vrsta različitih morskih trava, koje na prvi pogled mogu ponekad da se zamijene sa nekim vrstama algi, ali ako bolje pogledamo, jasno se razlikuju, jer biljke imaju korijen, stablo, list, cvijet, plod, dok alge nemaju to, oni su obično sagrađeni samo od ćelija.
12: Da opeče.
11: Morska trava ne može da opeče, ali na morskoj travi mogu da budu različiti stanovnici koji mogu da izazvaju određene iritacije, pa nekad mislimo da nas je opekla trava, u stvari nije nego neki beskičmenjak koji živi na njoj.
13: Da li ribe jedu morsku travu?
11: Postoje neki organizmi koji se hrane.
9: Vidite, kao što mace i kuce jedu travu.
11: Pa biljojedi. Svi organizmi koji su biljojedi, jeli, vole da se hrane biljkama. U moru obično više jedu alge nego cvjetnice, ali jedu.
9: Dragi naši, stigli smo do kraja našeg putovanja kroz podvod i svije Boke Kotorske. Večeras smo upoznali zanimljive stanovnike i stanovnice našeg kraja i otkrili da svako od njih ima svoju važnu ulogu. Neko čisti more, neko u njemu pronalazi dom, neko održava ravnotežu, a zajedno čine jedan veliki živi svijet.

0: slušate Hroniku festivala. Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
1: Ono što nas čeka danas jesu također dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Kako živi Antun Tun u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Uzrast sa 4 plus i traje 40 minuta. Napominjemo, nema ograničenog broja ulaza, znači punimo cijelo gledalište, tako da pozivamo publiku da već sada kupi ulaznice ili ispred kulturnog centra ili pozove na broj telefona da izvrši rezervaciju. U 21.30 dolazi nam malo pozorište Duško Radović iz Beograda na ljetnjoj pozornici sa predstavom Tesla, koja je uzrasta 9 plus i traje 80 minuta. Također karte već mogu da rezervišu na broj telefona do podne danas ili da kupe ispred kulturnog centra. A ako to ne uspiju sada, mogu od 8 večeras kupiti ispred same ljetnje pozornice dolje na onom platou kod Blažene Ozane. I u 21 čas na pjaci od kina nam dolaze naši vršnjaci i drugari iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji će izvesti javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim. I to je to, tako da čekamo vas i radujemo se i današnjem druženju.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvaženi slušaoci, tačno je 10 sati, počinje jutarnji magazin Grad Radio Kotora. Naš gost u studiju danas je direktor deo vodovod i kanalizacija Kotor, gospodin Đuro Marković, kome želimo dobrodošlicu u studiju Radio Kotora.
1: Bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima Radio Kotora i našim sugrađanima. Prije nego što krenemo, želio bih prvo odmah u startu da se izvinim svim ljudima na problemima koji imaju zadnje 15 dana sa vodosnadbijevanjem. Još jednom mi da istaknem da bi mi u vodovodu, ja prvi, bili najsrećni ljudi kad bismo jutro smogli da saopštimo građanima da je vodosnadbijevanje će biti uredno danas i da će to sve biti, kako kažem, da će to sve biti u redu. Imamo taj problem, čuli smo pretoklih dana i mi smo dobili mailove i pozive nekih naših sugrađana i da kažem ljudi koji jednostavno ne razumiju ovaj problem, iako misle da razumiju, ne razumiju ga i da rešavanje problema kao prirodnog fenomena, kao da jednostavno se nalazimo u nekom stanju elementarne nepogode.
0: Samo da na početku podsjetimo, u dijelu Kotora već duže vrijeme, možda već duže vrijeme, desetak dana i više, možda u česmama je slana voda, dakle potrošači Dobrote, Ljute, Orahovca i Risna nemaju slatku vodu, dakle nemaju vodu za piće, ona nije upotrebljena. Možemo li reći da je to tehnička voda i kakva je situacija na današnji dan?
1: Što se tiče ovo, kao što ste rekli, dodao bih još i Perast, znači od Dobrote, odnosno Tabačine do Risna imamo problem sa vodosnadbijevanjem, odnosno sa davanjem pitke slatke vode na česmi potrošačima. Ta voda je tehnička, salinitet te vode je negdje između, da kažem, 1500 i 1700. Na današnji dan je situacija takva da izvorište Tabačina, koje se inače radi testiranje dva put dnevno, za sad dva do tri put dnevno je 1700 miligrama, Orahovac.
0: Što to znači 1700 miligrama? Znači, šta je standard?
1: Standard je do 250. Znači to je 8 puta uvećana. Jeste, Orahovac je na 2000 trenutno jutros. Jednostavno, znači oba izvorišta su trenutno na današnji dan zaslanjena. Situacija, moram da pomenem, da nije ovo baš, da kažem, situacija koja se desila sad, to moram isto da kažem. Znači, mi smo imali ranijih godina ovaj problem koji je trebao znatno manje, nekih 5-6 dana, uglavnom za vodosnadbijevanje Kotora je neophodno izvorište Orahovac. Imate vi ljudi, dok on ih mogu reći, ili čak ljudi koji bi po meni trebali da znaju bolje, da znaju o čemu se radi, međutim mi smo dobili preko onih dana neke dopise, jednostavno valjda ljudi u ovom vremenu što je teža situacija isplivava svakakve razmišljanje i mišljenja, gdje imamo čak i mišljenje da bi trebalo da se ugasi po građanima oba izvorišta i Tabačina i Orahovac i da se koristi cjelokupna količina vode iz regionalnog vodovoda i da bi ta količina bila jeftinija. To su takva količina, mogu reći, gluposti da jednostavno suvišni odgovoriti na to.
0: Postoji li takav slučaj kada su u pitanju primorske opštine, odnosno vodovodi primorskih opština, da neki vodovod preuzima vodu, kompletnu vodu iz regionalnog vodovoda?
1: Preuzima Tivatski vodovod, ali konfiguracija Tivatskog vodovoda je takva da on to može da uradi. Također i on koristi svoja dva izvorišta u manjoj mjeri nego mi. Naravno, s te strane se mi nalazimo, da kažem, u nekom boljem položaju, ali mi moramo da znamo da je Kotorski vodovod, da se proteže od veriga do veriga, sa Trojicom, Vidikovcem, Grbljem. Mi moramo da znamo da na Kotorski, na današnji dan mi imamo veći broj potrošača, legalnih i najveći problem nelegalnih, koji opterećuju rad infrastrukturu vodovoda. Mi svake godine imamo istu, ili kao što je sad slučaj, manju količinu vode, a sve veći i veći broj potrošača. Jednostavno za rad Kotorskog vodovoda, njegovu konfiguraciju, njegov sistem je neophodno u ljetnjem periodu izvorište Orahovac. Mi sad trenutno uzimamo maksimalne moguće količine vode iz regije. 175 litara sekundi. Mi da bismo mogli da snadijemo...
0: Da li ste tražili dodatne preko toga?
1: Jesmo, tražili smo dodatne količine, nama bi negdje, da kažem, odgovaralo i bilo bi nam potrebno nekih 240 litara sekundi, koliko mi možemo da provučemo kroz naš sistem ka Dobroti i ovom dijelu. Međutim, trenutno možemo da dobijemo ove količine. Regionalni vodovod u nekih narednih 15-20 dana će da pusti svoj ovaj novi sistem koji se radi uz bulevar, tada postoji ta mogućnost da dobijemo veće količine vode od njih. Također moram da istaknem jedno od jako bitnih pitanja koje se proteže kroz našu javnost. Ja se iz Kotora pa čujem te priče. Zašto vodovod nije u aprilu mjesecu tražio veće količine vode? Vodovod i kanalizacija Kotora ima ugovor s regionalnim vodovodom, gdje mi preko u zimskom periodu uzimamo minimalne količine 20 litara sekundnih. Većinu te vode nama nije ni potrebno u zimskom periodu, ali moramo da uzmemo. Isto tako, u ljetnjem periodu imamo ugovor gdje uzimamo minimalne količine 80 litara sekundnih. Svako ljeto mi te količine minimalne koje uzimamo prekoračimo, odnosno duplamo skoro 160-170 litara sekundnih i zajedno sa izvorištem u Rahovcu imamo redovno vodosnabijevanje. Zašto se uzima 4 ljetnja mjeseca 80 litara sekundnih? Uzima se iz tog razloga da bismo mi mogli da imamo i finansijski prostor, jer u jun mjesec nama ni tih 80 litara nije bilo potrebno. Mi smo imali dovoljno vode, međutim zajedno u saradnji sa vodovodom i regionalnim vodovodom svi vodovodi funkcionišu na taj način. Mi smo mogli u aprilu da tražimo 240 litara sekundni, da nam budu minimalne količine.
0: Zašto niste?
1: Zato što ih regionalni vodovod ne može da ih isporuči, bili bi odbijeni. A moje sa pitanje ti...
0: A zašto ne može da ih isporuči, to recite građanima?
1: Zato što i oni imaju tehničko ograničenja njihovog cjevovoda, isto tako i oni sad rade ovaj dio uz bulevar novi koji se radilo. Bili smo svjedoci i prošle godine što se radilo sa regionalnim vodovodom, da nismo imali po 7-8 dana zbog radova vode iz regionalnog vodovoda. I u tim situacijama sa izvorištem Moravac, Kotor i dalje imao redovno vodosnabijevanje. Mi nismo imali problem u gradu. Ove godine prvi put kad ispalo izvorište Orahovac, koji uvijek imamo u ljetnijem periodu, dešava se ovaj problem. Uh-huh.
0: Dobro, rekli smo znači kakva je situacija na današnji dan, koji su trenutno najveći izazovi u vodosnabdjevanju, to vas neću pitati, već se dijelom na to odgovorili, ali koji dijelovi opštine imaju najviše problema sa pritiskom ili sa prekidima u vodosnabdjevanju?
1: Ovako, imali smo...
0: Visočije Kote sigurno?
1: Pa, za sad taj dio s ovom vodom koju guramo nemamo problem što se tiče sad, na današnji dan sa ni Višim Kotama. Što se tiče problema sa vodosnabdjevanjem, imali smo problem na pumpnoj stanici u Risnu, pred početak zaslanjenja izvorišta Tabačina, pri čemu je problem bio do električne energije. Taj dio smo riješili i nakon toga smo imali redovno vodosnabdjevanje. Gornje Kote, Katurić i ovaj dio Male u Risnu također se vodosnabdjevaju preko booster stanice, pri čemu smo zbog te struje imali povremeno izbacivanje booster stanice, pri čemu su naši ljudi išli i resetovali je. Tu smo imali taj problem koji je sad otklonjen i imali smo problem na rezervaru Trojica gdje smo prošlu sedmicu imali dva dana problem sa napajanjem iz tog razloga što električni ormari koji se nalazi ispred pumpne stanice su u jednom je ušla bio je ušao gmizarac koji je napravio kratak spoj i došlo je do, bila je subota, došlo je do pregoreli su izbacio osigurač, došlo je do pregorivanja sistema. Mi smo u subotu i nedjelju radili na tome i od ponedjeljka smo uspostavili ponovno vodosnabdjevanje na tom području.
0: Dobro, moram vas evo pitati kako je odlučeno, odnosno ko je odlučio da potrošači od Škaljara do Stoljeva imaju slatku vodu, a u Dobroti koja je najveće naselje u Kotoru pa sve do Risna imaju slanu vodu u česmama. Takav slučaj nije bio prošlih godina, a ove prve godine, koliko ja pamtim, da je takva situacija, pa vas to zbog toga i pitam, a i građane to interesuje. Pominje se hotel Hayat, da bi se njemu obezbijedila slatka voda.
1: Čuo si za tu priču i mene je sad krivo što hotel Hayat nije na drugu stranu, odnosno na stranu Dobrote. Odmah da kažem, nije niko odlučio, nego je sistem to dozvoljava. Zašto? Zato što nama 90 litara sekundnih treba od tunela da provučemo ka Dobroti, odnosno ka Oravcu. Toliko sistem, jer mi vodu iz regionalnog vodovoda provlačimo kroz Tabačinu, odnosno kroz cijelu vodu Tabačine. Znači, da bismo mi provukli vodu tih 90 litara do Orahovca, koliko bi nam trebalo, moramo da ugasimo Tabačinu, da provučemo 90 litara do Orahovca, pričemu Gornje Kote isto ne bi imali vode, Dobrota bi bila donji put, nadbjeven se ta vrača bi bila problematična, a ovamo ne bi imao niko, na ovu stranu bi imao možda Škaljar i bolnica, taj dio bi imao.
0: Znači, zar takva situacija nije bila i prethodnih godina?
1: Ne, zato što prethodnih godina smo imali situaciju ovu istu ovakvu dva, tri dana i rešavao se problem s tim što je Orahovac bi bio sladak i mi smo onda radili ovo što smo radili svake godine. Prošle godine smo čak isto imali u ovom periodu godine isto pozive građana poslije kiše, vjetra, kad bi Orahovac par dana bio iznad dostupnih vrijednosti, imali smo ovaj problem i isto se ovako rešavao. Znači, niti ima Hotel Hayat nikakvu vrijedno, nikakav nema razlog Hotel Hayat da bi imao vodu u odnosu na sve ostale, nego jednostavno, ja opet kažem, krivo mi je samo zbog toga, jer mislim, Kotor je mali grad, svi znamo, ja čujem nekad svakakve priče, nikakve veze nema sa hotelom Hayatom i volio bih da je na drugoj strani dok dobro, jer bi isto ovo rješenje bilo i u tom slučaju.
0: Da li se planira ovih dana, evo toliko je već vremena slana voda u Česmama, da li je u planu možda postavljanje cisterni i ono što je bilo pitanje prvo juče u kontakt programu Grad i vi, jedne naše sugrađanke, to je kako starijim sugrađanima koji su u 7. ili 8. deceniji, a stanuju na višim spratovima, neko da donese tu vodu za piće, jer oni nisu u mogućnosti da si laze, da kupuju, znači trebalo bi se na neki način organizovati i za njih.
1: Ovako, mislim, ja sam jutro se u vašu emisiju sam jutro došao, bio sam na kolegijumu u opštini, mi imamo poslije tog kolegijuma, mislim, mi smo već imali tu odluku, naravno, da vidimo samo način i to će vrlo brzo biti na našem sajtu i na Radio Kotoru dostavljeno kako će se krećati cisterne. Odnosno, da bismo zadovoljili sve potrebe, da li će to biti cisterne, opet kažem, tražit ćemo pomoć i od
0: službe zaštite i spašavanja.
1: Jeste, i od njih, i od nekih privatnika iz Kotora, i naša jedna koju mi imamo cisternu. Da li ćemo mi na svako to naselje ostavljati cisternu, što je malo problematično, ili će biti određena satnica kada će se voda
0: Zbog čega je problematično? Nema dovoljno tih vozila?
1: Pa, jeste, sad može biti da, ne najbolje da dođe do nekog požara ili nešto, nama su cisterne po gradu, tako da ćemo vidjeti da li će to ići na satnicama da postavimo cisterne. Opet kaže, mi se po nekim param, prošle godine 9. jula Orahovac osladio, mi se nadamo da ćemo
0: to bi bilo sutra, znači.
1: Mi se svi nadamo da ćemo vrlo brzo dobiti informaciju da je se tabačina povukla, jer kad se tabačina povuče, to znači, kao što svi mi znamo koji živimo ovdje, na što to znači, koji je deli dio.
0: Imate li kontakt sa hidrološkim zavodom, što oni kažu?
1: Pa, hidrološki zavod, nama ovo je prirodna stvar, nama saj kiša i jednostavno taj dio ne zavisi samo hidrologije, jednostavno zavisi od dva izvorišta kako se ponašaju. Znači, neko kaže to nije prirodni fenomen, ja kažem da je to prirodni fenomen na određenim područjima, kao što je Kotor, kao što su kraška područja, kao što su jednostavno to, ovakvu situaciju nemate u Podgoricu, znači imate na jednom određenom geografskom području. Neka stvar koja se dešava na neodređenom geografskom području je fenomen, znači nije važi za cijeli dio. Što se tiče ovih starijih sugrađana i sve, evo, ja bih pozvao te starije naše sugrađane, ne dostave adresu kome treba iznijeti vodu na vrhu. Ja lično ću
0: možda sa Crvenim krstom nešto da se
1: pa nije problem, ja lično ću se postarati, pa je to bio ja ili neko od mojih zaposlenih, da im donesemo vodu na vrata, samo da dobijemo adresu, spisak koji je u pitanju, da ljudi ne dolaze. Opet kažem, cisterne su za sad predviđene. Ja se iskreno nadam
0: kad bi to moglo početi,
1: pa ja se nadam u narednih dva dana da bismo mogli imati satnicu i da krenemo da radimo. Ako izvorište ne proradi, onda bi to bila samo...
0: Naredna dva dana, dakle to bi mogao da bude
1: petak. Mi ćemo već, danas je srijeda, mi ćemo već do kraja dana imati razrađen plan, jutro bi to izašlo na radio i mi bismo možda petak, subota, nedelja, ponedeljak krenuli da radimo. Opet kažem, nadam se da neće biti potrebe.
0: Građani komentarišu da je to već do sada trebalo da bude urađeno, odnosno cisterne, da budu postavljene tamo gdje nema slatke vode, ali... Dijelom sam saglasna sa njima, da vam kažem, jer već je dugo vremena imamo slanu vodu.
1: 15 dana već ima slana voda. Ja imam opet još jednu stvar da kažem. Mi smo razmišljali o tome, opet imati onaj turistički efekat sa cisternama koje, ako bi se vidjeli određenim dijelovima grada, onda se žaluje ljudi kako gosti bježe jer vide da nema vode. Mi trenutno imamo tehničku vodu na cijevima, odnosno na našim slaminama. Mi smo imali prošlu sedmicu, neki srijeda, četvrtak, imali smo jedan kvar u Orahovcu, znači ujutro mi imamo 1000 poziva, dosta često su to jako, jako neugodni pozivi, ja potpuno razumijem građane, ja se još jedan poizvinjavam zbog ovoga, jednostavno, pitanje, kao što sam rekao, ja bih volio da postoji rešenje, ja bih volio da ovo razlog ovoga kvar i da vodovod i kanalizacija Kotor ne može da riješi kvar i da je to posledica ovoga, ja bih to volio da je angažovali su ljudi sa strane, znači mi bismo se svi angažovali, imali smo mi dosta iskušenja u prethodnom periodu i sve je riješeno. Ali u pitanju je stvar na koju mi ne možemo da utičemo, ne možemo da utičemo ljudski faktor, tako da se nadam da ćemo uspjeti nešto da tu uradimo.
0: Brzo nam je prošlo 15 minuta prvih emisije, moramo sada da napravimo pauzu da čujemo blok reklama i vraćamo se ponovo u magazin Grad. Poštovani slušaoci, naš gost je danas direktor vodovoda i kanalizacije Kotor Đuro Marković. Razgovaramo o pitanju broj 1 u našem gradu, a to je vodosnabdijevanje pitkom vodom. Vraćamo se, poštovani slušalci, u emisiju. Toku je magazin Grad, Radio Kotora. Naš gost je danas direktor deo vodovoda i kanalizacija Kotor, Đuro Marković. Već ste najavili u prvom dijelu emisije da će u naredna dva dana na području opštine koja i gdje je slana voda biti postavljene cistierne. Moram vas pitati...
1: Ili će biti... u određenom periodu, vremenskom periodu gdje će biti na sajtu istaknuto kada će biti na kojim području.
0: Dakle, one će biti stacionirane na određenim pozicijama ili će eventualno
1: isto
0: u određenim periodima dana...
1: biti na tu poziciju i određeni vremenski period 2-3 sata.
0: Da, ali to nije isto.
1: Nije isto, ali nemamo toliko, mi bismo trebali da imamo 50 cistierni.
0: Ima li
1: da
0: voda od jednu cistiernu?
1: Imamo jednu.
0: Samo jednu. Ili to dovoljno? Planirate li u narednom periodu da proširite?
1: Da, planiramo da sljedeće godine uzmemo 2 cistierne za prevoz slatke vode.
0: To je ono što je osnovno što bi trebali da imate. Dobro.
1: Da sad nismo imali potrebu za tim, imali smo u jednu cistiernu gdje smo pomagali prevozu vode u bezvodna područja, na područje grada kad izvorište Orahovac u redu, nismo imali potrebe za tim.
0: Mm-hmm. Koliko se često obavlja kontrola vode za piće? Koliko se redovno kloriše?
1: Kontroliše se svaki dan po 2 puta, znači imamo našu laboratoriju i Institut javnog zdravlja koji dolazi 3 puta sedmično. Rezultati će biti na sajtu, rezultati su uvijek dostupni, uvijek možemo da ih damo, znači bit će i na sajtu.
0: Ali sada nisu trenutno?
1: Do sad nismo stavljali na sajtu jer uglavnom to nije građane, mi bismo dali informaciju.
0: To kad građani ostupe, veoma interesuje.
1: Jeste, ali kao stupe od propisanih vrijednosti, građani su automatski obaviješteni preko Radio Kotora da je voda mutna, da treba da je prokuvaju ili da nije za piće. Uvijek tu imam saradnju sa vama i čim ti pokazatelji pređu dozvoljene vrijednosti, automatski se obavještava. Svi smo mi iz Kotora i niko ne bi dozvolio da tako nešto...
0: A svakako treba to da bude na sajtu vodovoda, jer
1: naravno
0: svako ne prati sajt Radio Kotora, niti naš program, tako da bi bilo dobro da to istaknete. Šta se preduzima u slučaju odstupanja od propisanih standarda i koliki su gubici vode na vodovodnoj mreži da na današnji dan, u kakvom je stanju ta mreža? Znamo da je dotrajala i sada, evo, koliki su gubici na današnji dan?
1: Gubici na današnji dan su negdje oko 69%. Od tih gubitaka je možda više od pola, ne možda, nego sigurno više od pola su gubici na neprihodovanu vodu, odnosno gubici koje mi imamo zbog nelegalnih potrošača, odnosno potrošača koji nemamo evidenciju.
0: Tu na gdje ih je najviše?
1: Pa najviše ih je na području Grblja, a imamo ih dosta i na području Risna, Kostanjice. Vi imate problem sad Morinja, vi imate problem sa i novi zakon koji vam kaže da ko nije legalizovan ili ko nema građevinsku dozvolu, ne smijete da mu date ovaj priključak za vodu. To je još jedna stavka koja nam otežava rad, znači mi dolaskom na teren i otkrivanjem tog objekta koji jednostavno nema papire, znači neko je dozvolio da se taj objekat napravi od temelja do krova, da se spoji, struja se plaća, vodu mi ne smijemo da ga ubacimo evidenciju. I to su nama u suštini glavni problemi. Najveći problem tih naših gubitaka je taj. Što se tiče mreže, mreža je dotrajala, mreža je iz kraja 70-ih, 80-ih godina prošlog vijeka, znači mi sa nekim radovima koji imamo na terenu, mi tu mrežu prilikom pucanja cijevi mijenjamo sa novim ovaj cijevima, međutim ta mreža vodovoda Kotor je dosta dotrajala, vi imate situacije kao što su novo naselje gdje se cijevi nalaze na dubini od 5-6 metara zato što je kada su cijevi postavljene nakon toga izgrađeno naselje, rađeni su nasipi, parkinzi, tu tu je vrlo teško i sa ovim uređajima kojima raspolažemo da otkrijete, da čujete kvar na tu dubinu. Što se tiče tih uređaja za otkrivanje kvara, mi imamo stvarno što ga tiče najnoviju opremu, znači u tu opremu uloženu zadnjih par godina, čak i ja mislim da je i otprilike nekih 100.000 uloženo. Kako funkcionišemo s kvarovima, neke kvarove imamo logere koji u toku noći se stave na cijevi, onda se obilježi gdje sumnjamo, gdje vidimo na osnovu skade gdje imamo povećanu potrošnju. Također imamo i dosta prijava građana, uglavnom građani prijave neke sitnije probleme gdje vide da im trči voda u šahtu poslije sata, prije sata. To su, da kažem, neki sitni kvarovi, pri čemu naši vodoinstalateri materijal ide, nije nikakav problem. Što se tiče većih kvarova, naravno, to se odmah pokaže na skadu. Mi smo sa tim i većim kvarovima, sa svim nama cijelovod ide kroz, malo da kažem, i nepristupačni dio Ljute, gore iznad trećeg puta, tako da je vrlo, vrlo teško doći do otkrivanja kvara. Međutim, opet kažem, s ovom opremom što imamo i sa svim, to dosta dobro rešavamo. Tako da nije smo imali situaciju da zbog kvara je opština 24 sata bez vode, osim kad je bilo pitanje bulevara gdje nismo mogli jednostavno u nekim područjima da reagujemo zbog izvođenja radova. Taj dio što su bulevara je, mislim da eto, ima još nekih sitnijih radova, ali mislim da smo iz neke naše zone izašli. Samo mi znamo kako je to bilo prethodnih godina na području Grblja, izvođenja radova, to je bio znači veliki, veliki problem. Sličan ovome što danas imamo sa ovim situacijom sa vodom.
0: Kažete 69% je gubitaka na vodovodnoj mreži. Što je to u odnosu na period kad ste vi stupili na dužnost? To je bilo prije 3 godine?
1: Nije.
0: Koliko?
1: To je bilo prije 4 godine.
0: 4?
1: Dobro. Godine.
0: Što je to smanjenje, povećanje?
1: Imali smo smanjenje od nekih 12-13%, imamo smanjenje gubitaka.
0: Kako ste došli do toga? Na koji način?
1: Otkrivanjem kvarova, do ovog zakona rešavanja problema sa nelegalnim potrošačima na taj način što ste vi imali pravo ako je neko podnio zahtjev za legalizaciju da mu izdate priključak, što vam je u mnogome pomagalo. Mi smo imali i tada akcije kao što ih imamo sad da pokušamo da te ljude dovedemo do nas. I sad također radimo taj dio, naravno sad je situacija takva da je prioritet svih prioriteta ovo izvorište na koje nažalost ne možemo da utičemo. Opet kažem i građanima i svima, ja prvi, a onda i svi zaposleni u vodovodu, mi bismo najsretniji bili sad kad bi to bilo jedno dugme, jedan kvar da mi otklonimo ovaj problem. Ali jednostavno bilo ko sada dođe i bilo ko da kaže, da ima rešenje za ovu situaciju, normalno, konstruktivno, vrlo rado ćemo ga puštiti, ustupiti mu naša mjesta da on otkloni to, ali nažalost, bez izvorišta ovoga, vrlo, vrlo teško je, to je nemoguće obezbijediti.
0: Ali predsjednik opštine u emisiji na jednom mediju,
1: dobro,
0: koji je gostovao, pominjao je i sisteme za
1: desalinizaciju,
0: da je to trajno rješenje.
1: Mi smo imali sastanak sa firmom za desalinizaciju negdje u martu mjesecu. Mi smo ih vodili na naše izvorište Tabačina. Čak su oni negdje bili začuđeni kompleksnošću kotorskog vodosnadbiranja. Zbog toga što vi imate i pumpanje na velike kote Tabačina, Sveta Vrača, Međučerov brijeg, prepumpavanje, Risan. Jako, jako kompleksan vodovodni sistem. Ušli smo s njima u tu priču. Treba vrlo brzo, njima je bio rok nekih, ja mislim, 4-6 mjeseci da daju ponudu. Za tu desalinizaciju, mi smo tu desalinizaciju predviđali i predviđano na izvorište Tabačina. To je, da kažem, neki sistem koji se primjenjuje sad i u Hrvatsku, u njihovim područjima koji imaju problema, kod njihovih nekih rezorta, dijelova grada gdje imaju problem. Nama bi to bilo za cijelo, da kažem, izvorište jedno, vidjet ćemo, dobit ćemo i ponudu i tehnički projekat i sve, pa da vidimo koja je vrijednost u pitanje. Opet kažem, što se tiče ovih stvari oko računa i taj dio, taj, da kažem, isto građani imamo i te pozive da vodovod Kotor duguje regionalnom vodovodu, vodovod Kotor.
0: To je bilo moje sljedeće pitanje.
1: Vodovod Kotor 1 euro ne duguje nikome. Znači, ni regionalnom vodovodu, ni dobavljačima, posljednje 3-4 godine postojimo u plusu, znači svaki put smo dobili dobili smo i od poreske uprave i svi kao firma sa A plus bonitetom, znači posluje se pozitivno, jednostavno svaki račun regionalnog vodovoda se plaća 30. u mjesecu za prethodni mjesec.
0: Znači, osvrnut ćemo se i na godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za ovu godinu, a koji je nedavno usvojen na sjednici lokalnog parlamenta, ali moram vas pitati još i za cijene vode i kanalizacije. Da li je u planu promjena, odnosno povećanje cijene? I koliko sada iznosi ta cijena?
1: Ovako, što se tiče cijene vode i kanalizacije, cijena vode u Kotorskoj opštini je u 26. godini najjeftinija na Crnogorskom primorju.
0: Koliko ona iznosi?
1: Ona je 86 centi plus PDV. Što se tiče cijene vode za sljedeću godinu, mi smo poslali na zahtjev regulatorne agencije za energetiku, što moram posebno da istaknem, jer ne donosi cijenu.
0: Imamo dobrave, da?
1: Jeste, ne donosi cijenu vode, ni vodovod Kotor, ni direktor, ni opština, ni predsjednik opštine i skupština, dobijamo od strane regulatorne agencije za energetiku, a nju usvaja skupština. Regulatorna agencija za energetiku i ovim novim zakonima koji su sa usvojeni je istaknuta kao jedan od glavnih, da kažem, agencija za donošenje cijena. Ima model koji određuje cijenu, mi dajemo podatke za taj model i daje se cijena. Znači, prošle godine je cijena bila 1,16, znači mi smo imali neki pad od 30 centi cijene po kubiku ove godine, tako je istaknuto strane regulatorne agencije. Također bi se morao i tu osvrnuti na priču da ljudi koji su, evo i na jučerašnjem zboru u Risnu, pri čemu moram da
0: istaknem... Doći ćemo do toga.
1: Samo moram da istaknem jedan dio, zato što 30 centi cijena, kad bi bila voda iz regionalnog vodovoda, ljudi ne razumiju da jednostavno je prošlo vrijeme da vi kucnete kod nekoga i kažete mene treba cijena vode ta i ta. To vrijeme je prošlo. Vi da uzimate vodu i kad bi bilo tehnički moguće iz cijelog i da kad bi regionalni mogao to doraditi, vama cijenu daje regulatorna agencija na osnovu vaših troškova i svemu. I ne može ta cijena da bude onolika koliko vi kupujete vodu iz regionalnog vodovoda. Ona i također mora biti uvećana za troškove, plate, sve ostalo. Znači, vi opet dolazite na istu situaciju.
0: Ali da li je cijena vode u Kotoru najskuplja u Crnoj Gori? Kao što se može čuti u dijelu javnosti.
1: Ona je najjeftinija na Crnogorskom primorju. Mm-hmm. Evo, možemo i to da pogledamo. Evo, tu su svi sajtovi. Znači, voda ove godine u Kotoru je najjeftinija na Crnogorskom primorju. Kotorska voda. Znači, Budva, Tivat, Herceg-Novi, Bar, Ulcinj, svi imaju veću, možda se nekoga sad zaboravio, ali na Crnogorskom primorju od strane regulatorne agencije za energetiku Kotor ima najjeftiniju cijenu.
0: Uh-huh. E sada ćemo da se osvrnemo malo i na ovaj godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu. Saopštili ste i tada na sjednici lokalnog parlamenta, a i sada da vodovod već treću godinu posle je pozitivno, lani ostvareno 284.000 eura. Koje su najznačajnije stavke ovog programa?
1: Najznačajnije
0: stavke. Šta je predviđeno
1: njim? Našim programom smo predvidjeli znači imamo mi tu, pazite, infrastrukturu ne radi vodovod Kotor, odmah se razumijem, to radi sekretarijat za investicije, vodovod preuzima
0: sa vama u koordinaciji,
1: preuzimamo nakon izvođenja radova od strane izvođača, preuzimamo tu mrežu. Koji imamo planove? Planovi su sad, recimo, prva stvar koja je predviđena je taj podmorski cjevovod koji je oštećen od strane broda i koji bi nama sa u ovoj situaciji dosta značio.
0: A to datira od prije 5-6 godina?
1: Jeste, ali mi smo krenuli.
0: Zašto to do sada nije popravljeno? I to je jedno od pitanja koje smo imali u programu.
1: Zato što nije popravljeno, jednostavno bio i sudski spor, bilo jako teško to odraditi u ljetnjem periodu i jednostavno tražio se izrada projekta koja je trebala, radio se taj projekat.
0: To su zahtjevni poslovi, svakako.
1: Jeste. I ja se očekujemo, to je neki, da kažem, prvi korak. Drugi korak što se tiče jedno najvažnijih stavki za Kotor je izrada plana i projekta izgradnje kanalizacije u Škaljarima. Također se u oktobar počinje jako zahtjevan posao na Prčanju, odnosno Stoliv, Prčanj, Markovrt, opet Hajat.
0: Na izvidu, ja.
1: Jeste, izrade kanala
0: i ponovo kopanje puta i...
1: ponovo kopanje puta, mada taj dio nije
0: koliko
1: kopanje.
0: Koliko će trajati radovi ti otprilike?
1: Pa ja mislim, oni će brzo raditi, 3 godine će trajati ti radovi, radit će se i perast isto vrijeme, mijenjat će se cijela vodovodna linija na području Prčanja, tako da očekuju nas jako zahtjevan period što se tiče izvođenja radova. Radova će izvoditi jedinstvo Užice, također treba će nam i dosta strpljenja naših sugrađana koji žive na toj strani.
0: Znači, a i svi koji idu, znamo, koji idu samo tamo, koji
1: jeste,
0: žive,
1: ja? Vrlo teško će biti, otežano će biti funkcionisanje, morat će se naći način funkcionisanja komunalnih službi, vatrogasne, hitne, jednostavno dosta zahtjevan posao, ali jednostavno nešto što nakon izgradnje tog sistema Kotor će moći da kaže da je 90% opštine će biti spojeno na kanalizacionu mrežu.
0: Sredstva su obezbijeđena,
1: od strane opštine i KFF banke, tako da.
0: Da li je, evo sad se već dijelom, ja sam pripremila par pitanja ovdje, ali vi ste već dijelom odgovorili na to proširenje kanalizacione infrastrukture, već ste to rekli, a moram vas reći...
1: Naravno, i za Grbalj imamo dvije stvari koje su jako bitne, to je projekat Trojica Dub, gdje bismo konačno riješili problem Pržica. Zašto problem Pržice i Duba? Imate jedan problem koji se tiče cijevi koje se nalaze na tom području. Mi svi koji smo odavde znamo prije 10 godina kako je izgledalo to područje. Sad tu vi imate ogromne apartmane, ljudi imaju po 20 apartmana, bazeni, sve, i to je vrlo, vrlo teško se snabijevo s izvorišta Simiš, vrlo je teško obezbijediti redovno snabijevo do snabijevanja u ljetnjem periodu. Radi se prekaz povezivanja rezervoara Trojica s Dubom i radi se jedan od problema koji bi riješio dugoročni problem Grblja, to je konačno redovno vodosnabdijevanje cijelog područja, to je rezervoar Stara Fortica koji bi se punio također iz regionalnog vodovoda i pri čemu bi mi riješili ovaj dugogodišnji problem vodosnabdijevanje u ljetnjem periodu na području Grblja.
0: Dobro. Na današnji dan koliko iznose potraživanja vodovoda, odnosno koliko se duguju potrošači za isporučenu vodu,
1: što se tiče
0: fizička ovako, i pravna lica,
1: iskreno rečeno, sad što se tiče pravnih lica, mi tu nemamo neki veliki problem. Tu imamo baš mali problem što se tiče toga. Jednostavno, pravna lica na području opštine Kotor redovno izmiruju račune. Čak imamo za pravna lica vrlo, da kažem, lako rešenje. Ukoliko se ne vrši plaćanje, utuži se, imate PIB, imate sve, i to taj dio dosta dobro rešavamo. Što se tiče građana, tu imate veliki problem. Imamo problem, ta dugovanje iznose sigurno nekoj vrijednosti oko, sad kažem, otprilike 1,5 milijuna eura. Zašto je to tako? Zbog toga što vi imate ljude kojima i dalje nisu izvršili ostavinske postupke, nisu prenijeli stanove na sebe, vi ne možete da utužite osobu koja je preminula. Veliki su i troškovi, vi recimo nekoga da utužite za 2-3 hiljade eura, utužite čovjeka koji je preminuo, vam automatski tužba, pa da jeste utužili osobu koja je preminula. Imamo onda problem baš na području Risna, gdje imamo dosta potrošača, gdje je stanje na terenu i kod nas uopšte nije isto, odnosno te kuće su se prodale po 3-4 puta su se prodale, a vi nemate podatak ni za jedan put. Tu dolazimo isto do situaciju problema. Vrlo teško, opet kažem, građani Kotora su 97-98% su redovne platiše. Ovaj dugovanje imamo u te 2%, 3, opet kažem, 5.
0: To je veliki iznos.
1: Veliki iznos, 5, i uvijek su to isti ljudi. Uvijek su tu isti ljudi i recimo, evo jedna od situacija, ja se javljam na telefonu vodovod, jedna, neću da kažem, sad nije bitno prezime, gospođi iz Risna, prva koja je zvala za vodu koja je nestala u Risan, koja je bila blutava, je gospođa koja ima 2,5 hiljade eura duga. Ja sam rekao, ok, imate vi neki dug ovdje, odnosno nemate dug, vi nikad niste ni platili vodu, i nakon toga sam dobio poklapanje slušalice. Znači, jednostavno imam...
0: Ali šta radite sa potrošačima koji ne izmjeruju redovno svoje obaveze?
1: Utužujemo i isključujemo.
0: Koliki je dug po osnovu, odnosno koliko iznose sve te tužbe sad trenutno?
1: Sad nemam tačnu vam informaciju da vam kažem, ali da računamo, to su tužbe iz 2016. 17. 18. 19. Jer vi imate onu element zastare nakon 2 godine za fizička lica, i to moramo također da radimo i da pokrivamo, da ne bi neki dio tog dugovanja pošao u zastar.
0: Došli smo i do ovog da se malo, imamo dosta pitanja građana koje su pristigla i telefonom i mailom. Prvo, evo da vidimo, čitam po redu kako je stizalo. Zašto se ne obezbedi cisterna pijaće vode koja će jednodnevno obilaziti područja sa slanom vodom u česmama? To smo već dijelom odgovorili i najavili ste da će najkasnije u petak biti cisterne na tim područjima. Pitanja sa zbora građana Risna koji je sinoć održan. Kako je došlo do toga da građani Risna više od 10 dana imaju slanu i neispravnu vodu za piće? Da li je problem mogao biti izbjegnut ranijim uključivanjem regionalnog vodovoda i ko snosi odgovornost za nastalu situaciju?
1: Ovako, što se tiče zbora građana Risna, juče smo imali sastanak.
0: Jeste li vi dobili poziv za taj zbor? Zašto niste prisustvovali?
1: Zato što smo juče na sastanku kod predsjednika opštine poslao dopis mjesnoj zajednici Risan da ljudi skupe probleme koje imaju i da se organizuje sastanak kod predsjednika opštine. Znači u kancelariji kod predsjednika opštine, gdje će doći u kabinetu, odnosno u sali za sastanke, gdje će doći svi predstavnici firmi, doći predsjednik sa mjesne zajednice, doći 2-3 člana savjeta gdje ćemo porazgovarati u normalnoj atmosferi, a ne da idemo sad na zborove ljudi gdje ne može se doći do riječi, gdje može doći do incidenta i do svega. Znači vrlo malo je, ne zato što se bojimo neki kikince, to su sve naši sugrađani ili nešto.
0: Mislim,
1: ali
0: da je to isto u opisu vašeg posla, da prisustvujete i da imate neposredan kontakt, kontakt sa građanima, tako da
1: mi imamo neposredni kontakt sa građanima i mjesna zajednica Risan od, na pitanja koje su oni dostavili odgovoreno je usmenim putem, odnosno preko telefona su tražili na mail, nismo poslali taj mail, ali rečeno je sve.
0: Da.
1: Što se tiče sastanka,
0: svakako morate priznati da to nije isto, mail i prisustvo tamo direktno.
1: Ali organizovanje sastanka, poslat je dopis od strane predsjednika opštine juče ujutro mjesnoj zajednici Risan da se organizuje sastanak u sali za sastanke.
0: E to nije opravdanje zašto vi niste prisustvovali, ni vi ni neko iz opštine po mom mišljenju. Ali evo odgovorite na pitanja koje
1: što se tiče regionalnog vodovoda, Risan se nikad nije ni snabdijevao iz regionalnog vodovoda. Tako da ne znam i da ima ova solucija, da ima ova mogućnost da se dopremi voda iz regionalnog vodovoda velikim količinama, Risan se ponovo ne bi mogao snabdijevati iz regionalnog vodovoda, nego bi se morao snabdijevati s izvorišta Orahovac. Takav je sistem. Što se tiče
0: sljedeće pitanje, zašto nisu obezbijeđeni alternativni izvori pitke vode, cisterni ili flaširana voda, posebno imajući u vidu da su problemom pogođeni i specijalna bolnica Vaso Ćuković i dom Stari Grabovac, znamo koliko je tamo korisnika i pacijenata.
1: Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa jednim i sa drugim službama, tako evo ja sam i dana jutros očekujem telefon se ostavio kod vas, imam poziv od direktora bolnice Risan, gdje ćemo mi pomoći, jer oni imaju velike rezervare, da obezbijedimo odgovarajuće količine za.
0: Dakle, ima li bolnica Risan i dom Stari Grabovac slatku vodu?
1: Imaju njihove rezervare koji su, bolnica Risan ima još količine u svojim rezervarima, su nam tražili da cistijene pošaljemo, imaju još za par dana da im pošaljemo cistijene da bi dopunili te rezervare.
0: Znači oni imaju slatku vodu?
1: Nemaju slatku vodu, imaju rezervare koje su napunili kad je bila slatka voda i oni su je koristili tu vodu za potrebe koje im trebaju. I sad su se ti rezervari, kako nema novog dotoka slatke vode, ispraznili i sad nam traže pomoć da im dostavim.
0: Moramo biti precizni, dobro. Kažu građani Risna, kako Strp ima slatku vodu dok stanovnici Risna danima su dobili slanu vodu, znači li to da je od Strpa priključen regionalni vodovod? Sad ste već odgovorili.
1: Mi imamo taj ispust koji sad bijevamo Stoliv, Prčan, Kostanica, Morin, Strp.
0: Koje konkretne mjere će vodovod preduzeti da se ovakva situacija više ne ponovi? Da li je u planu rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže u Risnu i postoji li dugoročno rješenje za pouzdano vodosnabdijevanje? Pita iz Risna.
1: Ovako,
0: sa zbora.
1: Sve što se tiče koje će mjere preduzeti vodovod da spriječi ovu situaciju, da postoji jedna mjera da se ovo spriječi, već bi bila odrađena. Što se tiče mjera za zamjenu dotrajale mreže u Risnu, naravno ta mreža jeste dotrajala, ali funkcioniše i mi to držimo u stanje pune pripravnosti kad ima vode, evo i sada, kad ima voda kakva voda ide i slatka i ova, oni imaju redovno vodosnabdijevanje, znači sistem funkcioniše. Veći problem je taj, možete vi rekonstruisati dotrajalu mrežu, a što ako nema ništa u nju da se, razumijete, ako mi nemamo vodu da ubacimo, što ćemo je rekonstruisati?
0: Dobro, rešenje, to je vaš zadatak da ubacite vodu,
1: ja? Jeste, naš je zadatak, s izvorišta da ubacimo vodu. Koje su alternative? Alternativa jedna koja se ističe možda kao najlogičnija alternativa i koja bi se mogla riješiti najbrže moguće je možda povezivanje sa Herceg-Novim, odnosno Herceg-Novi ima vodu sa Plata, uzima vodu sa Plata, ima dobar dotok vode, neki pregovori s njima da obezbijedimo sa te strane nedostajuće količine za ovaj dio, pri tomu nije to ni opet kažem, najbrže ne mislim za dva dana, tu imamo jedan dio, njima je voda do Cartara, odnosno do Kamenara, nama je sistem, jeste, nama je sistem ovamo do Veriga, tu imamo jedan dio koji nije pokriven cjevovodom. Druga stvar, mi već imamo tu mjeru P2 kojom je plan projektom predviđeno zamjena, odnosno povećanje kapaciteta našeg cjevovoda od Veriga do Morinja, pri čemu bi mi onda mogli da preuzmemo od Herceg Novog veće količine kad bi se izradio ovaj nedostajući cjevovod i da na taj način pokušamo da riješimo problem vodosnabdjevanja Risne. Svako drugo rješenje, osim Orahovca, ovoga, naravno, ja bih volio ova priča ima Bilećko jezero, ali to je na dugom štapu, ne znam, to bi bilo rješenje za sva vremena, ali kada, ne zavisi od vodovoda Kotor, naravno. Jednostavno, mislim da ovaj, se mora raditi i radi se da se nađe alternativna rješenja za ljetni period. Nije rješenje gašenja oba vodomjera, ova izvorišta. Ja bih se još pozvao na jednu informaciju iz mjesne zajednice Risa, odnosno sa zbora juče ljudi. Da, ja sam na skupštini rekao da mi imamo dovoljne količine vode. Ja sam tu i na skupštini rekao Kaza Sladi Tabačina, javlja se Orahovac, izvorište Orahovac, mi te količine koje smo izgubili s Tabačine regulišemo s Orahovcem. Kao što sam rekao na početku, mi se trenutno nalazimo u stanju elementarne nepogode, nešto tipa požara, zemljotresa i tako, ne daj Bože.
0: To niko zvanično nije rekao građanima. 10 dana već postoji slana voda u cijevima, značajan dio grada nema pitku vodu.
1: Mi smo imali
0: vi
1: dva,
0: sad kažete poslije 10 dana imamo elementarnu nepogodu.
1: Ali mi smo rekli na informacije koje smo dali i naše informacije iz vodovoda ka Radio Kotoru, mi smo dva puta dali informacije i rekli o čemu se radi. Soba izvorišta za slanje.
0: Taj termin se nije potrebljavao, niti je to, to bi trebao neko zvanično iz
1: ako soba izvorišta sa kojega se
0: onda napaju, se preduzimaju mjere koje podrazumijeva primjer, stanje elementarne nepogode, primjer, pa evo ove cisterne koje ste rekli sada,
1: okay, za, ali mi imamo to rješenje da nama 7 dana prošle godine bilo potrebno da uspostavimo Orahovac, ove godine je prošlo 15 dana nemamo ga, znači cisterne, veliki broj cisterni,
0: morate priznati da ste trebali malo ranije da reagujete, ali evo
1: pa imamo mi prigovor, imamo mi prigovor i zašto guramo cisterne, nije to sve jednostavno,
0: kako mislite gurate?
1: Da, guramo, da idu cisterne, imate vi stranu ljudi koji ne žele idu cisterni iz tog razloga što misle da će im gosti poći. Imate situaciju gdje ljudi traže 3
0: pa
1: sata.
0: Pa ne možemo da vam kažem nešto. Vi morate da obezbijedite pitku vodu za stanovnike sada, naravno i za sve turiste koji posjećuju naš grad.
1: Mi ćemo da pazite, cisterne će biti postavljene, cisterne će biti dovezene. A ja ću vas obavijestiti kolika je količina vode preuzeta s tih cisterni.
0: To smo već najavili, a pratit ćemo svakako i to. Sljedeće pitanje je da li je moguće da područja koja imaju slanu vodu makar 4 sata dnevno dobiju slatku?
1: Moguće, ali onda narednih 20 ne bi imali nikakvu vodu. Jer ne možete uključiti slatku pa ubaciti slanu, nego bi se morao
0: mislite krenuti narednih 20 dana?
1: Ne, nego 20 sati. Ako je 4 slatka, onda 20 sati ne bi bilo nikakve vode. A ja vidim po potrošnji za jun mjesec, koja je 15.000 kubika veća nego prošle godine, da se troši i ova voda. Ne koristi se za piće, ali se koristi za pranje, WC, tuširanje, zalivanje i ostale stvari.
0: Sugrađanin pita, smatrate li da je raspodjela slatke vode u gradu pravedna?
1: Niko ne radi raspodjelu vode i ne znam je li pravedna ili nije pravedna, nego onako kako sistem dozvoljava, tako i dajemo.
0: Da li će biti refundacije troškova zbog uređaja koji su oštećeni slanom vodom, pita jedan naš slušalac.
1: Refundacija za uređaje koji su
0: da, bojleri i veš mašini tako nekome kome se pokvari zbog slane vode.
1: Imamo li dokaze zbog slane vode?
0: Molim?
1: Hoćemo li imati dokaze da je pokvaran zbog slane
0: vode? Ne znam, postoji li taj...
1: Ako imamo dokaz da je zbog slane vode, ali ako je nekome veš mašina 10 godina stara i...
0: Dobro, nećemo se baviti procedurom,
1: pa tu kaže,
0: ja pitam postoji li mogućnost.
1: Evo, ja sam pitam.
0: Da. Dobro, slušalac sa Svete Vrače pita kako ostali dijelovi opštine mogu da imaju slatku vodu i zašto se bazeni pune preko požarnog voda? Požarnog voda.
1: To je hidranski cjevovod. To je znači naše

0: Pitanje je da li im isporučujete slatku ili slanu vodu, to je poenta. Kruzerima, Luci Kotor.
1: Luka Kotor, odnosno stari grad, ima slatku vodu. Slatku vodu ima.
0: Koju vodu tankujete? Kruzerima koji dolaze u luku?
1: Ne tankuje se trenutno nikakva, a luka, zgrada luke dobija slatku vodu.
0: I njima ista cijena kao i
1: regulatorna agencija od 2024. ili 5. godine izjednačena je cijena fizičkih i pravnih lica.
0: Evo, moramo da poentiramo za kraj. Ono što je glavna informacija danas, to je da će cisterne sa pitkom vodom biti locirane na područjima koja imaju sada slanu vodu ili će biti tokom dana u određenom periodu, što će biti objavljeno naravno javno, postavljene na određenim pozicijama. To je ono što je glavna informacija za danas, koju ste vi saopštili. Imate li nešto još da dodate? Evo, imamo još jedno pitanje koje nam upravo stiže. Po onome što je rečeno, mi dobijemo 175 litara sekundnih, a trebalo bi 240 litara za čitav grad, te po toj logici bi svi mogli imati 18 sati vodu, a 6 sati biti bez vode u potpunosti. Zašto to nije na taj način regulisano i bilo bi mnogo pravednije, kaže jedan od slušalaca.
1: Zato što ne ide to baš tako. Nije ovo čista, ovo nije matematika. Znači, 175 litara. Mi sad, opet kažem, kod obrotu možemo da rasporedimo 90 litara. Tih 90 litara, sad koji bi uzeli od ovih 175, bi nama učinjelo da izbacimo tabačinu. I mi onda, znači, građanima koji bi bili preko, da kažem, Svete Vrače kampa, kad tamo ne bi mogli da damo litru nikakve vode. I znači, ti građani bi bili bez vode, ovi građani bi ovdje ne imali vodu i mi bismo na taj način oštetili više od polovine.
0: Suština je da bi bile vode na restrikcije,
1: ne? Ne bi oni imali ni restrikcije, nikom ne bi imali vodu. Znači, ne bi imali vodu da ovo uradimo na ovaj način, ti građani koji bi preko ovoga bili ne bi imali vodu. E, to je taj problem.
0: Dobro, restrikcije smo imali prethodnih godina, ali pojedini građani i dalje drže vodu u bidonima, u stanovima i u kućama za svaki slučaj, jer smo navikli da se moramo obezbijediti.
1: Znate li kako, pojedini građani zimi kad pođete u prodavnicu, pa čujete pojedine građane koji kažu ne bi popio vodu s česme, šanse nema, nego kupujemo cijele godine vodu iz...
0: Ali većina njih pije vodu s česme.
1: A svi smo mi navikli da pijemo vodu s česme, ja je pijem uvijek i ja sam se podigao vrijeme, da kažem, kad je bila restrikcija i slane vode po Kotoru, znači imao si slanu vodu po 3-4 sata. Nešto se baš ne sjećam u tom periodu da smo nešto često mijenjali mašinu ili bojler. Možda nismo imali mogućnosti, ali se isto pralo i kupalo iz tih mašina, tako da nisu baš propale za 10 ljeta koliko je bila slana voda, pa se nadam da nećemo imati toliku štetu. Opet kažem, svi ljudi kojima se desi nešto, neka dođe u vodovod, ja svakome se javim na telefon i sa svakim, svakoga i primim, tako da nema nikakvih problema, možemo ući da vidimo o čemu se radi i koliki su troškovi. Opet kažem, sad da neko dođe što me mašina 15 godina stara da me plati, jer soli je malo...
0: Dobro. Samo nam pristižu nam pitanja, hoću da zaključim misiju, ali evo
1: ja imamo,
0: ograničeni smo do 11 sati. U Europi, na primjer, u Italiji tehnička voda se plaća manje nego pijaća. Zašto se ne uvedu dvije tarife i različite cijene i bar tako ljudima olakša?
1: Apsolutno se slažem sa tim pitanjem, apsolutno se slažem i ovo je da kažem, jedno baš interesantno pitanje i interesantan zaključak koji bi trebalo navesti regulatornoj agenciji za energetiku. Znači, mi, da bismo, naš cjenovnik mora biti od strane njih izdati i ovjeren od strane skupštine, tako da apsolutno ne vidim način da se, ovo je odgovor na pitanje za cijenu vode i da li se može dati popust ili se ne može dati popust. Mi možemo ići ka regulatornoj agenciji sa ovim, da jednostavno, znači, građanima da se uvedu dvije tarife. Imate u tom slučaju opet bilo problema, recimo ako nema slane vode do 10. jula, vi ne možete račun podijeliti ako je neko potrošio 20 kubika, koliko je potrošio dok je bila slana voda, do kad mu je bila tehnička, kad mu je bila, imate ta programska ograničenja, ali da kažete u tom slučaju da vodovod preuzme neku odgovornost, pa da kažemo cijeli mjesec je bila tehnička voda po toj cijeni, a vama je bilo ova. Jednostavno, ovo pitanje je jedno od pitanja koje treba razmotriti zajedno sa regulatornom agencijom za energetiku.
0: Pa hoćete li razmotriti?
1: Zašto da ne?
0: Dobro. Evo, kraj je, imamo još 4 minuta do kraja emisije. Imate li vi nešto da dodate, što vas ja nisam pitala?
1: Imam treći put da se, opet kažem, treći put da se izvinim svim građanima Kotora koji su pogođeni, da kažem, s ovim nedostatkom slatke vode. Mi jednostavno, vjerujte, biramo rešenja za koja smatramo da su najbolja za naše sugrađane, najbolja. Možda nekome to sad izgleda čudno, ali kad nemate slatke vode dovoljno, gledamo da nađemo način da se barem one osnovne potrebe mogu završiti sa ovom vodom kakva je. Takva je, nadamo se, opet kažem, nadamo se da ćemo vrlo brzo imati dobre vijesti što se tiče izvorišta Orahovac i opet kažem i naglašavam da to nije ljudski faktor. Ja bih opet kažem da je odgovornost bilo koga iz vodovoda za to što je Orahovac slan već ovoliko, da bismo to vrlo lako riješili.
0: Uh-huh.
1: To bismo riješili u roku od 30 sekundi, od 5 sekundi. Ali jednostavno, ljudski faktor nije u ovom slučaju uticajan i ne može se preduzeti nikakve mjere unaprijed da vi možete reći da Orahovac će biti sladak od 5. jula, Tabačina će 4. zaslaniti. To osim prirode ne može niko da utiče na to. I to smo svjedoci, svi mi koji živimo ovdje na Kotoru, smo svjedoci toga da se dešavalo i u proteklom periodu i da se, nažalost, desilo sad u periodu kad, evo vidite sami po informacijama, imamo ogromnu posjećenost, kad je, opet kažem, ja sam vidio i po potrošnji koja je skoro 15.000 kubika već u jun 26. nego u 25. godine. Znači, jednostavno, imamo, da kažem, taj trend rasta posjeta, trend rasta porasta potrošnje vode. Mi u cijelom ovom periodu imamo iste količine vode ili možda čak malo manje, sad izrazito manje zbog Orahovca, ali opet kažem, još nije smo imali ljeto da Oravac nije zasladio. U moje 43 godine još se to ljeto nije desilo. Ja se nadam da ćemo nekako preskočiti ovo ljeto, da neće baš ni ovo biti to takva situacija. Tako da, opet kažem, radimo ispitivanja 3 puta dnevno, znači 2 do 3 puta se radi i Tabačina i Orahovac, pratimo pokazatelje, pratimo parametre iskustvene koje imamo iz pređašnjeg perioda kad je to dešavalo i vjerujte mi da sve što se tiče vodovode i sve što se tiče stvari na koje mi možemo da utičemo, da ih preduprijedimo i da idemo ka tome. Ali na ovo jednostavno nismo mogli da utičemo, jednostavno je nešto što se dešava u Kotoru i jednostavno je nešto što smo prenuđeni da uradimo. Još jedan put da se izvinim svim našim sugrađanima, da se nadam da ćemo imati bolje vijesti narednih dana.
0: Da, ono što je zaključak, evo da ponovimo i da najavimo cisterne od petka na području opštine.
1: Bićete obaviješteni danas u toku dana, eventualno sutra će biti na sajtu radija raspored kako će to ići.
0: Da. Cisterne od petka na području opštine gdje je slana voda biće. Da li postavljene cijelog dana ili u određenim periodima dana, to ćemo već u narednom tokom dana znati. Također, ono što ste rekli, računi za vodu neće biti umanjeni, za oštećene uređaje građani da se jave vodovodu.
1: Prigovor.
0: Cijena vode neće biti povećana,
1: ne,
0: a
1: do kraja godine 26.
0: radi se i na tome da se u budućnosti instaliraju sistemi za desalinizaciju vode, 3 godine izgradnja kanalizacione mreže na ovom potezu Prčan-Stoliv. Tako da, eto.
1: Voda u 26. godini se neće skupiti.
0: I vi pijete vodu s česme.
1: Naravno.
0: Hvala vam, gospodine Markoviću, za gostovanje na talasima Radio Kotora. Poštovani slušalci, hvala i vama na pažnji. Budite i dalje uz talase Gradskog radija. Slijedi kontakt program Gradivi. Ja sam Biljana Marković. Hvala vam još jednom.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici ove srijede 8. jula. Ovo su vijesti dana. Cisterna sa pitkom vodom bit će dostupna u petak i subotu 10. i 11. jula na više lokacija u gradu. Ustavni sud Crne Gore odbio 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Građani i građanke Risna najavili protest i blokadu magistrale nakon zbora na kojem su zbog izostanka predstavnika nadležnih službi ponovo ukazali na probleme sa vodosnadbijevanjem, komunalnim redom, investicijama i saobraćenom infrastrukturom. U Luci Kotor danas 5 brodova, u prijateljskoj fudbalskoj utakmici u gradu se danas sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18.30. Jutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Kotorska hronika. U cilju obezbeđenja pitke vode od petka će na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna biti postavljene cisterne ili će se one nalaziti na pozicijama i u terminima koji budu određeni, saopštio danas gostujući u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Koliko je već vremena slana voda u česmama, da li je u planu možda postavljanje cisterni? I ono što je bilo pitanje prvo juče u kontakt programu Grad i vi, jedne naše sugrađanke, to je kako starim sugrađanima koji su u 7. ili 8. deceniji, a stanuju na višim spratovima, neko da donese tu vodu za piće, jer oni nisu u mogućnosti da si laze, da kupuju, znači trebalo bi se na neki način organizovati i za njih.
2: Ovako, mislim, ja se jutro dostala. U vašu emisiju sam jutro došao, bio sam na kolegijum u opštini. Mi imamo, poslije tog kolegijuma, mislim, mi smo već imali tu odluku, naravno, da vidimo samo način, i to će vrlo brzo biti na našem sajtu i na Radio Kotoru dostavljeno, kako će se krećati cisterne. Odnosno, da bismo zadovoljili sve potrebe, da li će to biti cisterne, opet kažem, tražit ćemo pomoć i od
1: službe naše, zaštite i spašavanja.
2: Jeste, i od njih, i od nekih privatnika iz Kotora, i naša jedna koju mi imamo cisternu. Da li ćemo mi na svako to naselje ostavljati cisternu, što je malo problematično, ili će biti određena satnica kada će se voda
1: Zbog čega je problematično? Nema dovoljno
2: vozila? Jeste, sad može biti da, ne daj Bože, da dođe do nekog
1: požara
2: ili nešto. Nama su cisterne po gradu, tako da ćemo vidjeti da li će to ići na satnicama da postavimo cisterne. Opet kaže mi se po nekim param, prošle godine 9. jula Orahovac osladio, mi se nadamo da ćemo
1: to bi bilo sutra,
2: to bi bilo sutra. Mi se svi nadamo da ćemo vrlo brzo dobiti informaciju da je se tabačina povukla, jer kad se tabačina povuče, to znači, kao što svi mi znamo koji živimo ovdje, na što to znači, koji je deli dio.
1: Imate li kontakt sa hidrološkim zavodom, što oni kažu?
2: Pa hidrološki zavod, nama ovo je prirodna stvar, nama saj kiša, i jednostavno taj dio ne zavisi samo od hidrologije, jednostavno zavisi od dva izvorišta kako se ponašaju. Znači, neko kaže to nije prirodni fenomen, ja kažem da je to prirodni fenomen na određenim područjima, kao što je Kotor, kao što su kraška područja, kao što su, jednostavno, ovakvu situaciju nemate u Podgoricu, znači imate na jednom određenom geografskom području. Neka stvar koja se dešava na određenom geografskom području je fenomen, znači nije važi za cijeli dio. Što se tiče ovih starijih sugrađana, sve ovo, ja bih pozvao te starije naše sugrađane, ne dostave adresu, kome treba iznijeti vodu na vrhu. Ja lično ću
1: možda sa Crvenim krstom nešto da se
2: pa nije problem, i ja lično ću se postarati, pa je to bio ja ili neko od mojih zaposlenih, da im donesemo vodu na vrata, samo da dobijemo adresu, spisak koji je u pitanju, da ljudi ne dolaze. Opet kažem, cisterne su za sad predviđene. Ja se iskreno nadam.
1: Kad bi to moglo početi?
2: Pa ja se nadam u narednih 2 dana da bismo mogli imati satnicu i da krenemo da radimo. Ako izvorište ne proradi, onda bi to bila samo
1: naredna 2 dana, dakle to bi moglo da bude.
2: No, mi ćemo već, danas je srijeda, mi ćemo već do kraja dana imati razrađen plan, sutra bi to izašlo na radije i mi bismo možda petak, subota, nedjelja, ponedjeljak krenuli da radimo. Opet kažem, nadam se da neće biti potrebno.
1: Hvala vam, gospodine Markoviću, za gostovanje na talasima Radio Kotora.
0: U gradskom vodovodu su međuvremenu saopštili za Radio Kotor da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna u petak i subotu 10. i 11. jula na lokacijama Plagent i Orahovac, Sveta Vrača, Perast, Kamp, Risan i Sveti Stasije. Taj raspored možete pogledati i pročitati na našem portalu www.radiokotor.info. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocjenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje saopšteno iste ustanove. Podnosilac žalbi tvrdio je da je u vrijeme podnošenja zahtjeva ispunjavao zakonske uslove za izdavanje građevinskih dozvola, ali da su njegovi zahtjevi odbijeni primjenom propisa donesenih nakon njihovog podnošenja, čime su, kako je smatrao, povrijeđena njegova prava na pravično suđenje i mirno uživanje imovine. Ustavni sud nije prihvatio te navode i potvrdio je stav redovnih sudova da samim podnošenjem zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ne nastaje stečeno pravo na njeno izdavanje niti obaveza države da izda, navodi se između ostalog u saopštenju odnosno informaciji koje prenosi danas Radio Televizija Crne Gore. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao sinoć zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u Risnu. Povod za sazivanje, kako su istakli, bilo je veliko nezadovoljstvo građana i građanki zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Zbor je pratila Tamara Vuković.
3: Teme zbora bile su problemi u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu neispravnu za piće koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma starih Grabovac, zatim stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti sekretarijata za investicije, kao i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice prema specijalnoj bolnici. Najveće negodovanje prisutnih izazvalo je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Na početku skupa prisutna je pozdravila članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević.
4: Ovo se rijetko dešava u Risan, da se okupi ovoliki broj ljudi, porodica, mladih ljudi, starijih ljudi, tako da smo na tome vrlo zahvalni.
3: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adriana Petričević podsjetila je da su 2. jula upućeni pozivi predstavnicima nadležnih službi.
5: Htjela bih samo da vam kažem da smo 2.7. poslali dopis opštini Kotor i institucijama opštine Kotor, predsjedniku opštine, potpredsjedniku, direktoru komunalnog DOO, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, sekretarijatu za investicije i direktoru vodovode i kanalizacije.
3: Ona je potom pročitala dopis koji je 3. juna upućen direktoru DOO vodovodi kanalizacija Kotor, Đuru Markoviću, u kojem je ukazano na učestale probleme sa vodosnabdijevanjem i česte nestanke vode tokom noćnih i jutarnjih sati, na koji, kako je navela, savjet nije dobio odgovor. Članica savjeta mjesne zajednice Risan, koja je i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, kazala je da iako odgovor na dopis nije stigao, direktor vodovoda je prisustvovao posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, pa mu je tom prilikom postavljeno pitanje.
6: Rekao je da će biti dovoljno vode, da ne bojimo se, da ne moramo kupiti bidone, da ne moramo da pravimo disperne i da je dovoljno samo da plaćamo račune za vodu. Odmah dan nakon toga voda je nestala. Mi nismo imali u narednih par dana nijedno jutro vodu, a onda nakon toga je počela da bude prljava i slana.
3: Član savjeta Milan Pul istakao je da je ovaj zbor uvod u proteste jer smatra da predstavnici opštine neće čuti glas građana i građanki dok oni javno ne iskažu nezadovoljstvo.
7: Znači, mi smo odlučili da organizujemo proteste. Znači, to je poenta svega. Nego mi vas, eto, čisto da vam neke podatke iznesemo, ali sve je ovo, znači...
8: Uvod na blokadu puta.
7: Uvod za blokadu, jer nam neće sigurno niko ništa ispuni dok mi ne svoja prava.
3: Na budžet opštine Kotor osvrnuo se i član savjeta Radan Guveljić.
9: Mamo investicije za tekuću godinu 16,51 milion. Od toga Ristan ima oko 100.000 eura, što znači 0,61%. Svih investicija dolazi u Ristan. Drugi jedan podatak, za Grbalje u tom budžetu predviđeno 2,5 miliona eura samo za puteve.
3: Uslijedila je žustra rasprava tokom koje su građani i građanke iznijeli brojne probleme koji osim vodosnabdijevanja uključuju zamjenu mobilijara na Nisanskoj pijaci, potrebu za postavljanje posebnog kontejnera za habasti otpad, ispuštanje fekalija u potoke i ulicu Gabela, izlivanje fekalnih voda u more, kao i značaj postavljanja javnih česama na više lokacija.
0: Kako smo zabilježili danas popodne, nastavljeni su radovi na uklanjanju postojećeg asfalta na preostalom dijelu takozvanog trećeg puta u Dobroti na potezu prema naselju Kamp. Dionica od autoservisa Jug je asfaltirana i ovaj dio puta otvoren je za saobraćaj. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton Deo Podgorica, asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV. U Luci Kotor danas 5 brodova, posljednji Royal Clipper isploviće u 18 sati za Vis prema podacima iz Zade Luka Kotor. Predsjednici i predstavnici 6 manjinskih nacionalnih vijeća razgovarali su juče u Podgorici sa predstavnicima Venecijanske komisije o pitanjima od značaja za ostvarivanje i unapređenje prava manjinskih naroda u Crnoj Gori. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena analizi nacrta zakona o ljudskim i manjinskim pravima koji je vlada Crne Gore uputila Venecijanskoj komisiji na razmatranje i davanje mišljenja. Učesnici su razmijenili stavove o predloženim zakonskim rješenjima i njihovom mogućem uticaju na ostvarivanje prava manjinskih zajednica, navode iz Hrvatskog nacionalnog vijeća. Bokeljska mornarica Kotor pozdravlja stav predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića iznijet u Skupštini Crne Gore da prihvati inicijativu za donošenje posebnog zakona Lex Specialis kojim bi se uredio njen pravni status. Stav predsjednika vlade predstavlja važan i ohrabrujući korak, ali i početak procesa koji treba da bude ubrzano nastavljen konkretnim aktivnostima vlade, skupštine, nadležnih institucija kulture i same organizacije, navedeno između ostalog u saopštenju Bokeljske mornarice Kotor. Kotorska hronika. U okviru 7. dana 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras će biti izvedeno više programa na nekoliko lokacija u Starom gradu. Sa potparolkom festivala Milicom Kašćelan razgovarale Mihajla Moškov.
10: Naša gošća je na početku razgovora napravila osvrt na prethodni dan.
11: Tokom 7. jula 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu imali smo dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Bun teatar iz Španije sa predstavom Vodi me kući koja se davala u dva termina u Kulturnom centru Nikola Đurković i bila je uzrasta od 0 do 6 godina. Jedna jako lijepa izvedba koja je zaista prikovala, što bi se reklo, oči beba za same glumce. To je bio jedan par koji je igrao na sceni i zadovoljni smo odazivom zato što je stvarno bio ograničen broj publike, što mi i najavimo unaprijed, ali prosto zbog te neke intimne atmosfere i sjedanja publike sa glumcima na sceni, tako je prosto moralo da bude. Isto ograničen broj publike na sceni bio je i tokom predstave Da li sam ti ikad rekla, uzrasta 13+, što je jako važna tema o seksualnom zlostavljanju. Ona je nastala u produkciji Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade Bačka Palanka i Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i davala se u tri termina tokom jučerašnjeg festivalskog dana. Izuzetno važna predstava nakon samog igranja ove predstave koja ima prilično interesantan i autentičan koncept. Uslijedio je i razgovor sa psihološkinjom o ovoj temi sa svima koji su prisustvovali izvođenju predstave. Na ljetnjoj pozornici smo puno plesali tokom jučerašnjeg dana. Prije svega u 8 časova uveče plesni studio Infinity sa programom Pink Panther uči pokrete, a nakon njih u 21.30 koncert Male sirene, studija za balet i ples Mala sirena. Zaista je bilo preslatko i predivno, puna ljetnja pozornica čije korake i ples su ispratili roditelji i svi oni koji u plesu uživaju. I na pijaci od kina u 8:30 časova iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor, program edukativno-teoretskog karaktera Baština nije scenografija. To su bili razgovori o Bokeljskoj prirodnoj baštini. Zaista smo zadovoljni, ja vjerujem i naše kolege i prijatelji iz muzeja, zato što je potrajalo i bilo je baš lijepo i djeca su se zaista zainteresovala i kasnije su postavljala mnoga pitanja na koje su oni umorno odgovarali.
10: A najavili smo i današnji program.
11: Ono što nas čeka danas jesu također dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Kako živi Anton Tun u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Uzrasta 4+ i traje 40 minuta. Napominjemo, nema ograničenog broja ulaza, znači punimo cijelo gledalište, tako da pozivamo publiku da već sada kupi ulaznice ili ispred kulturnog centra ili pozove na broj telefona da izvrši rezervaciju. U 21:30 dolazi nam malo pozorište Duško Radović iz Beograda na ljetnjoj pozornici sa predstavom Tesla, koja je uzrasta 9+ i traje 80 minuta. Također karte već mogu da je rezervišu na broj telefona do podne danas ili da kupe ispred kulturnog centra, a ako to ne uspiju sada mogu od 8 večeras kupiti ispred same ljetnje pozornice dolje na onom platou kod Lažene Ozane. I u 21 čas na pijaci od kina nam dolaze naši vršnjaci i drugari iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji će izvesti javni čas po motivima knjige Leto, kad sam naučila da letim. I to je to, tako da čekamo vas i radujemo se i današnjem druženju.
10: Podsjećamo, razgovarali smo sa potparolkom 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milicom Kašćelan.
0: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je krajem juna u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastijana Baha. On je za Radio Kotor kazao da se vrijednost klasične muzike ne treba mjeriti njenom popularnošću. Više će Tamara Vuković.
12: Na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudačke instrumente?
13: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno razmišljanja širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda barok. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirač iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara, i muzičkih akademija, i koncerata, i muzičkih festivala, a sad upitno je, upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, jo, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Da li stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
12: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
13: Hvala.
12: Festival Gudača Perast održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.
14: Kotorska hronika. U
0: narednim minutima govorimo o sportu. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Kotoru sastaju Bokelji i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18:30. Druga redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta održana je juče u Podgorici, a delegati su usvojili novi statut, strategiju za period od 2026. do 2030. etički kodeks i više pratećih strateških dokumenata koji će odrediti pravac razvoja Crnogorskog olimpijskog pokreta u narednom periodu. Draganu Đurčiću iz Kotora uručeno priznanje zaslužni sportski radnik. Opširnije će Dragan Sklender.
14: Sjednici je prisustvovalo 37 od ukupno 59 delegata, održana je na simboličan datum za crnogorski sport. Tačno prije 19 godina, 7. jula 2007. Crnogorski olimpijski komitet je na 119. sjednici Međunarodnog olimpijskog komiteta u Gvatemali primljen kao 204. član MOKA i zvanično postao dio svjetske olimpijske porodice. Predsjednik COKA Dušan Simonović je poručio da je najveći dio rada u prethodnom periodu bio posvećen jačanju povjerenja, transparentnosti i odgovornosti olimpijske organizacije. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda bio je novi statut COKA, izrađen radi usklađivanja sa novom verzijom olimpijske povelje, posljednjim odlukama MOKA, osnovnim univerzalnim principima dobrog upravljanja u olimpijskom pokretu i zakonom o sportu Crne Gore. Važan dio novog akta je i odredba o zastupljenosti od najmanje 30% lica svakog pola u svim organima i tijelima Crnogorskog olimpijskog komiteta uz prelazni režim primjene. Skupština je usvojila i etički kodeks kojim se utvrđuju načela ponašanja osoba angažovanih u COKU i na takmičenjima u njegovoj nadležnosti. Delegati su usvojili i deklaraciju sportista, politiku rodne ravnopravnosti i politiku održivosti i zaštite životne sredine. Na sjednici je uručeno i priznanje zaslužni sportski radnik Draganu Đurčiću, dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora, za višedecenijski doprinos vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Đurčić je zahvalio na priznanju i istakao da mu je čast i zadovoljstvo što je izabran za najboljeg sportskog radnika za 2025. godinu. Zahvalio je predlagačima, svima koji su glasali za njega, kao i svom mentoru, pokojnom treneru Trifunu Miru Ćirkoviću.
0: A nakon uspješno okončane regate kapetana Marka Joza Ivanovića, jedriličarski klub Lahor nastavlja sa aktivnostima. U toku je škola jedrenja i pripreme za Fašinada kup. Detalje donosi sekretar kluba Petar Đurović.
15: Počela nam je nova grupa škole jedrenja koja će pohađati kurs narednih 10 dana. Također počinje sa treningom grupa koja je upravo završila školu jedrenja, tako da i oni su, veliki broj njih iz te grupe je nastavio sa treninzima, djeca su uglavnom zadovoljna. Kako je krenuo jul, tako su počeli pozivi sa svih strana, oni koji su se vratili ili koji su došli tu, koji budu samo ljeti, da opet malo treniraju, tako da eto, klub je stvarno, evo, prepun djece i ne mogu da kažem ništa drugo osim da smo svi u upravi u klubu srećni što je situacija takva. I eto, obavez imamo dosta. Evo sad imamo malu pauzu od regata za optimiste i lasere. Imali smo kup Crne Gore i regatu jedriličara sa škvera u Herceg-Novom i ovu našu regatu. To je bilo 3 vikenda za redom, tako da stvarno jun bio naporan. Sad malo da predahnemo i već pripreme su u toku za Fašinada kup.
0: Podsjetimo, Fašinada kup na programu je 21. i 22. jula. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore meteorolozi najavljuju sutra će biti sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 25, a najviša dnevna od 20 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za srijedu 8. jul. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, ja sam Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Samo kad su zaljubljene.
1: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

slušate vaš umiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.